Sting, Fields of Gold na Totem Radiu, 11 minut je čez peto, dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste, kjer v tem trenutku ni nobenih posebnosti. Če karkoli opazite na svoji poti, pa pokličite 0800 10 55. Sicer pa mrzlo je danes zjutraj okoli 2 stopini na našem koncu, najvišje dnevne temperature danes okoli 15 stopinj. Pretežno oblačno bo, jutri pa zjutraj 4, čez dan do 18, popoldan bo ponovno deževalo, jutri padavine pa so napovedane tudi za petek. Dobro jutro, Jeger, sem z vami. 13. maj je danes, zunaj pa je mrzlo zelo. Zgleda, da se ledeni možje letos ne hecajo in opravljajo svoje delo izredno resno in očitno tudi uspešno, tako da dajte se toplo obleči in če nimate avta nekje pod streho, boste mogoče morali tudi malo počohati stekla, ker vsaj jasnih zjutraj mogo v rušah, tako da samo toliko, da vas pripravim, da je zunaj hladno, pa dobro jutro.

Niko Santos, All Time High na Totem Radio, 20 minut je čez peto, dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste. Zaradi okvarjenega tovornjaka je promet oviran na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ljubljani. To je v tem trenutku tudi edina posebnost, če še kakšno opazite, pa telefonska številka 0800 10 55. Sicer pa mrzlo je danes zjutraj okoli 2 stopinji na našem koncu, najviše dnevne temperature danes okoli 15 stopinj, pretežno oblačno bo, jutri prav tako takšno vreme, zjutraj 4 stopinje čez dan do 18, bo pa jutri popoldan tudi deževalo, padavine so napovedane tudi za petek. Dobro jutro, Jeger sem z vami, pa jo ponovno imamo, torej debatno sredo na Totem radiju. Danes bomo debatirali o tem, kdaj se je pametno zlagati. Ne, se mi zdi, da se je pametno zlagati absolutno vedno, ko žena vpraša, če se mi zdi, da je v tej oblekci videti debela. Absolutno je vedno odgovor ne, tako da to smo rešili. Kdaj pa se vam zdi, kdaj se je pametno zlagati? Pišite v SMS-ih na 051 220 220 ali pa v komentarjih pod objavo na naših družbenih

0: 6:30 je.
1: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Sindikalne centrale so začele zbirati podpise za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predsednik Pergama Jakob Počivalšek opozarja, da je bil zakon sprejet brez socialnega dialoga in po njihovem mnenju ogroža socialno državo, ob morebitni prepovedi referenduma pa napovedujejo ustavno presojo. Podporo pobudi so izrazili tudi v Levici, medtem ko delodajalske organizacije zakon podpirajo kot razvojni ukrep za gospodarstvo. Nova evropska pravila za vozniška dovoljenja prinašajo pomembno spremembo, saj se bo dovoljena masa vozil za imetnike kategorije B v določenih primerih povečala z dosedanjih 3,5 tone na 4,25 tone. Razlog je predvsem vse večja teža električnih vozil zaradi baterij ter rast priljubljenosti avtodomov in večjih električnih kombijev. Po novem bodo vozniki z običajnim izpitom lahko vozili težja vozila na alternativni pogon, vendar bo število potniških sedežev še naprej omejen na največ 8 poleg voznika. Spremembe bodo postopoma vključene v zakonodajo držav članic Evropske unije. Ob prihajajočih praznikih v tujini pa na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskih avtocestah. Zaradi praznika lahko že v prihodnih dneh pričakujemo prve večje zgostitve tranzitnega turističnega prometa, se v četrtek dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem. Kot so še dodali na Darsu, lahko glede na slabšo vremensko napoved pričakujemo nekoliko manj prometnih obremenitev, kljub temu pa bo promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški povečan.
2: Aktualno stanje na naših cestah na razcepu Slivnice iz smeri Dragočove proti Ljubljani je okvarjeno tovorno vozilo, promet je na tem mestu oviran, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Previdno vseeno za volanom, če naletite še na kak radar zastoj ali oviro, pa pokličite na 080 10 55.
1: Pa še vreme poglejmo, ki bo danes pretežno oblačno. Mrzlo je v tem trenutku okoli 2 stopini, čez dan jih bomo imeli do 15. Jutri prav tako pretežno oblačno, popoldan so napovedane ponovno padavine, zjutraj 4 stopinje, čez dan do 18, deževalo pa bo tudi v petek.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
6: Toti radio. Dobro jutro.
0: 3 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Ja.
8: Ja. Kaj?
7: Oj, oj.
0: Ledeni bonifaci ali kalservaci.
8: Danes je servaci.
0: Dobro.
8: Yeah.
0: Bonifaci se je boljše
7: čulo. Nimam ga rada.
0: Danes je pa res zategnilo.
8: Ja.
0: Sta že kdaj v maju čuhala avto?
8: Ne spomnim.
7: Jaz
8: se
7: ne spomnim.
8: Ne spomnim, ampak sem mogel. Danes jutraj v Rušah. Mislim, sicer, ja, čohal sem tako malo bolj na rahlo, zato ker nisem najdo strgala. Teda sem eno kartico proval nekaj, ja, če ga ni bilo.
7: Ja.
0: Ja, tako da, danes je torej ta dan, zdaj ne narobe razumeti, čohanje in maj sta nezamenljivo povezana, ne? Ampak ne za nujno šipen avto.
8: No to.
7: Ja.
0: Vse ne maj mesec ljubezni. Tako da ja, vkalkulirajte, da je res hladno in da pač je pohorje belo.
8: Ja.
0: Kak je bilo pa lepo včeraj, ko se peljal, pa smo te gledala z sinom ven, se rekel, vidiš, kak je fajn februarja, ne?
8: Smo zvečer, ko je sonce posjalo, pa si gor pogledal.
0: Ja.
8: Čudovit prizor.
0: Res.
8: Maja, dobro.
0: Nenavadno, ni bilo prvič.
8: Ne, to pa res je.
0: Ni bilo prvič, tako da zdaj tak nenavadno tudi ni, ampak upam tudi, da so dobro preživele vaše rastline.
7: Ne, ljubi. Mi prosim te rane odpirati, ker grem šele popoldan pogledati.
0: Takrat bo že 15 stopin, takrat
7: vem,
0: bo okay.
7: Samo če je zmrznjen, no potem
8: takrat
7: je hin.
8: Ne bo, ne. Če je zdaj.
0: Če je zdaj.
7: Ja, pol samo še na teh ležalo.
0: Ne, glede na to, da je tvoj vrt na pol mitološki, ker ga še noben ni videl, je tam ziher zdaj 22 stopin, pa samo se dela. Pet čez pol šesto, danes je torej sreda, gremo skupaj v novo jutro, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Madonna in Hang Up ob 5:42 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj so se začeli ledeni možje, danes pritisnili za vso silo in to je bila tudi tema zgodbe totega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ti, Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu danes je prvi od ledenih mož, danes zgoduje sveti Pankraci in ker je seveda z ledenimi možmi, ki se zaključijo s poscano zovko, sem seveda obiskal našega priznanega mariborskega etnologa, znanega seveda tudi širše, to je profesor Avsec. Ta trenutek sem v njegovem kabinetu. Gospod profesor, dober dan in hvala za vaš čas.
1: Ja, dober dan.
0: Dober dan, povejte, torej ledeni možje in ogromno je enih ljudskih vraž, pregovorov povezanih z njimi.
1: Ja, naj na začetku še enkrat, kot v prejšnjih intervjujih, poudarim, da to niso vraže. Da ljudje so si, glede na izkušnje z vremenom, potem nekak izmislili ali pa tudi ne, določene dejavnike oziroma neko logično razlago, zakaj tudi maja lahko pade sneg, zakaj je maja lahko mrzlo, zakaj je ne nazadnje tako letos, ko bi naj maj bil bolj moker, to je nekaj čist normalnega in to zdaj z vražami nima nič. Ne. Jaz sem lastnik ogromno teh starih bukvic, starih knjig, rokopisov in ljudje so že od nekdaj znavodili, takrat spregovori, ker takrat se pisana beseda več ali manj je poskušala biti v rimah, da so pač ljudje dojeli, pač maj opisovali kot nepredvidljiv mesec, kar se vremena tiče. Ne?
0: Govorimo seveda o izjemno starih zapisih, ki segajo 500 in več let nazaj.
1: Zelo stari, ne?
0: Ker vidim, da imate pred sabo en tak stari rokopis.
1: Ja, jaz sem zdaj tu nekak štiri ven zbral, naj povem, da imam eno predavanje, zdaj glih časa nisem imel dosti. En taki zelo kratki, ki so ga ljudje pač prenašali iz roda v rod, je bolj bo scala, prej bo dala.
0: Aha, to je...
1: Ja, ne, aha, tu mislimo na zovko, če bo namočila, prej bo zemlja obrodila. Ne pa zdaj to, kaj ste bili imeli.
0: Ja, ne, samo ja. Pač pravim, zelo
1: no, ja, pravim,
0: kreativno, ja.
1: Če Pankraci napija, zovka pa itak svija, bo fejst mokro.
0: No, zdaj moram reči, da glede na izkušnje z vašimi zapisi sem malo drugačen konec pričakoval.
1: Ja, smo v kurcu, je original, samo pač ste me opozorili, naj to ne berem. Ne?
0: Dobro, ja, lahko nadaljujete.
1: Če ledeni mož ti nosi šopek rož, ni okej. Okay. Pa vem, da ne boš zadovoljen s koncem, samo pač ni okej. Okay. Če je ful rož že, ko so ledeni može, to pomeni, da bo pol pekel.
0: Oziroma ne bo okej, okay, kot piše v starih zapisih.
1: Konec je podoben, samo da je drugi organ spolne. Ženski.
0: Dobro, ja, dalje še imate enega.
1: Enega imam, če nas malega travna ne bo dež posal, ti bo rožnika poštar babožgal. To je zdaj po vaši meri, ne, ampak... Pač
0: ni, taki, mislim, po moji meri.
1: En zelo, zelo, zelo starih zapisov.
0: Ampak kar je zanimivo, da so torej že pred 500 in več leti bili poštari.
1: Ja, še bolj zanimivo je to, da se jim je tudi tak reklo. Zdaj pa grem delat.
0: Dobro, hvala lepa, profesor Avsec. Torej, danes je prvi od ledenih mož, to je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Nikršo, The Riddle, ura je 10 minut prečesto. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo in aktualna situacija tam zunaj, danes, ko gremo ceste.
2: Ja, najprej previdno na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ljubljani je okvarjeno tovorno vozilo, promet je tam oviran. Kar se tiče gneče pred Ljubljano, pa se že malo nabira, od Krtine naprej je pa zdaj 10 minut zamude. Ostale ceste brez večjih posebnosti, če pa naletite na kakšno, pa prosim javite na 0800 10 55.
0: Vreme
1: danes pretežno oblačno, v tem trenutku okoli 2 stopinji, čez dan jih bomo imeli 15.
0: Evo, je pa zelo mrzlo. Mrzlo. Tako da res, da sem danes prav moral, da sem razmišljal, če bi spodno majčko dal, ne. Pa pol sem se vprašal, Dejan, Maje, ali si star 82, nisi?
2: Ja, hvala.
0: Imaš?
2: Jaz še niti opustila, nisem letos.
0: No, to je drugo, ja. Če si zvesta te zgodbi. Ok, sta videla to? Trump je spet za cumo.
2: Ja,
1: to smo videla, ja. Ampak baj ni. Baj je samo gledal in fejst me žikal.
0: Ja, fejst razmišljal, ne.
1: Ja, tako so rekli v Beli hiši.
2: Ja, mogo je v sebe pogledati,
0: kaj. Kaj je bilo, kaj se je dogajalo, ko je zacumil spet, med čem tokrat?
1: Je najprej ima neki govor, popa je zacumil.
2: Potrudilo ga.
1: Je najprej je povedal to, kar je on, drugi pa.
0: Kaj si hecen. Ampak, mislim, govor človeka zmatra, ne?
1: Ja, ja.
0: Poglejte, kak sta vi dva, recimo.
2: Ja, ob devetih, čisto, za bek vreč.
0: In, ne, po govoru.
1: Res je.
0: Pa še niti ne razmišljata dost, kaj še le da bi.
2: Toliko.
0: Hecam. Ampak je pa ena stvar, dajmo to na to z enega drugega zornega kota pogledati.
1: Okay.
0: Se strinjata? Dajmo, ne? Pazita to. Ali v tem momentu razumeta Donalda Trumpa, ko je ura 5:52 minut?
1: Ja.
0: Ali bi lahko razumela. Tudi vidva?
1: Lahko.
0: Če kdaj ga razumemo zdaj?
1: Absolutno.
2: Vpraša me
0: ob 11,
2: tam lahko še hitreje.
0: Ja, jaz sem tako razumevajoč, v bistvu načeloma tam kakih 3 popovdne, te sem izjemno razumevajoč.
2: To samo kimaš, reda radi, ne?
0: Res je. Čekaj, mogoče cuma kdo. Ja, okej. Okay. Dajmo Mara.
2: Daj, Kenli.

0: premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Si želite popolno trato brez napora?
5: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
4: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
5: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
4: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Ej, kam pa greš letos na dopust?
9: Najprej v PSC Ljutomer.
8: Kako to misliš?
9: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
8: Aha!
9: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
8: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
9: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
8: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
10: PSC Ljutomer. Kulodvorska 26. Pokliči 02-58-58-400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
11: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
12: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
13: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
12: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
14: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
15: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Radijska mreža Toti Radio.
16: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
17: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
16: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
18: Ura je 6.
3: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobro jutro, s vami sem Matic Jeger. Zaradi obnove asfaltnega vozišča bo na delo Razvanske ceste med ulicami Pod gozdom in pri Opekarni v petek in soboto potekala zapora prometa. V petek bo promet oviran zaradi delne zapore, v soboto pa bo cesta popolnoma zaprta. V času popolne zapore bo promet preusmerjen po Spodnjevaški poti in Papeški cesti, začasno pa bo spremenjena tudi trasa avtobusne linije P11 Razvanje. Iz podjetja Nigrad prosi voznike za upoštevanje prometne signalizacije ter potrpežljivost med izvajanjem. Del. Javni uslužbenci so začeli prejemati letošnji regres za letni dopust, pri čemer so ga zaposleni v zdravstvu, šolstvu, socialnem varstvu in kulturi že dobili, ostalim v državni upravi pa bo izplačen skupaj z majsko plačo. Regres v javnem sektorju leto znaša 1630 evrov, kar je skoraj 300 evrov več kot lani, saj so se vlada in sindikati dogovorili, da bo določen 10% nad minimalno plačo. Minimalni regres za letošnje leto sicer znaša nekaj manj kot 1482 evrov. Koncertna poslovalnica Knjižnica Narodnega doma Maribor pa bo sezono 2026-27 predstavila z naslovom Razcvet. Tudi v 81. sezoni v mesto prihajajo vrhunski svetovni glasbeniki, ki se bodo predstavili v orkestrskem, komornem in mladinskem ciklu. Orkestrski cikl napoveduje Barbara Švrljuga-Hergovič, vodja programa klasične glasbe v Narodnem domu.
0: Cikl bomo začeli z filharmoničnim orkestrom iz Luksemburga, ki velja za pravi biser te majhne države. Naslednji koncert bo nekaj čisto drugačnega. Nam bo prišel beneški baročni orkester, zatem prihaja angleški komorni orkester. Velja za enega vodilnih angleških orkestrov nasploh. Bomo obeležili 200. obletnico od smrti Ludviga van Beethovna s komornim orkestrom iz Stuttgarta. S orkestrom Leonore bomo zaključili orkesterski cikl.
19: Poseben poudarek namenjajo mladim poslušalcem, se bodo mladinski cikel leto zaznamovala tolkala in ustvarjalne delavnice. Vrhunec poletja pa napovedujejo tudi na festivalu Lent, kjer bo uvodni koncert Simfonični stampedo združil Dunajske tolkalce in Simfonični orkester SNG Maribor.
12: Za varne poti brez skrbi.
20: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
12: Hvala za zaupanje.
21: Aktualno stanje na naših cestah, promet je zmeraj ovira, ni prometna nesreča, okvarjeno tovorno vozilo je, in sicer na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ljubljani, od Krtine naprej pa nastaja proti Ljubljani tudi nekaj zastoja, zamuda trenutno 10 minut. Ostale ceste brez večjih posebnosti, če naletite vi na kakšno, pokličite 08 010 55.
12: Novi Kia XCeed, že od 139 evrov na mesec.
22: Novi Kia Sportage, že od 179 evrov na mesec.
12: Financiranje brez obresti do 7 let.
22: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
12: Nova Kia vas bo prepričala.
19: 2 stopinji v tem trenutku v našem mestu, 3 stopinje pa v Urberk in Ivanci. Vreme danes pretežno oblačno, do 15 stopinj bomo imeli, jutri pa potem prav tako pretežno oblačno vreme. Popoldan lahko ponovno pade kakšna kaplja dežja, sicer zjutraj 4 stopinje, čez dan do 18, v petek pa zjutraj že bolj normalne temperature, 9 stopinj, čez dan do 17 bo pa ponovno deževalo.
23: Žar mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
24: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
25: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji Dejan, Ana in Jega.
26: Jap, 4 minute če 6, želimo dobro jutro.
27: Dobro jutro.
26: Mrzlo jutro je, ne pozabiti, ja. Tako da če ste pravkar pokukali izpod odeje in pač tak, seveda edino prvo in pametno stvar, naredili vklopili Toti radio, ne morate vedeti, dajte kako plast oblačil dodatno. Danes jutro je samo okoli 2-3 stopinje, ponekod še manj po našem koncu Slovenije, v kaki zatišni legi. Je tudi nulika, ne?
27: Tudi lahko.
26: Nulika. Kaj, na srečo, to je edino tako hladno jutro, pol bo šlo spet gor.

0: Na temo, kdaj pa se je pametno zlagati. Če sploh.
1: Pa vse je. Jaz mislim, da je kar so situacije.
0: V imenu boljših odnosov zagotovo. Na naših družbenih omrežjih in v SMS-ih na 0512-220-220. Pa danes jutraj bomo recimo govorili tudi o tem, kako je Jeger včeraj pogumno šel, kamor še nihče iz ekipe totega jutra nikoli ni šel in je preživel. Čim točno govorim vse to v nadaljevanju, pa seveda to ti hudi hiti in dejstvo, da gremo skupaj v nov dan, kar pa je tak največ vredno, ker skupaj imamo to. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaši

0: To love somebody, Holly Humberstone ob 6:13 želimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na eno stvar pa moramo opozoriti. In to nujno se mi zdi, ker prihodnji teden, če smo natančni, čez točno 7 dni, prihodnjo sredo, pride v Maribox nov film iz univerzuma Star Wars.
1: Okay.
0: In sicer gre za enega od najbolj pričakovanih znanstveno-fantastičnih filmov leta 2026. Mandalorec in Grogu. Se veste, kdo je Grogu?
1: Ja.
0: Kdo je Grogu?
1: Nijem pojma.
0: On je mali Yoda.
1: A?
0: Ne?
1: Yoda vem, kdo je.
0: Ok, mini Yoda.
1: A, ok.
0: In zdaj tak, veš, je bilo kar nekaj debat na temo, joj, pa kaj ni, to je samo za hude fene, pa to, ne, ni. To je vrhunski znanstveno-fantastični film, ki ga lahko gledaš tudi brez predznanja. Nič ni narobe, če sicer si pogledal serije, ker Mandalorian je, oziroma Mandalorec je bila tudi serija, si Groguta pogledala.
2: Veš, kaj sem zdaj prla gor vmes. Mandalorec drži Groguta v rokici, tako mal je. Ja, pa leti ta po luftu.
0: Ja. Če ima pa ta jetpack.
2: Ja, luška, no, tako neki mali pesek je njegov. Dobro.
0: Okay.
2: Pa če te ne poznavali.
0: No in bila je tu serija in jaz seveda pomagam, ampak tudi če ne, to je vseeno, se veste. Ne? Ne bi šli toliko vlagati v neki taki veliki film, če ne bi bilo to za vse.
1: Tako.
0: Ker za neko osko skupino, čeprav nas ni malo fanov serije Star Wars, ampak vseeno, je to, kot sem dejal, eden najbolj pričakovanih filmov leta 2026, eden največjih filmskih hitov in lahko že zdaj seveda napovemo, da bomo v prihodnjem tednu tudi mi imeli proste vstopnice, kajti ne, pripravljamo filmsko premiero v Mariboxu, ampak za vsak primer, ker to je vseeno kar dogodek, ki bo v sredo ob 7, so pa tudi vstopnice že v prodaji, tako da ne čakaš, ne? Ker je fajn, da greš na predpremiero oziroma premiero oziroma takrat, ko pač prvič je,
1: tako.
0: Sem že malo zmeden pri vsem tem, kako to vse imenujejo. Pa prvi screening, pa predpremiera, pa
1: ja,
0: samo enkrat, pol pa šele čez 2 meseca. Pa...
1: Nima veze, v sredo, torej čez en teden. Točno.
2: Sredo se dobimo v Mariboxu in to je to.
0: Ja, no, tak da, ampak samo da ne pozabite, ne, ker se pa že pojavljajo, vse pogostejše tudi, ne vem, če ste opazili okoli reklame, veliki plakati, malo manjši plakati, posod že malo, tak da Mandalorec in Grogu, prihodnji teden v Mariboxu in jasno, da bomo v prihodnjem tednu tudi mi imeli proste vstopnice. 15:06 je dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Eno od najlepših posvečenih radio iz 80-ih. A, kdaj ste nazadnje slišala to?
2: Dolgo ne.
1: Jaz pa si jo kar pogosto zavrtim.
0: Res?
1: Jaz sem veliki fan Kvino.
2: Jaz tudi.
0: Res. Idi.
1: Ja, ja.
0: Res? Pije.
1: Ja.
0: Ne?
1: Tak pa če.
0: Aj si ti. Pravi ga. Lepo. Mislim, pohvalno.
1: Ja.
0: Hvala. Tukaj so z Radio Gaga ob 6:16.

0: Legendarni Queeni, torej Radio Gaga ob 6:20, 10 minut pred pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Okay,
0: danes je sreda, kar pomeni, da imamo debatno sredo. Tu pač ni napačnih odgovorov oziroma če smo v duhu tega, kar se dogaja na občini, participativnih zapisov.
2: Bravo.
0: Na naših družbenih omrežjih in v SMS-ih na 051-220-220. Danes je tema morda malo mejna, ker že otroke učimo od malega naprej, da se lagati pa absolutno ne sme, da je to grdo, da to ni prav in da je to pač zajčja luknja, če uporabimo analogijo iz Alice v Čudežni deželi. Ki te samo vleče dol in globije, dokler pač nekje ne vžge, ne?
1: Tako.
0: Rekke blače.
1: Tako.
0: Morda teh izrazov ne uporabljamo, ko otroke učimo, ampak vemo, kaj sem mislil povedati.
2: Ja, v principu, ne.
0: Ampak, po drugi strani pa, ko tak pogledamo, so pa morda nekatere, jaz temu pravim, pravi izraz je se mi zdi, da bela laž, jaz pravim temu tudi humane laži.
1: Dobro, tako, bela laž, ja.
0: Bela laž, humana laž, laž iz sočutja.
1: Tako.
0: Vprašanje sicer, koliko zares koristimo s tem, ampak ko se znajdeš v nekem danem momentu, pa ne moreš.
1: Ja.
0: Ne? Predstavljati si primer, ne vem, da imate starejšega člana družine, pač ki je del družine, imate ga ali jo radi, in imaš rojstni dan in on ti ali pa ona prinese najmanj primerno in potrebno darilo v zgodovini. Tega, mislim...
2: Merilec krvnega tlaka, recimo.
0: Ja, tehnica.
2: Vago.
1: Ja. Recimo, ja.
0: Štrikan pulover. Ja. Na primer.
2: 16. zokne,
0: no, ja.
2: Vrsti, ki okay, so še dobro, zapakirani.
0: To ni na seznamu najbolj nepotrebnih, ampak ja, to je ta, ne? In potem rečeš, super, hvala lepa, ful dobro, to pa res, krasno.
2: Ja.
0: Misliš pa
1: to je pametno, da se... Ja.
0: Recimo, tako, ne? Ja, o takih stvarih govorim in verjetno je bilo kar nekaj situacij, podobnih katerih ste se znašli. Zato, kdaj pa se je in v katerih primerih po vaše vseeno dobro zlagati ali pa se lahko zlažemo, ne? To je danes debata. Vidva?
1: Oh, koliko je tega. Prvi, dve bom samo izpostavil. Prva je ta, recimo, da ko si še v službi, ampak si ravno na odhodu, pa je sodelac nekje zunaj, pa bi rabil nekaj od tebe. Aha. Pa če rečeš, da si že šel domov. Ne?
2: Čeprav si ravno na štempel mašini, ne?
1: Tako.
2: Pa bi še lahko.
1: Recimo, ta bi bila ena taka, ali pa recimo, spoh to je zdaj pri nas doma, ali pa je bilo kako leto nazaj, ko se je začela pija barvat pa risat, ne?
0: Kako lepo.
1: Prinese, ne, kaj sem narisala? Kako lepo, čeprav nimaš pojma, kaj narisala, ne?
0: Je dobro, to je za spodbudo, ne?
2: Ja,
1: ampak se pač tudi zlažeš, ker...
0: Ampak moraš pa tudi tako pomisliti, ne, mogoče pa je s tem nakoristiš, ne, če bi ti že kot mali povedal, glej, likovna umetnica ne boš,
1: ja, čakaj,
0: začni pet raje.
1: Pri treh letih
2: še nimaš. Pa ne moreš otroku tega reči pri treh letih.
0: Samo mečem ven.
1: Se je lepo narisala jasi.
0: Ali si s tem karkoli koristo, ne,
1: ja,
0: za življenje.
1: Ja,
2: pohvala je, superko.
1: Zato, ker pri treh letih še absolutno...
0: Sem super, nič.
2: Lega je že plastenko stiska.
0: Glej, za potrebe debate, Jeger, samo to ni nič osebnega.
2: Veš, kaj še je tudi takega, ko recimo koga srečaš na ulici po dolgem času, ne? O zdravo, kak si? Rečeš v redu, tudi če se zlažeš, ker dobenega ne zanima, da imaš bolečo rebro, da te steka v levi višici.
0: Ampak to je ni toliko laž, koliko je to pač neobčutek za sočloveka, ker če te res nekdo vpraša, si v redu, ga ne zanima zares, če si v redu,
2: ne začne razlagati.
0: Tako da to je torej danes tema v debatni sredi na naših družbenih omrežjih in v SMS-ih na 051-220-220.

0: Ви фраз?
1: Тінето слабий віц. Так слабий, да еже добър. Но, вечини примера. Но, цупа там. В бисту, му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се вижте как мисля.
2: Само на Тотем радио. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Kaj mislite, ka z male poškodbe ne grota nevarna razpoka? Da vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v Soboti, pa se zmente za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
8: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsite rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Čuješ, fraz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
10: Pa kaj si nor, če ne znam.
9: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si. In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Gili, po avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
12: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Star Ray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje. Tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
11: Gili City Ray, že za 24.990 €. Sodoben SUV za vsak dan. Z ogromno opreme za svojo ceno.
12: Gili Star Ray, veliki SUV za 29.990 €. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
11: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
12: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
13: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol sedmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na volitvah za novega rektorja Univerze v Mariboru je zmagal Dejan Korošak, ki bo v prihodnjem štiriletnem mandatu nasledil dosedanjega rektorja Zdravka Kačiča. Vseslovenska pobuda, polni zagona, kolesarimo v službo, v svoji peti izvedbi v ospredje postavlja delodajalce in konkretne spremembe pri vsakodnevnih prihodih na delo. Na kongresnem zaslišanju v ZDA pa je finančni nadzornik Pentagona razkril, da so Združene države za vojaške operacije proti Iranu do zdaj namenile že 29 milijard dolarjev.
2: Aktualno stanje na naših cestah, previdno na dvojetažnem mostu v smeri proti Mariboru je predmet na vozišču, promet je tam oviran. Sicer pa gneča nastaja danes zjutraj mimo Slovenske Bistrice proti Mariboru, tukaj zastoj dolg dober kilometer in pol, in pa gneča tudi od Krtine proti Ljubljani, kjer je zdaj 17 minut zamude po poročanju prometno-informacijskega centra. Pot Maribor-Ljubljana zdaj uro in pol. Previdno za volanom, če naredite še nekakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
1: 2 stopinji v našem mestu, 2 stopinji tudi v Brunšviku, Radenci 3, vreme danes pretežno oblačno, do 15 stopinj bomo imeli, jutri zjutraj še vedno precej hladno, okoli 4 stopinje čez dan do 18, popoldan bo tudi deževalo, deževalo pa bo tudi v petek, ko pa bodo jutranje temperature že okoli 9 stopinj Celzija.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 4 minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Kak je?
1: V redu.
0: Ne, pa to je to, v bistvu sem sprašal poslušalce, ampak lepo, da sodeluješ.
1: Ja, samo njih ne slišiš, teda.
0: Njih čutim. Kaj nas je,
1: dobro,
0: kaj si binori? Mnogi smo zaspani, predvsem nas pa zebe danes.
1: Ja, res.
0: Tako da, fejst je hladno. Nič za to, imamo mi muziko, imamo mi debatno sredo, bomo se mi zagreli, brez skrbi. Zaenkrat tudi lepo jasno vreme, vsaj tu v našem mestu. Tako da, to je to. In ko se pogovarjamo o legendarnih, ker imamo zdaj naloženih enih par, in eden je zagotovo iz tiste kategorije, kako dolgo pa že to nisem čul, pazi to.
1: Where do you go? Je pa še zamiga.
0: No mercy, where do you go? Najprej pa Miley Cyrus, End of the World, peče spol sedmo je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: No mercy, where do you go? Ura je 6:43, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In ker je danes sreda, imamo debatno sredo. In danes imamo eno tako temo, ne, ko zdaj pač se ni treba lagati, čeprav se menimo, kdaj pa se je vseeno fajn zlagati. Ne?
2: Ja.
0: Ker vemo, to sve ni lepo in tudi nekoristno, čist realno gledano, če ne poveš in delaš stvari po resnici, prej ali slej nekje pride okoli in te vgrizne vrit. Tak čist preprosto povedano. Kar je recimo napisal tudi Darko v SMS-u 051-220-220 in pravi, da seveda se ni dobro lagati, ker vsaka generira naslednjo laž, ne, vsaka laž generira naslednjo laž, dokler resnica ne zategne zanke.
2: Oh, ton, ton.
0: Ne, se res. Se, absolutno je res.
2: No, ampak danes se pogovarjamo o teh belih lažeh.
0: Humanih.
2: Ne? Tako, to kar pač...
0: Sočutni.
2: Da se ne napol do koncu skregaš do kraja.
0: Na.
2: Recimo.
0: In zdaj tu...
3: Da se izogneš temu.
0: In ne smemo se, tu se zdaj ne smemo lagati, ne. Bodimo najodkriti, pa povejmo,
2: ja.
0: Mi smo že kdaj in v kateri situaciji.
2: Absolutno.
0: Ker zdaj ne bo noben rekel, da recimo, ko se, pa zdaj recimo otrok star 7, 8, 9 let odloči, da bo prvič naredil pecivo, pa naredi pecivo, in nekaj za jest, in ker seveda Nutella pa kečap absolutno ne gre ta skupaj, ne.
2: Ja.
0: Ko dobiš na krožnik, pa rečeš, wow, joj, kak dobro.
2: Tako.
0: Ne?
2: Ali pa
0: samo
2: recimo,
0: zato, da ne zgubi volje.
2: Bela laž bi bila tudi, če te žena vpraša, kdo boljše kuha, jaz ali tvoja mama.
0: Ojej.
2: Vedno ti, draga.
3: Dokler ni mama poleg, ne?
2: Če bi te ocenjevali, no to za zvezdico. Recimo pa take, ne?
0: Ja. Pa take.
3: Vidim, da imaš kar izkušnje s tem, ne?
2: Ja.
0: Veš kaj, mi skozi leta smo morali moški en poseben način komunikacije oziroma, bom rekel tak, alternativno resnico začeti.
2: Tako je.
3: Edina prava resnica v očeh ženske.
0: Ja, no.
3: Ali to lahko razumete?
0: To je samo ohranitveni nagon naš bil, bi smo nekako.
2: Očno, da.
0: To, kaj imam debelo rit v teh hlačah.
2: Ne. Z prve, pa tudi čas, kako hitro odgovoriš, je važno.
0: Ja, tako je. Ja.
3: Pa ton. Pa izraz na obrazu,
0: ja,
3: ne, ker
0: mora
3: to lahko
0: kompleten mora biti. Vidite, to je kompletna, tako imenovana humana laž časa.
3: Jedno, če ste tela žensko perspektivo,
0: da,
3: pač, ne?
0: Absolutno.
3: Ja, nekaj absolutno. Se pač morate naučiti, pa ja, sodelovati pol za dobro
0: bit. Zakaj imamo občutek, da bo ogromno tega šlo ravno v tej smeri danes, ko se to pogovarjamo?
2: Či smo
0: ja. Ampak morate povedati, da recimo take alternativne resnice jih imenujemo, ali pa bele laži, ali pa humane laži, kakorkoli, ja. Lahko vseeno naredijo dobro, ne samo v določenih odnosih, tudi v celih karjerah, recimo. Ne, ker zdaj, če bi jaz po pravici povedal jegro na začetku, recimo, ne. Pa lej ga danes.
3: Pa se še nekak bun naredo.
0: Ne, to ne pravim, ne, tako prš malo... Malo moraš širše dobro včasih pogledati.
2: Zdaj se spomnim tistih prvih dni, a saj, dobro je, glej ti samo tak dalje. Pa jaz sem skoristil, skaj bi lahko
3: pogledal. Pa si pogledal, pa sta bila direktor, pa dejam v enem kotu.
0: Ja,
3: pa si vedel, da ni ok, ne.
0: Pa vsak je toliko časa, je en od kimo.
3: Pa za skrbljeni obrazi.
0: Ja, danes torej debatiramo na temo, kdaj pa se je dobro zlagati, oziroma v katerih primerih, lahko tudi kak svoj primer poveste na naših družbenih in v SMS-ih 051-220-220.

0: 10 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj dejstvo je, še vedno se niso zmenili, še vedno nimamo vlade.
2: Ne.
0: Ampak komedije v državnem zboru pa so se že začele. Tokrat pač po eni nerodnosti, ampak vrezal je prvič Vlado Šega.
2: Yeah.
0: Dobro jutro, Vlado, če poslušaš.
3: Dobro jutro,
0: kak si, Šegec? Dobro, štima, fajn. Fajn je, da malo tega mariborskega štiha ne, preneseš. Tudi,
2: tako,
0: ne,
2: tako.
0: Šlo je za eno pač napako, lapsus lingve, med debato o interventnem zakonu, kjer je pač kot poslanec Levice predstavljal neka svoja stališča, in vmes se zmoto v prejemku.
4: Vendar, grobo krši dve temelji delovski prvici. Eno je že omenila Tina Gaber.
0: Pa Tina Brecer. Višin je dobil aplavz. Celo aplavz je dobil, ok, še enkrat.
4: Vendar, grobo krši dve temelji delovski prvici. Eno je že omenila Tina Gaber.
0: Pa Tina Brecer. Pa...
2: Tina Gaber bo bi pogledali.
0: Kaj pa te, Vlado? Kaj pa te misliš, to?
1: Ja, no.
0: In kak misliš, da se je Tina Gaber počutila, glede na to, da zdaj od zune gleda, ne? Trenutno.
1: Ja, Luška,
2: mogoče ima kaj poslala, ne veš, vse, ne?
0: Ja, nikoli ne veš.
2: Hvala, ker misliš name.
0: Hvala, Vlado. Kdo si, Vlado, v bistvu najprej? Ja, nič, ampak glej, nasmejali pa so se.
2: Točno, evo.
0: Še sam Janez Janša se je nasmejal, gledal, ne, tako da veš, to, ne,
1: to je kar,
0: da se pa na odprtem
2: je kar dosežek,
0: to
2: ne?
0: Pa je dosežek.
2: Da, tak, da, Vlado, imaš klukico.
0: Kar se mene tiče, Vlado, si svoje za ta mandat naredil. bomo spremljali seveda tudi to dogajanje. 8 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Tri minute pred sedmo želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualno popotovanje Maribor-Ljubljana danes jutraj traja kako dolgo, Ana?
1: Ura in 35, ker se je pred uvozom Krtina zdaj zgodila prometna nesreča.
0: A, in tu zna se
1: Nabrž
0: še
1: podaljšati. Več, ja.
0: Drugače pa imamo novega rektorja.
2: Res je, to je postal Dejan Korošak, ki je premagal Mitjo Slavinca, slavil pa je z 56,58% glasov, tako da je bilo kar tesno.
0: Kar tesno.
2: Ja.
0: Kar tesno, tako ja, čestitke novemu rektorju.
2: Hm?
0: Pa veliko sreče, ne? Koliko ima univerza zaposlenih?
2: Ja, čez 2000. Pa tudi kar dost visok proračun, ne?
0: Ja, tak da.
2: Maš to.
0: Sedejan, maš to. Podrobne je v novicah ob sedmi.
3: Toti Maxi.
4: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v predju šejbo. Bruto poškodbo, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte, pozverte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmenite za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenitev. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
9: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
8: V petek z vami skupina Privat Band, v soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
9: Vstopnice na eventim.hr, celoten program pa na urbanovo.hr.
8: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
10: Joj, dragi, vsa me boli.
11: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk v hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
10: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čula, ka imajo v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
11: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozoren na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
10: Želetin!
11: Super, za vsak še ga nekaj.
12: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
13: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
14: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
15: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
16: Karba MGE.
17: Radijska mreža, Toti radio.
18: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
19: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
18: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
17: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Minuta čez sedmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na volitvah za novega rektorja Univerze v Mariboru je zmagal Dejan Korošak, ki bo v prihodnjem 4-letnem mandatu nasledil dosedanjega rektorja Zdravka Kačiča. Korošak je prejel 56,58% glasov, njegov protikandidat Mitja Slavinec pa 43,42%. Volilna udeležba je bila med zaposlenimi visoka, med študenti pa občutno višja kot na prejšnjih volitvah, kar je Korošak ocenil kot znak večjega zanimanja za prihodnost univerze. Novi rektor, ki je doslej upravljal funkcijo prorektorja za znanstveno raziskovalno dejavnost, je napovedal nadaljnji razvoj univerze, priprave na spremembe v sistemu financiranja visokega šolstva ter izvedbo pomembnih investicijskih projektov. Vseslovenska pobuda polni zagona kolesarimo v službo, v svoji peti izvedbi v ospredje postavlja delodajalce in konkretne spremembe pri vsakodnevnih prihodih na delo. Akcija, ki vzpodbuja zaposlenem, da avtomobil zamenja menjajo za kolom, se je predstavila v Mariboru, v prvem tednu pa se je prijavilo več kot 130 delodajalcev, kar je dvakrat več kot lani, sodeluje pa skoraj 2000 kolesarjev.
3: Veseli me, da je ponovno letos poudarek na vključevanju podjetij v to akcijo in da smo zgolj v prvih nekaj dneh, ko so se odprle prijave, prejeli dvakrat več prijav, kot je bilo v lanskem letu. Delodajalci se s tem čedalje bolj zavedajo to, da so pravzaprav delavci kolesarji, tisti, ki pridejo s kolesom v službo, da ne samo, da so bolj zdravi, so, kot kažejo tudi raziskave, tudi bolj produktivni.
2: Je povedal državni sekretar na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Uroš Vajgl. Predsednik Mariborske kolesarske mreže Žiga Ozvaldič izpostavil pomen varne infrastrukture in več kolesarnic, mariborski župan Saša Arsenovič pa da promet ni le pločevina, ampak tudi hoja in kolesarjenje.
20: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Aktualno stanje na naših cestah, previdno zaradi prometne nesreče, zgodila se je pred vozom Krtina v smeri proti Ljubljani, sicer pa nastajajo zastoji tako zaradi nesreče, kot tudi zaradi del na cesti, ki tam potekajo. Od Krtine naprej proti Ljubljani je zdaj zamude približno 20 minut, no gneča pa danes jutraj kar nekaj tudi mimo Slovenske Bistrice in sicer proti Ljubljani se boste zamudili približno 5 minut, enako velja tudi v smeri proti Mariboru. Skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani tako nanese dobro uro in pol. Drugih posebnosti na cestah zaenkrat ni, če pa naletite vi na kakšno, lahko to sporočite na 0800 10 55.
22: Italko ki marika.
23: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
2: Še vreme poglejmo, hladno je danes zjutraj, okoli 3 stopinje v tem trenutku na našem koncu, danes do 15 stopinj pri pretežno oblačnem vremenu. Jutri prav tako pretežno oblačno, popoldan je napovedano spet deževno obdobje, zjutraj 4 stopinje, čez dan do 18, no v petek pa se bo do konca pooblačilo, sicer se bodo jutranje temperature zvišale na 9 stopinj, bo pa prav tako deževalo.
24: Žar mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
25: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zargoru.si.

0: živo iz 100. studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: 5:07, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, sreda, 13. maj, Jegr, ti ne želiš dobro jutro.
3: A ja, dobro jutro. Ja.
2: Ej, ti bo,
1: ne, prvič. Je,
3: ja, prvič.
1: Da mora tako dobro jutro reče, to je kar novo. A, drugače pa ena statistika je tu, Jegr, pa tu računamo na tvoj input. In sicer pravijo takole, da je v Evropi vedno več rdeče lascev, pa noben strokovnjak ne zna pojasniti, zakaj.
3: Ja, jaz znam pojasniti, čist biološko je, no. Rečem. Ja.
1: Aha, ja. Se pravi, rdeči gen daš naprej.
3: Ja, ja.
1: Ok, pač ne vem, zakaj znanstvenike plačujejo, da raziskujejo.
3: Jaz tudi ne, če pa ni logično.
1: Ja, vreda je, seveda, absolutno.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 10, no, 10 minut čez sedmo, vidiš? To je zdaj, ko se pogovarjamo danes v debatni sredi, kdaj pa se je mogoče vseeno fajn zlagati in v katerih situacijah, govorimo o teh belih lažeh, o humanitarnih lažeh, zdaj, če bi jaz vprašal, imam jaz vredu glas?
1: Ja.
2: Ja, absolutno.
0: No, vidite.
2: Vrhunskega.
0: In lahko gremo dalje. No, to je danes v debatni sredi na naših družbenih omrežjih in v SMS-ih na 051-220-220. Kdaj pa se je mogoče fajn zlagati, ko pogledamo širšo sliko? Ker vemo, da seveda je laž absolutno, ima kratke noge, to je prvo in to drži. In sve ni dobro in nobenemu s tem ne koristiš, še najmanj sebi, ker laž rodi laž in pol dokler ne. Kot je napisal poslušalec Darko, že lepo danes jutraj, dokler je resnica ne zategne zanke.
3: Zelo dramatično.
0: Ja, ampak veš, ne, ogromnenih takih drobnih se zgodi in se dogaja vse skozi. Tak je recimo danes jutraj pisala Mojca in pravi, da so enkrat prijatelji se odloči, da bodo naredili band in pol so ful vadli in pol so imeli nastop in pol so me vprašali, kak je bilo, pa sem rekla fajn.
3: Pa, ja.
0: Vsaj čaga je pol bila dobra, je rekla.
3: Oj.
0: Če bi povedala po pravici. Veš, ne?
3: Moče več ne bi igrali.
0: Ja, koliko krat si se ti recimo v pleh muziki tak malo motivacijsko zlagal komu?
3: Ja, kar nekaj
0: povej
3: krat,
0: po pravici,
3: kar nekaj krat, ja.
0: Da ni razpadlo, pa da nisi sam v gasilski uniformi z bobnom stal, ne, ob postavljanju blaja.
3: Čelo, da so kar dosti samokritični, ampak včasih pa moreš, ja, malo natrositi, kako tako belo laž.
0: Samokritičen pomeni, da si do sebe, to nima veze z drugimi.
1: Ne,
3: ne, spravim, da smo v godbi samokritični.
0: A ste, ne, ok, pardon.
3: Tako, ja.
1: Od skupina, ne.
3: Ampak, okay. No, ne.
0: Okay, glede na to smo vas poslušali.
3: Ja, ker si ti zraven igral.
0: Ja,
3: drugače si pa bil super, Dejan. Res, kot si ti dobro takrat igral. Lepo, ne moš verjeti.
1: Ok.
0: Pa pisal je tudi poslušalec ali poslušalka, ki se je podpisal ali podpisala kot B v SMS-u na 051-220-220 o tem, koliko serij sem naprej videl, torej poslušalec, pardon, nisem dobro pogledal.
3: Okay.
0: Koliko serij sem naprej pogledal.
1: Kaj to dejansko delate s svojim partnerjem?
3: Ja,
1: naprej gledate serije.
0: Ja, če imaš
1: to
0: cajt.
1: To je za zapor, oprosti. To.
3: Pa nisem jaz skril, če zraven zaspi.
0: Recimo, tudi
3: ne.
0: To.
3: A veš.
1: Ne. Ne tolerit, mučeljno toleranco do tega.
3: Drugače pa zdaj, veš, preko si bende omenjal in to, ne?
0: Ja.
3: Se spomnim, da sem se kar dost tako belo lagal.
0: Ja,
3: kratko je Dejan vado frajton.
0: Ja, bogom.
1: Takrat smo se kar vsi, veš. Samo pol mu je ratalo.
3: Samo pol, to pa je res mu je ratalo. Na koncu je bil super.
0: Kaj se zdaj vum vlečeta? Je, kaj je? Se ima ta prav, se ni bilo nekaj, ne? Samo pač, bilo pa je.
3: Bilo pa je.
0: Dovolj dobro.
3: Ja.
0: Po drugi strani pa je tu še ena stvar, recimo, ne? To je, veš, ko se o teh belih lažeh pogovarjamo, ki so za obče dobro ali pa za neko dobrobit soobstoja ali pa človeštva kot takega. Veš, kaj je največji strah jagrov?
3: Ne.
0: To zdaj izvira iz te tako imenovane humane neresnice, ki je bila podana.
3: Okay.
0: Največji strah je, da bodo po naši smrti naše žene puške dejansko prodajale po taki ceni, ko smo se mi zlagali, da smo jih kupovali.
1: Joj, pa daj.
0: Glej, ampak tisti moment.
3: Ja, je pa pač.
0: Ja.
3: Moreš.
0: Tako da debatiramo na naših SMS-ih, 051-220-220 in pa na naših družbenih omrežjih. Izvolite. Izvolite.

0: In je 7:21, 9 minut pred pol osmo. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zakaj ta dramatičnost? Čist preprosto, morate vedeti, da se je včeraj Jäger pogumno podal, kamor se ni podal še nihče, vsaj iz ekipe totega jutra ne. Šel je za model in ne za model, ko so delali velike trebušaste lončene posode.
1: Čeprav bi tam tudi
0: lahko. Sveda bi lahko. Skup z mano. Ne, šel je na srednjo frizersko šolo
1: tako.
0: Za model mlademu obetavnemu frizerju, sicer še iz prvega letnika.
1: Ja.
0: Tako da to še poudari pogum, ki ga je izkazal naš Matic.
1: Jaz sem vedno pogumen.
0: Miki, ne?
1: Tako k Miki. In imela sva se fajn.
0: Se ne dvomim.
1: Je, glej.
0: Da, ko gledam frizuro, se on ima še bolj fajn kot ti.
1: Ja, jaz mislim, da je svoje delo opravil z odliko, ampak dajmo najprej poslušati, kaj se je včeraj tam dogajalo.
2: Ej, Mika, prvi del glavo si mi opravil z odliko, res dobro, kako me boš pa postrigal?
3: Klasično moško, tako bo najboljše, tako je treba.
2: Ok, zdaj tak je, ne, da jaz vem, da ti je tvoj foter danes poslal, da me moraš postriči na balin, zdaj ne samo povem, da tvoj foter je širši javnosti znan kot Tine Križa, nič Tine, ne, na, ga poslušaj, prosim.
3: Tokrat ga ne.
2: Ne, tokrat, nasploh ga ne, poslušaj, dobro?
3: Redo.
2: Ok, Mika, zdaj že tako ne 20 minut obdeluješ moje lase, jaz moram reči, da si izredno dober, natančen, pa tak zelo tak delaš, da si ne že skoraj zaspal z rajem, da res tako nežno, elegantno. Zdaj mi pa samo povej, ko si si zdaj odblizu pogledal moje lase, a so oranžni?
3: Niti moj niso oranžni, tak vsaj iz mojega vidika.
2: Te pa to še doma fotro povej, dobro?
3: Bom.
2: Evo, mi dva sva fertik, kak si zadovoljen?
3: Pa lahko je bilo boljše, tudi par napak.
2: Kake napake? Kaj govoriš, ti če je vrhunsko? Ja še nisem imel nikoli tak nazaj popeglane frizure, tako da dobro si naredil.
3: No, vse enkrat prvič, ne, ali kako pravijo.
2: Še profesorca je tudi bila zadovoljna, ne? Kaj je rekla, čaj, kak je rekla, da sem jaz, kak je model za klasično striženje?
3: Da si perfektni model za klasično.
2: Perfektni model, tako.
0: Viš, kaj danes debatiramo o belih oziroma humanih lažeh?
2: Ne, kaj govoriš, ne, fajn je bilo, jaz bi samo še en poziv,
0: ja.
2: Če vas kdo prosi za model na frizerski šoli, pojdite, ne rečite, ne, lasi zrastejo nazaj, onih pa nujno rabijo.
0: Sploh take,
4: tako,
0: idealne, ja. Perfektne, ja, tako.

0: City Maxi.
1: Nein! Nein!
2: Delajte raje doma. Transpak.si.
3: Ste pripravljeni na kolesarski biciklini izziv?
4: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT Ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 km.
3: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT Ciklin, sobota, 23. maja ob 10. uri.
4: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
5: A je pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
9: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
8: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
9: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
8: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
10: Royal King. Great barbecues every time.
9: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili, Avtocenter Sobota.
7: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in JQ.
9: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
7: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
11: Zdravnik mi je predpisal postelo pa voziček na izposojo. Gdje to dobim?
12: V Sanomedu, nasproti zdravstvenega doma, Grajska ulica 11, Murska Sobota.
13: Radijska mreža, Toti radio.

0: Dve minuti čez pol osmo stam.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ob robu Mednarodnega dneva medicinskih sester je strokovna direktorica Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Nataša Marčun-Varda odgovorila tudi na nekatera vprašanja glede odhodov interventnih radiologov. Vztraja, da so možnosti nagrajevanja znotraj zakonodaje omejene, ob tem pa meni, da bi bilo mogoče nove interventne radiologe usposobiti v nekaj mesecih. V Mariboru v Draž centru pa se bo danes pričel mednarodni badminton turnir svetovnega pokala. Gre za odprto prvenstvo Slovenije, največje tekmovanje, ki poteka preko svetovne badmintonske organizacije in že peto leto poteka v Mariboru pod imenom Leaning Open.
2: Aktualno stanje na naših cestah, promet je zmeraj ovira prometna nesreča, zgodila se je pred uvozom Krtina v smeri proti Ljubljani in pred tem nastaja zastoj, tako zaradi nesreče, kot tudi del, ki poteka tam na cesti. Je pa skupna zamuda od Krtine proti Ljubljani zdaj slabih 20 minut. Gneča občasno nastaja danes zjutraj tudi mimo Slovenske Bistrice, v tem trenutku je proti Mariboru 7 minut zamude, proti Ljubljani pa 5 minut zamude. Skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani zdaj ura in 35 minut. Drugih posebnosti na cestah zaenkrat ni oziroma v njih ne poročate. Če pa naletite na kakšno, pokličite 0800 1055.
1: Pretežno oblačno vreme nas čaka danes, v tem trenutku okoli 5 stopinj na našem koncu, čez dan do 15. Jutri podobno, pretežno oblačno, sicer zjutraj okoli 4 stopinje, čez dan do 18. Popoldan bo tudi deževalo, prav tako bo deževalo v petek, ko bo oblačno, temperature pa čez dan do 17 stopinj.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Dobro jutro! Tudi radio.
6: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro! Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 4 minute so čez pol osmo, želimo dobro jutro.
7: Dobro
0: jutro in dobrodošli. Danes je sreda, 13. maj. Sreda 13.
7: Ne, ni to, Dejan.
0: Vseeno, gled. Eni okay. Pač preskočijo 13.
7: Petek, ja drugače veš, pa oni on.
0: Ja, vem, ampak dobro. Ko je pa ljudje, ki trpijo za paraskevi dekatriofobijo, ne, to si
7: to
0: mislila.
7: To sem htjela
0: čuti. Ne,
7: paraskevito pa te
0: to samo enkrat
7: fobijo.
0: Povem, veš, pol pa dalje. Pet čez pol osmo, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako jutro. Se vas vidim.
2: Jutro.
0: Viš tako je skočil.
2: Tako je mogo, eno laž.
0: Pogovarjamo se namreč v debatni sredi, danes debatiramo na temo, kdaj pa se je mogoče pametno zlagati, oziroma govorimo o teh belih ali humanih lažeh.
1: No, jaz se ne lažem. Ne.
0: Ne.
1: Ne.
0: Okay. Popa povej, danes je finale slovenskega nogometnega pokala.
1: In že dva tedna komaj čakam to tekmo. Res upam, da bo podaljški, da bo čim bolj dolgo trajala.
0: Brin je aluminij.
3: Ja. Brin je grosuplje in aluminij. Ja.
2: No, jaz ti privoščim te podaljške.
0: Ja, res je, pa penale. Pa vse. Da se penali nikoli ne bi končali.
2: Da bi končali, ja.
0: Do dveh, da bi streljali. Vsi bi 26 seri morali trofit.
1: Ja, no, je pa dejansko, to pa zdaj ni laž, pa te upam, da bo te Kidričevo zmagalo, ne?
3: Ja, absolutno.
0: Ja, no, to pa brez nadaljnega. Držimo pesti, ne?
1: Tak da.
0: Tak da, gremo šumari.
1: Tako? Mi smo šumari?
0: Ne,
1: šumari smo
0: tu, je, reči, tu se konča, pri tem mi želimo, da zmagajo. Dalje ne bomo razvijali.
1: Za koga? Za koga?
0: No, no, to je pa ja, drama, mlad.
1: Probal, če gre, pa ne gre.
0: Ne gre, ne, za šumare.
1: Za šumare in za Boga. Ne gre.
0: Tine, kaj si nam danes pripravil?
1: Ena, recimo temu aktualna, Jäger, za tebe predvsem.
0: Okay.
1: To, ker si tak že na knap. Boste slišali.
0: Po naslednjem hitu.
2: Ne, da ne maj.
1: Hantavirus.
3: Ja.
1: Ne?
0: Ja. Je bil kar aktualen.
1: Je bil kar aktualen in ugotovili so znanstveniki en, ne bi rekel stranski učinek, ampak en od učinkov hantavirusov, ki je možen, do 7 cm ti lahko penis skrči.
3: Iz
1: kamere
3: se gledaš.
1: Ja, ker si ti rekel, da si tako že na
2: knapke.
1: Pa zraste, ful
2: bolj. Okej, še dobro, da ga nisem dobro.
0: Česa?

0: Mark Ronson, Amy Winehouse, Valerie, ura je 11 minut pred 8, želimo dobro jutro. Ja, in... ja,
1: dobro jutro.
2: Dobro jutro, se mi je zdelo, da ni.
0: In dovolite, da vas povabim na en kantautorski par excellence. Jutri zvečer ob 20. živo na Totem radiju, nov koncert v seriji Toti Life, in sicer prideta Dimek in Davor Klarič.
1: Odlično.
0: Mislim, to bo od seveda izjemno zabavnih zgodb, prigod in anekdot, tudi izjemen kantautorski večer, ki bo zajel vsebinsko in glasbeno, jasno da, zelo širok diapazon posebnih skupin in interesov. Recimo samo, če pogledamo, kak sta trofla Jegra, ko sta naredila Jadralsko, poslušaj samo en del tega genialnega teksta, ki opisuje te vrhunske morjeplovce, ki grejo 2-3 krat letno dol. Mm-hmm.

0: Daj neha, da ne bo na žmah prišel spet.
1: Ne,
2: pri nas se to ne dogaja.
1: Ne, seveda ne. Debatna sreda danes na 13. maj, ne, Jäger?
2: Ja.
1: Torej, jutri zvečer ob 20. ne zamudite v živo nov koncert serije Toti Live, Dimek in Davor Klarič.
3: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.
4: Ta četrtek zvečer v Toti studio prihajata člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom Z muziko, vinu in ljubezni.
5: Samo kitara ve.
6: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek 14. maja prihajava v Maribor. V Maribor prihajamo na Toti radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri. Živo, samo mi dva.
5: Samo mi dva je za vas.
3: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem.

0: Dobri dve minuti sta pred osmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Imamo eno aktualno obvestilo, Ana, ne?
1: Ja, tako previdno pred izvozom Slovenska Bistrica jug v smeri proti Mariboru.
2: Zdravo, Polona, tukaj je pred Slovensko Bistrico jug iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Verjetno je bila prometna oziroma nekaj se je zgodilo v glavnem deli tovornjaka, so po celi avtocesti samo toliko, da bojo ljudje previdni, ker je ful, zavirajo ljudje in potem je cela panika, sem to seda bojo vedli. Proti Mariboru iz smeri Ljubljane pred izvozom Bistrica jug.
0: Hvala lepa za to obvestilo, ja, res previdno, podrobneje tudi o aktualnih novicah in vremenu ob osmih.
3: Toti Maxi.
4: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
3: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
4: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
3: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
5: Vsaka poškodba na šejbi se med vožjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radguni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenite po papire. V pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Relax.
9: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nessie?
10: Kaj?
9: Boš oboje. Rezerviraj.

0: brezposebnega potovanja po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
1: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
6: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kužke.
5: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga z digitalnim beleženjem točk.
6: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
5: V soboto, 16. maja, pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
9: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
8: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
9: Vse za košnjo na spelec.at.
10: Minuta čez osmo je.
11: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ob robu Mednarodnega dneva medicinskih sester je strokovna direktorica Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Nataša Marčun-Varda odgovorila tudi na nekatera vprašanja glede odhodov interventnih radiologov. Vztraja, da so možnosti nagrajevanja znotraj zakonodaje omejene, ob tem pa meni, da bi bilo mogoče nove interventne radiologe usposobiti v nekaj mesecih.
13: Država predvsem mora najti pravi mehanizem, kako bo uspešno nagrajevala različne specialiste. Seveda nekaj manevrskega prostora znotraj zakonodaje je in če se zadržiš zakonodaje, potem imaš zelo omejene možnosti. Seveda ti ne moreš interventnega radiologa vzgojiti v enem tednu.
12: Ob tem pa meni, da bi bilo mogoče nove interventne radiologe usposobiti v nekaj mesecih, kar so radiologi ostro zavrnili kot strokovno nesprejemljivo in poudarili, da gre za večletno zahtevno subspecializacijo. Vodstvo kliničnega centra zdaj išče rešitve tudi v drugih ustanovah in tujini ter napoveduje nadaljne pogovore z zdravniki, ki so dali odpoved. Interventne radiologe so med tem podprli nevrologi, dermatologi, interventni kardiologi in drugi oddelki, ki opozarjajo, da brez stalne 24-urne interventne radiološke službe ni mogoče zagotoviti sodobnega zdravljenja možganske kapi in drugih življenjsko ogrožajočih stanj. V Mariboru v Dras centru pa se bo danes pričel mednarodni badminton turnir svetovnega pokala. Gre za odprto prvenstvo Slovenije, največje tekmovanje, ki poteka preko svetovne badmintonske organizacije in že peto leto poteka v Mariboru pod imenom Leaning Open.
14: Je res neverjetno število držav, torej imamo 45. Igralcev je na samem turniru potem malo manj skozi kvalifikacije, tako da moče ni tako številčno, so pa zajeti vsi, ki nekaj pomenijo, ki znajo že igrati badminton, torej jih imamo letos 300 brez spremljevalcev. Bilo je sicer nekaj odjav, malo so težave tudi s temi letalskimi, ne, oni prijajo res celega sveta, tako da tu smo za letos prvi zaznali mogoče malo težavo, ne.
12: Je povedal predsednik badmintonskega kluba Branik Maribor Uroš Velec. Najbolj zanimive tekme pa se bodo odvijale v petek, soboto in v nedeljo.
15: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
16: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
17: Aktualno stanje na cestah. Glavne težave danes jutraj ponovno na Štajerski avtocesti. Kar dve prometne nesreči zdaj ovirata promet. Ena že nekaj časa pred vozom Krtina proti Ljubljani. Predtem nastaja tudi zastoj, zaradi katerega se boste samo na tem odseku zamudili približno 15 minut. No, prometna nesreča pa se je zdaj pravite zgodila tudi pred izvozom Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru.
18: Zdravo, kolona tukaj je pred Slovensko Bistrico Jug iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Verjetno je bila prometna oziroma nekaj se je zgodilo v glavnem deli tovornjaka, so po celi avtocesti samo toliko, da bojo ljudje previdni, ker je ful, zavirajo ljudje in potem je cela panika, samo toliko, da bojo vedli.
17: Najlepša hvala za to informacijo. Res je, zgodila se je prometna nesreča in zdaj je tam tudi zaprt vozni pas. Nastaja zastoj, zaradi tega te prometne nesreče se boste torej mimo Slovenske Bistrice proti Mariboru v tem trenutku z osebnim avtomobilom zamudili približno 10 minut. Je pa gneča tudi

0: naletite še na kak radar za stoj ali oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
1: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
2: Brez skritih stroškov.
1: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
2: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
1: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
3: Še nekaj sonca danes zjutraj, čeprav čez dan pretežno oblačno vreme, danes v tem trenutku okoli 4 stopinje, čez dan 15 stopinj, jutri podobno vreme, bo pa popoldan tudi deževalo, v petek so prav tako napovedane padavine, zjutraj temperature okoli 9, čez dan do 17 stopinj.
2: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu!
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Voj iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
6: 6 minut čez 8 je že, želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: In dobrodošli in predvsem pazite na cesti, ker je ogromno tega se že zgodilo danes, zastoji so, dajte paziti. Nas je malo hladno, tak. Letne gume imamo, zavorna pot se nekoliko podaljša, asfalt je mrzl. Po pameti, ne? Teh par minut gor ali dol. Daš muziko na glas, pa je lažje. Ali pa poslušaš kakve druge vrhunske preseške, ne? Spod badminton.
3: Badminton sem rekel vsakič.
8: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Taylor Swift, Opelight ob 8:14, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Debatno sredo imamo danes, kateri se pač ni treba lagati, čeprav vemo, da se je včasih verjetno dobro in ob tem, da je laganje absolutno narobe
2: tako.
0: In ga obsojamo, včasih pač moraš povedati drugo verzijo resnice za obče dobro.
1: Ja, da preživiš pač, včasih.
2: Tako za obče ali pa predvsem svoje dobro.
0: Tak se dobro sliši, drugo verzijo resnice moraš povedati. Ne? Danes zjutraj debatiramo v SMS-ih na 051-220-220 in na naših družbenih omrežjih kot vedno. Hvala lepa vsem mimo grede, ki ste že pisali, recimo Uroš, ki je tako ultimativno povedal, pravi, največja bela laž, ki jo moški reče ženski, da draga, prav imaš. Lepo zdrav vsem ženskam, brez vas ne bi bilo tako veselo, kot je. Brez vas ne bi bilo nič, bi jaz rekel.
2: Tako, ja. Drži.
0: Nevzdržno bi bilo.
2: Nevzdržno. Pa se zdaj ne lažemo.
0: Ne, to je pa zdaj čista
1: resnica.
0: Presežem, ker kak bi to zgledalo. Predstavljaj si situacijo, da imaš enega ali pa dva sina, ne hčerke, da imaš dva sina in da, ne vem, mame ni, mesec ni. Kak bi bajta zgledala?
1: Ne. Jaz ne bi prišla nazaj domov.
0: Ne glede na ves trening, pa na vse. Ne?
2: Ja, ne. Hitro se opustiš, ne. Ja.
0: Ali pa recimo, še en SMS smo dobili nepodpisan, pravi, največja bela laž, samo to še spijem, pa pride.
1: O, ja.
0: Ali pa ono, ko že zamujaš, pa kličeš in poveš, da si že mimo Pernice, a v resnici si še v Lenartu.
1: Dobra.
0: To je bela oziroma humana laž,
2: je.
0: Ker ti v bistvu imaš dobre namene, nočeš razočarati tega, ki te pričakuje in čaka,
2: tako.
0: Ker si pač ti svoja zamujaš iz zase upravičljivih razlogov, o čemer bi se lahko diskutiralo, tistem momentu, ne, če so res. In nočeš razočarati in rečeš, evo še 5 minut, čeprav veš, da še najmanj 15 minut. In tako tak tudi veš, da potem ne bo vredo, ko prideš.
2: Ampak pač za tistih par minut si človeka potolažil. Ja,
0: človeka to. Pomiro in si
2: to
0: da.
2: To.
0: Ne? Med drugim, seveda. Lega Kana, resno razmišlja.
2: Ne delaš ti tega?
0: Zdaj pa ti po pravici povej, koliko krat si rekla, da si dala manj za kako coto, kot si.
1: Ah, jaz to vedno rečem.
0: No.
1: Tu za moram biti iskrena.
2: Pa to imam že dolgo.
0: To še pa res imam dolgo, kaj?
1: In mislim, pol... zdaj včasih pa se tudi zgodi, da ne vprašate, pa sem pač tiho.
0: Pametno. Ampak pol je pa še ta
1: pardon,
0: spin, ko se vrne, ko ti vrne nazaj, a te ne, to pa reži, imam dolgo, a novo je in ti veš, da je novo.
2: Ja.
0: In pol pa ta spin, kak te to nisi še videl do zdaj?
2: Ja.
0: Kam me te gledaš? Ti kam me sploh gledaš še? A tak?
2: Točno
0: dobro.
2: Točno.
1: Mi smo mogli biti ženska, se je zagotovila, glede na to, kako imaš naštudirano.
0: Leta izkušnje. Ja. Tako da danes v debatni sredi debatiramo na to temo, 051-220-220 za SMS ali pa sveda na naših družbenih omrežjih.

0: Ta pa je definitivno iz kategorije, to te je vedno fajn čut. Crowded House, Don't Dream It's Over, ni res?
1: Je. Yeah.
0: Absolutno. In pozor, aktualno na naših cestah, stvar je resna na avtocesti.
2: Ja, zdaj je težava največja pri Slovenski Bistrici in sicer pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru se je nedolgo nazaj zgodila prometna nesreča. Po vaših poročanjih gre za kombi oziroma tovorno vozila, sicer pa pravite zdaj na SMS-ih na 051-220-220, da naj ljudi opozorimo tudi na torej reševalni pas, ki ga je potrebno narediti v tej koloni, ki nastaja. Je pa sicer zamude zdaj približno 10 minut, tako da ja, reševalni pas.
0: Ja, res. In pazite nase in počasi. Drugače pa 8 minut pred pol deveto, kaj si nor samo en teden, če pa par ur. Jaz se res veselim. Pač jaz se opravičujem, samo jaz ta ja, film že dolgo čakam. Ja, Star Wars fan.
1: Pa to je tudi tvoj žanr, ne?
0: Je, je, je. Mandalorec in Grogu prideta v Maribox. O, kaj si ti?
2: Jaz moram lahko povem, jaz bi Grogu imela za domače
0: živo. Bi, ne?
2: Gle, kako uho ima.
0: Ma.
2: Joj, Jezus Kristus.
0: Pa tak zna z rokico, tak naredi, pa letiš po luftu.
2: Pa malo ma gori, glej, malo ma.
0: Kaj si ga zdaj komaj videla?
2: Ja, pa ne, nisem ga tako dobro gledala.
0: To je bila mimo grede v seriji Mandalorian, kjer so Grogu ta prvič predstavili. Tudi največja diskusija, globalno gledano med feni, kaj je to mali Yoda ali ni, kaj bo iz totega Yoda nastal in kako mu je ime. In pol se je kasneje razvedlo, da mu je ime Grogu.
1: Aha, ok. Torej je mali Yoda in je Grogu.
0: Ja, pač ni mali Yoda, ker je Grogu, ampak zgleda ko mali Yoda. Ok?
1: Ne sledim z redu.
0: No, ampak seveda kot velja za vse te velike filme, tudi ne rabiš predzgodbe poznati, pa se da super gledati. In glede na to, da če ste ljubitelj znanstveno fantastičnih filmov ali pa samo radovedni, je to film, ko ga moraš iti gledati.
1: Res je.
0: Vstopnice so mimo grede za ultra premiero že v prodaji na maribox.si, ampak mi pa tudi v prihodnjem tednu pripravljamo ne, vrej karte, pa navadne karte, pa vse, tak bo še ena naša filmska premiera tudi. In jaz bom zelo vesel, pravzaprav počaščen, če boste prišli gledati, da se malo izobrazita. Sam pač ne zraven mene sedeti, zato ker me moti, če mi kdo med filmom kaj sprašuje.
2: Nismo spraševati.
0: Ja, ti gledaš, si delaš mentalne zapiske, pa pol upaš, da se bom menil s tabo.
1: Ne, ker bom tudi tvoje kokice jedel, tako da jaz sem zraven tebe.
2: Pa jo bom pustila, da si sama ogledata v svoji vrsti ta film.
0: Ja, ampak čisto
2: res. Bom se zbeg vsedla, okej? Okay?

0: Najbolj smokat.
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Kaj diham lahko?
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
12: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
11: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
12: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
11: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
13: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
14: Noče ven?
13: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
14: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
15: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
16: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
17: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
18: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
17: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
19: Radijska mreža, Toti radio. Jo.
20: Minuta čez pol deveto je.
21: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Država bo z novim razpisom podprla športne projekte tudi v podravskih občinah. Največ po milijona evrov prejme občina Kidričevo za gradnjo športne dvorane in prizidka šole v Lovrencu na Dravskem polju. Koncertna poslovalnica Narodnega doma Maribor v novi 81. sezoni z naslovom Razcvet pripravlja pester program klasične glasbe z nastopi priznanih domačih in mednarodnih glasbenikov ter ansamblov. Na kongresnem zaslišanju v Združenih državah Amerike pa je finančni nadzornik Pentagona razkril, da so Združene države za vojaške operacije proti Iranu do zdaj namenile že 29 milijard dolarjev.
22: Aktualno stanje na naših cestah, prometne nesreče, torej ovira promet pred izvozom Slovenska Bistrica jug v smeri proti Mariboru, tam je zdaj zaprt vozni pas in prosim ne pozabi tudi na reševalni pas pred nesrečo. Sicer pa nastaja tudi gneča in trenutna zamuda mimo Slovenske Bistrice proti Mariboru je 10 minut, mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani pa 5 minut. No, proti Ljubljani še zmeraj nastaja gneča tudi na koncu Štajerske avtoceste od Krtine naprej. Na tem odseku se boste zamudili še dodatnih dobrih 10 minut. In zdaj, če pogledamo potovalne čase, Maribor-Ljubljana 1:25, iz Ljubljane proti Mariboru pa 1:20. Previdno za volanom, predvsem pa strpno. Če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 08:10:55.
21: Okoli 6 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes bo pretežno oblačno, okoli 15 stopinj čez dan, jutri do 18 stopinj, podobno vreme, popoldan so napovedane tudi plohe in vihte, v petek prav tako deževno, oblačno bo in do 17 stopinj.
1: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
2: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
4: Dobro jutro! Toti radio.
23: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
20: Tako tri minute so čez pol, pa kaj je s temi alergijami, malo?
22: Vredo glas imaš.
24: Ja, super glas.
20: Ja, to je ta debatna sreda. Ne? Kdaj se je pa vseeno fajn malo zlagati.
24: Ja, ja, ja.
20: Torej, tri minute čez pol deveto, želimo dobro jutro.
22: Dobro jutro. Jutro.
20: Temperature se bodo dvignile brez skrbi, danes je pač bilo malo mrzlo, malo smo počuhali.
24: Bo jutri malo, bo še tudi kar frišno
20: potrebno. Malo smo se stisnili, te se šemo bo jutri zjutraj, ne bomo pač po dva hodili v službo.
24: Ustno, tako.
20: Tak da pa po tri, kak vam pač paše, ja, ne, svejte, kak pač manj dorand, gledaj, da smo mi, da bi sodili, 2.26 je. Ok, lepo, da ste tudi danes tu, dobro jutro.
22: Dobro jutro.
4: Toti radio.
25: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Eiffel 65 Blue ob 8:41, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In naj še enkrat spomnim, jutri zvečer ob 20. vrhunski kantavtorski večer na Totem radiju za sladokusce prideta Dimek in Davor Klarič. In smo jo že gostili, ko sta recimo v živo takrat predstavila...

0: Kayseri, ha? Taki, teksti. Pa interpretacija.
1: Izjemno.
0: Genialno. In jutri zvečer ob 20. Toti Live v živo pri nas na Totem radiju. Ne vem, kak ste vi, samo jaz to ne bi zamudil, ne?
2: Jaz tudi ne bom.
0: Je genialno.
2: Je pa res, ne?
0: Timek in Davor Klarič, torej jutri zvečer ob 20. Toti Live vabljeni, da pridete poslušati. Do pač radija, kjerkoli
1: ja,
0: ga že imate.
1: Ja, prid ne rabite, lahko ne, samo ste mislim, tam, kjer ste.
0: Ja, da pridete,
1: da
0: ste zraven.
1: Da vklopite, kjerkoli ste.
0: Ja, jutri ob 20. zvečer, torej uživo iz totega studija novi Toti Live.

0: Three Doors Down Here Without You, ura je 5 minut pred 9. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In to še zadnjič danes jutraj, ker po 9. tudi uradno se govori dober dan.
2: Res je. Ampak samo med tednom, oziroma ob delovnih dneh.
0: Ja, ja, drugače, drugače sploh te ne sme noben pozdravljati, ker si tečen.
2: No to, ja.
0: To si jo to povedati. Hvala, da ste bili tudi danes z nami, da smo šli uspešno, upam, da jim verjamem, v to sredino jutra, 13. maj, pišemo danes, da je pa Saša 9 ob 9, pa pol Frasi Medvar šel, pa naš bržun iz tezna. Kot rečem, ne? Ki živi v Prlekiji, Andrej Mernik. In bo sreda kompletna. Tako da mi pa spet jutri zjutraj o 17:30. Nič te.
1: Ajde.
3: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
4: Najboljši ta teden.
3: Tretje mesto.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
2: MCK.si
3: Totimax.
4: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost da napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
9: Travo je že pa začala rasti, moj.
10: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico. Nico ali pa vrt, sadovnjak, pa travnik.
9: Ko?
10: Štil, orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija. Oziroma do razprodaje zalog.
11: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Radijska mreža.
15: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
16: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ograditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
15: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
17: Ura je 9.
18: Novice v živo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Že odštevamo dneve do začetka 44. maratona Treh src, ki se v Radence vrača v soboto 16. maja. Poleg uveljavljenih disciplin in bogatega spremljevalnega programa, letošnji dogodek zaznamuje tudi posebno pričakovanje, saj bi po 20 letih lahko padel rekord proge. Organizatori pričakujejo več kot 5000 tekačev, med katerimi bodo seveda tudi številni znani obrazi. V sklopu maratona pa bo tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, Norma Bale.
20: Zdaj tek smo v zadnjih 3 letih skrajšali oziroma že lani je bil dolg simboličnih 250 metrov. Želimo si namreč čim večje udeležbe, ker ima resnično to dobrodelno humanitarno noto. Tako da je pristojnina za ta tek za odrasle tekače 10 evrov in za otroke 5 evrov.
19: Vabljeni ste seveda, da na maraton pridete tudi vi. Policisti policijske postaje Murska Sobota pa so sporočili, da so v zadnjih 24 urah obravnavali 2 tatvini, grožnjo, poškodovanje vozila, goljofijo in pa ponarejanje listin. Javni red in mir je bil kršen 2krat v zasebnem prostoru, kršitelja sta se ob intervencijah policistov pomirila. Z področja prometa varnosti so voznikoma v Murski Soboti in pa Ljutomeru, ki sta vozila vozili z neveljavnim vozniškim dovoljenjem, zasegli osebna avtomobila. V Kuzmi so zaradi suma predelave vozila zasegli moped. Policisti policijske uprave Murska Sobota pa izvajajo tudi aktivnosti v zvezi z izsleditvijo od 5. maja pogrešenega 50-letnega Aleša Matjašeca. Naveden je bil oblečen v temno-modro tenirko z belimi črtami in obut v modne oziroma v modre športne čevlje znamke Adidas. Vse, ki bi imeli kakršno koli informacijo o pogrešani osebi, prosijo, da to sporočite na telefonsko številko 113 na najbližjo policijsko postajo ali pa na anonimni telefon policije 080 12 00. In še k športu. Celje bo danes se gostilo finala obračuna nogometnega pokala pivovarne Union. V ženskem finalu se boste ob 16. uri pomerili ŽNK Muranona in ŽNK Radomlje Medex, v moškem finalu pa ob 20. še Aluminij in pa drugoligaš Brinje Grosuplje. Trener Mure Vladimir Kokol poudarja, da so v klubu en cilj že dosegli z naslovom državnih prvakin, a si zdaj želijo še pokalne lovorike. Glavni sodnik srečanja pri ženskah bo Denis Šavanagić in mi seveda držimo za naše punce tudi že pesti.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
19: Poglejmo na ceste, te so normalno prevozne, večje posebnosti in zastojo v tem dopoldnevu še ni. Previdno kamorkoli greste, če pa vidite spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Srečno in varno do cilja.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
21: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.
19: In temperatura 7 stopinj imamo v Ljutomeru, 7 tudi v Apačah, v Murski Soboti, v Črenšovcih, potem pa 7 še tudi v Svetem Juru ob Šavnici, pa v gradu na Goričkem. Kakšno vreme bomo imeli? Ja, danes naj bi bilo bolj jasno pri nas. Sonce in temperature od 15 do 20 čez dan.
22: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
23: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si. Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
19: Lepo pozdravljeni še enkrat, odličen, uspešen dan želimo. Sreda je sredina delovnega tedna, še malo pa bo spet vikend in čas za kakšne izlete, za pohajkovanja, za piknik. 3 minute so zdaj torej čez 9 in mi v nadaljevanju že gremo gledati, kam se boste vi lahko odpravili, pa že jutri dan družine bomo imeli v Ljutomeru, več o tem izveste pred 10. Drugače pa še kakšno vabilo, tudi po jagode vas bomo poslali, tako da kar ostanite tu, kjer so to ti najljubši hiti. Rockin' band Nika, Westlife, You Raise Me Up in pa Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? Uživajte.

0: Rockin' Bands Ovilito in Nika.
1: Obvestila.
0: Ljubitelji jagod, pozor, le približno 10 km od Lendave v kraju Vratišinec se nahaja sadovnjak podjetja Agra. Vabimo vas, da si sami naberete sveže jagode po ceni samo 4 evre za kilogram. Delovni čas sadovnjaka vsak dan od 8 do 18 ure, ob nedeljah pa od 8 do 13. Informacije in rezervacije na 097 66 000 051. Ponavljam številko 097 66 000 051. Iz občinskega društva prijateljev mladine Ljutomer vas vabijo v četrtek, torej jutri 14. maja od 16. do 18. ure na glavni trg Ljutomer na različne dejavnosti, ki jih pripravljajo ob mednarodnem dnevu družine. Skupaj s Centrom za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ljutomer, Centrom za socialno delo, Splošno knjižnico Ljutomer, vrtci, športno zvezo in ostalimi pripravljajo pravlično uro, poslikavo obraza, ustvarjalne in športne delavnice za otroke, posladkali pa se boste lahko s lastnimi palačinkami. Skupaj obeležimo mednarodni dan družine na glavnem trgu Ljutomeru ta četrtek, torej jutri od 16. do 18. ure. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave. Za vaše vprašanje vam je na voljo priznani jasnovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Berko centru nasproti Lesnine. Pokličite 40 313 111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč, pomaga je že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanje na voljo tudi na Radiu Maxi. Priznani jasnovidec Srđan Miladinović je na voljo na telefonski številki 040 313 111. Trgovina Šport Plus Ljutomer praznuje 35. obletnico z odličnimi popusti. 25-odstotni popust vas čaka na ribiške palice in role. V ponudbi tudi Adidas trenirke, zračne puške, pokali, žoge, pikado, prema in voluharice. Ne zamudite ugodnosti in obiščite trgovino Šport Plus v Ljutomeru, telefon pa 02-581-1506, torej 02-581-1506. Savnanje o prazni luni v soboto 16. maja ob 20. programi z najboljšimi savna mojstri. Vabljeni na posebno savnanje z blagodejnim učinkom. Terme Banovci, pustite se razvajati. Ozreje nesnic T-Baut iz Babines 49 pri Ljutomeru pa prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice, v ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, plekaste in pa susek s kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča Ozreje nesnic T-Baut iz Ljutomera.
1: Danes na vestnik.si.
0: Preverjamo, kaj boste lahko danes prebrali. Na vesti.si pišemo, kako je pamvitev časov visokih stroškov, podnebnih sprememb in pomankanja kadra uspela povečati prihodke ter okrepiti položaj enega največjih agroživilskih sistemov v Sloveniji. Direktor Dubravko Folnović v intervju razkriva načrte za širitev na tuje trge, milijonske investicije v sodobno pridelavo hrane ter izzive, s katerimi se sooča slovensko kmetijstvo. Pišemo tudi o stečaju tovarne pletenin Beltinka, ki razkriva žalost podobo nekod znanega tekstilnega podjetja. Šivalni stroji, tehnice in druga oprema se na dražbah prodajo že za nekaj 10 evrov. Medtem ko je na računu stečajne mase ostalo okoli 94 tisoč evrov, za terjate podjetja skoraj ni zanimanja niti med upniki.
1: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

Vesna Pisarovič je bila to dolje na kolena. Ja, ni potrebno bilo iti pa nekaterim na kolena in so prišli v veliki finale na Evroviziji. Včeraj je bil prvi polfinalni večer in v sobotni finale tekmovanja, ki letos poteka na Dunaju, se je uvrstilo prvi 10 držav, ki so se predstavile torej v predizbor, med njimi tudi Izrael, zaradi katerega nekatere države niso prišle, ne? Med njimi tudi mi. Pevec Noam Betanon pa je odpel odlično pesem Mišel, to pa moramo priznati. No, Slovenija letos torej ne tekmuje iz protesta, ampak smo pa bili na Evroviziji in to zelo dobri v letu 1995, ko je prepevala pesem Prisluhni mi Darja Švajger in nam pripela za enkrat še vedno najboljše mesto na Evroviziji, 7. mesto. No, to mesto drži tudi Nuša Derenda s pesmijo Energy. Zdaj poslušamo Darjo, Prisluhni mi.

0: Darja Švager torej in sedmo mesto na Evroviziji v letu 1995, ko je Evrovizija bila še tisto, kar mora biti, ne? Ni še bila takšen cirkus, no. Elton Jones pa je tisti, ki bo zdaj malo zamigal skupaj z vami. Is not unusual in že kmalo pesem celoti, še prej k vremenu pa na ceste, po 10 ura.
1: Toti Maxi.
2: Relax. Mislim, da voham dopust.
3: Kaj pa je s tabo?
2: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
1: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pameti nakup. Eurospin.
6: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
7: Uživajte v vrhunski međimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
6: V petek z vami skupina Privat Band. V soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
7: Vstopnice na eventim.hr. Celoten program pa na urbanovo.hr.
6: Ne zamudite. Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
9: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
10: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
11: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Ema, gremo zdaj, dragi moji, malo pogledaj, kako je na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če vidite spremembe, vi pa seveda dobrodošli na 080-1055. No in ravno v tem trenutku radar v Lenartu v smer Radehova. Tak da, pazljivo tam, če pa še kaj, pa nam javite. In temperaturam še malo pogledamo, zdaj se tako počasi segreva, imamo v Ljutomeru 8 stopin, 8 je tudi v Gornji Radgoni v Mali Nedelji, pa v Črenšovcih, jasno bo danes, tam do 20, če kakšno stopinjo čez.
12: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu!
13: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zargoru.si.
0: 3 minute so čas pol deseto, v petek bomo obeležili dan družine, no v Ljutomeru bomo to delali že jutri na glavnem trgu. Kdaj morate priti, pa izveste, če ostanete tu, še prej Savage Garden, čuli med Lidipli in pa Tom Jones, It's not unusual.

0: Savage Garden in Truly Madly Deeply na Toto Maxiju ste, Nataša, vam delam družbo. 20 minut je do 10 in v petek obeležujemo dan družine. V bistvu pa v Ljutomeru že jutri na glavnem trgu se bo marsikaj dogajalo med 16 in pa 18 uro, zato si rezervirajte termin in pripedite celo družino. Z nami je zdaj Matejka Polak, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Matejka, marsikaj se bo jutri dogajalo na glavnem trgu v Ljutomeru, je tako?
1: Marsikaj, od pravljične ure v knjižnici, poslikave obraza, peka palačink, ustvarjalne delavnice za otroke, športne delavnice. Imamo kar 11 sodelujočih društev, Center za krepitev zdravja Ljutomer, Center za socialno delo z Ljutomera, Splošna knjižnica Ljutomer, Osnovna šola Janka Ribiča, vrtec Ljutomer, vrtec Zanjevci, vrtec Ročja vas, Karitas, imamo gasilce, Lions klub, športno zvezo, tako da res dejavnosti bo zelo, zelo dosti. Želimo si, da bi res prišle družine v čim večjem številu, kajti dan bo lep, dežja ne bo in na trgu bo res marsikaj. Ne bo vam žal.
0: Evo, super, dobro, potem pa Matejka, se vidimo jutri. Tudi vi ne pozabite, jutri torej med 16 in 18 uro vsi obvezno priti na glavni trg v Ljutomeru.

0: in Jessa.
1: Vas rešita nevol in stresa.
2: Daj pa dobro, Jessa, kakšna si te ti to? Cela si košava, razvlečena. Ko, če si pri kakšnom ljubimci spala?
3: Daj no. Veš, kak sem zdaj bežala? Sem tako, ki iz tistega Hitchcockovega filma iz Ptičev bežala.
2: Jo, ko pa te?
3: Ja, če pa sem tam bezek trgala, te pa sem toto gnezdo od vrane doj sunila. Veš, kak so navalila na mene? Ja sem ne vedla, ko imajo že to mlade notrek. Te pa so začele leteti proti mene. Stare, mlade, še sosedove so kcoj zvale. Ve pa sem bila kak v kakši risanki, še zdaj se strepečem.
2: Ja, ve pa če te ne veš, ko so zdaj vrane najbolje nevarne. Da tudi moreš te nos soj rivati k sakši drevi pa vsak še mi vtiče.
3: Ja, pa kaj te zdaj ozven, ja sem mestna.
2: Ja, ti si mestna. Skljivle te pa sakši vtič. Ko ide mimo.
0: Foniko in Jessa.
1: Toti Max. Same najboljše.

0: Rad bi bil Metul, Šan Krog in Matjaž Jelen, na Toto Maxiju ste v nadaljevanju, pa preverjamo, kaj je pri nas aktualno, potem pa pridejo odlični. Pride pravzaprav Kenny Loggins in pa Footloose, da bomo še malo se razmigali. Ostanite tu. Ej, kam pa greš letos na dopust?
1: Najprej v PSC Ljutomer.
0: Kako to misliš?
1: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
0: Aha!
1: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
0: Dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
1: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
0: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
2: PSC Ljutomer, Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpelji na dopust brez skrbi.
3: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
4: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
3: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek, 19. maja, od 17. do 19. in v četrtek, 21. maja, od 17. do 19.
4: Za več informacij pokliči 02 564 3100. Piši na glas.sola.gr@afnasiol.net ali klikni gsgr.si.
3: V glasbeni šoli čakajo.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Veš kaj, jaz bi večji avto.
8: Jaz pa cenejšega.
9: Brez skrbi, v avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
7: Prostoren, ugoden.
9: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testa vožnja vas že čaka.
10: KGM, 70 let izkušen na cesti.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
13: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
12: Obiščite Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici.
14: Iz Totega studija. Tudi na totiradio.si.
15: Je 10.
14: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Gradili bodo podjetniške inkubatorje z upoštevanjem okoljskih standardov. V Pomurju se obeta pomembna investicija na področju podjetništva in razvoja gospodarstva. Občine Turnišče, Puconce in Moravske Toplice so objavile javno naročilo za gradnjo mrežnega podjetniškega inkubatorja, pri katerem bodo upoštevani tudi okoljski vidiki. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša skoraj 3,7 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Projekt pa bo sofinanciran tudi z evropskimi sredstvi. V Puconcih bo oziroma je posel dobil Pomgrad, v Moravskih Toplicah pa zidarstvo Mavčec. Okrožno sodišče v Murski Soboti je 15-letniku, ki je januarja na srednji medicinski šoli v Rakičanu napadel dijakinjo, izreklo vzgojni ukrep oddaje v prezgojni dom. Kot piše Delo, so mladoletnika še pred pravnomočnostjo sklepa namestili v prezgojni dom v Radeče, saj je bilo glede na starost storilca mogoče izreči le vzgojni ukrep. V Gramoznici Babinci pa je potekala državna vaja podvodne reševalne službe Slovenije. Pripravili so gasilski potapljači Radgone, ki letos zaznamujejo 50 let delovanja. Pri vaji je skupno sodelovalo 116 udeležencev iz različnih organizacij, od Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, civilne zaščite Slovenske vojske, 14 podvodnih reševalnih služb, potapljaških enot ter prostovoljnih gasilskih društev. Sodelovali pa so tudi pripadniki Slovenske vojske in podvodni reševalci z Hrvaške. Vaja je tako prikazala tesno sodelovanje med organizacijami ter preverila pripravljenost in pa usposobljenost zaščitnih enot pri zahtevnih intervencijah na in pa pod vodo.
5: Za varne poti brez skrbi.
12: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
5: Hvala za zaupanje.
0: In gremo na ceste, normalno so prevozne, kamorkoli greste previdno, Radra pa še vedno v Lenartu smer Radehova, tako da pazljivo tam, če pa vidite še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
8: Slišiš?
15: Kaj?
8: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca, Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
16: Avto Rajh Ljutomer, vklopi prihodnost.
0: In smo že pri temperaturah, 9 stopinj imamo v Ljutomeru, 9 tudi v Puconcih, v Križovcih, pri Ljutomeru pa v Ormožu, tudi v Vržeju in v Lendavi ter v Cerkvenjaku, tak da je izenačeno. No, bo pa danes bolj jasno vreme s temperaturami od 15 do 20 čez dan.
17: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
0: Ja.
18: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
0: In 4 minutke čez 10, ko se veselimo sredinega dopoldneva. Jaz verjamem, da imate veliko energije, da jo boste imeli še več, pa v nadaljevanju Toti najljubši hiti in pa tudi Kristjan Prostran pride s kakšnim dobrim nasvetom kot vsako sredo. Bo pa Filip Vaka tudi z nami v kmetijskih nasvetih. Vsi tisti, ki imate pšenico, ki bi jo radi imeli, malo poslušajte nekaj dobrih nasvetov, kako priti do odličnega pridelka boste dobili. Tak da, glejte, veliko vsega še mest, ostanite tu, Kenny Loggins je že tukaj s Footloose, vi pa hitro zdaj pripravite petke.

Meg Riley in Every Time We Touch na Toto Maxi. Ste 15 minut je zdaj čas 10 in gremo malo za vse tiste, ki radi šopingirate, pa poleg tega še imate radi zanimivo dogajanje. Gremo zdaj mi malo v Evroparku Maribor, kjer bodo za vas pripravili poseben vikend, pravzaprav že petek in pa v soboto prinaša Evropark živahno nakupovalno dogajanje za vse ljubitelje mode, lepote, trendovskih novosti. V trgovinah namreč čakajo posebni popusti in pa številne akcije. Med bogato, seveda ponudbo, pa lahko izbirate tudi modne kose, izdelke za dom, športno opremo, skratka, vse so za vas pripravili za fajn pomlad in prihajajoče poletje. No, potem pa še ena odlična zabava s pasjim možem in pa kapitanom Gatnikom, to pa bo v ponedeljek 18. maja ob 17. uri, ko prihaja to dogajanje na osrednji prireditveni prostor Evroparka, torej odbita druščina priljubljenih knjižnih junakov pride, tako da pridite z vašimi otroci, najmlajše obiskovalce bodo seveda popeljali v zabavni svet norči in pa poskrbeli bodo za nepozabno druženje. Torej, se vidimo, potem dobimo v Evroparku v Mariboru ponedeljek tudi ob 17. uri. Mi pa v nadaljevanju že imamo za vas odlično druščino totih najljubših hitov, no, zdaj bo najprej prepeval Peter Grašo in odlična pesem Moje zlato.

največja napaka Lukasa in Šakim pa Nipke na Toto Maxiju. 5 minut je do pol enajstih in smo v času, ko seveda ne samo gledamo vremenske napovedi, ampak tudi pregovore, zato ker so z nami Pankraci, Servaci in pa Bonifaci, ne, ledeni može, kot jim pravimo, eden je že mimo, danes Servaci, nekako povezan s pregovorom, da po svetmu Servati ni mraza se bati. Ne. Tak da še to, kar je danes, potem pa torej bo že lepo vreme, samo še potem po stanozovku moramo preživeti, ne, v petek. Tako da bomo še kar nekaj časa pogledovali pregovor. Pa jasno vremenu, zaenkrat danes nas obdaja sonce, ne, in pa jasno vreme. Pa odlični hiti. Bellamy Brothers, Let Your Love Flow.

0: Bellamy Brothers, Let Your Love Flow, ker smo v evrovizijskem tednu, pa tudi kakšno evrovizijsko poslušamo. Jaz se spomnim na leto 1993, ko je zmagala odlična Niam Kavana In Your Eyes. Poslušate že kmalo v celoti.
1: Brezplačni odvetniški nasvet.
2: Pozdravljeni, odvetnik Prostran. Padel sem iz lestve in šel na urgenco. Bil sem slikan in travmatolog mi je spregledal zlom hrbtenice. Poslal me je domov in mi povedal, da naj mirujem, ker gre le za udarec. Moje bolečine niso ponehale, zato sem šel nazaj k osebni zdravnici čez 14 dni in me je poslala nazaj na urgenco. Tam so pregledali stari rentgen posnetek in me ponovno poslali domov. Nato sem čez dober mesec dni opravil samoplačniški pregled, kjer so mi povedali, da je hrbtenica zlomljena. Nato sem se vrnil v UKC, kjer so mi nadeli trotočkovni steznik in me poslali domov. Skupno sem se zdravil 6 mesecev. Glede na to, da so zdravniki storili napako, verjetno imam pravico do odškodnine.
1: Odvetnik magister Kristjan Prostran odgovarja.
3: Za pravico do odškodnine morajo biti kumulativno izpolnjene 4 predpostavke. Glede na to, da so pri poslušalcu očitno spregledali zlom in to dvakrat, je podano nedopustno ravnanje zdravstvene organizacije, ki pa odgovarja za svoje zaposlene. Težava pa se pojavi v tem, da obstaja velika verjetnost, da poslušalcu ni nastala škoda. Namreč poslušalec je bil sicer neustrezno zdravljen konzervativno, torej brez operacije, in enako je bil zdravljen s strani javnega zdravstva po tistem, ko so mu diagnozirali zlom. Poslušalec je bil zdravljen enako pred in po odkritju zloma. Škoda bi lahko bila, na primer, če se je poslušalec zaradi kasneje odkritega zloma zdravil dalj časa, kot bi se, če bi ga odkrili takoj v prvem rentgenskem slikanju. Škodo bi prav tako lahko predstavljale dodatne bolečine, če bi jih poslušalec trpel, če bi na primer bile bolečine manjše ob odkritju sloma in če bi mu takoj nadeli trotočkovni steznik. Možno je tudi, da ga niso operirali kasneje iz razloga, ker se je v mestnem času vretence nepravilno zaraslo in ima poslušalec zaradi tega sedaj dodatne posledice, ki jih ne bi imel, če bi mu takoj diagnozirali zlom in ga operirali. Podatkov o tem nimam in torej, če bi se ti hipotetični primeri škod uresničili, bi poslušalec imel pravico do neke manjše odškodnine.
1: Brezplačni odvetniški nasvet.
4: Toti Maxi.
5: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
4: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
5: 2 dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
4: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Joj, dragi, vsa me boli.
9: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk v hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
8: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čula, ka imajo v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
9: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozovem na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
8: Želetin!
9: Super, za vsakšega nekaj.
10: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
11: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
12: Citroen Autorajh Murska Sobota.
13: Aj pravi?
12: Seveda.
13: Wow, pa trdi.
12: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
14: Ker imate radi svoje babice in dedeke, povejte jim, kaj plavanje zdravo kak riba in okusno kak pišek. Ker v termah Banovci upokojence vsak četrtek čaka, kupaje s pišekom za 17 evrov na osebo.
15: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
16: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo, gremo zdaj na ceste, kjer pa je kar pestro. Rado imamo v Česlovcih na avtobusni postaji po tem uvržeju, kjer streljajo pri kanali v smer proti Mačarski z Dolge vasi pa merijo. Prav tako v Lendavi pri policijski postaji radarska kontrola. Tak da pazljivo kamorkoli greste in pa če seveda vidite kakšne spremembe, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. Še k temperaturam pogledamo, v Ljutomeru imamo že 10 stopinj, tako počasi se seveda se greva, 12 je že v Apačah, 12 tudi v Gaderovcih, pa v Termah Banovci, v Odrancih in v Rogašovcih, prav tako tudi v Vržeju. In danes bo jasno od 15 do 20 čez dan.
17: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: 5 minut je čez pol 11. Vsi ljubitelji Evrovizije smo malo letos prikrajšani, zato ker Slovencev ni, ampak gledamo pa lahko na vseh ostalih kanalih, samo pri nas doma, ne? In se spominjamo tako tudi tistih Evrovizij, ko so bili res v spredju še glasovi. No, ne rečem, da zdaj niso, ne, ampak mora biti tudi malo akcije oziroma cirkusa, ne. No, včasih ni bilo tako. Tudi v letu 1995, če ne, ko je zmagala odlična pevka Niam Kavana, zapela je pesem In Your Eyes, oziroma, se pravčujem, leta 1993 je to bilo. In to nekako je zvenelo takole.

0: Totil Maxi. Kmetijski nasveti na Totem Maxiju.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci, v naslednjih minutah pa je čas za kmetijske nasvete. Danes jih je za vas pripravil Filip Vakaj iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, govora pa bo o pšenici.
2: Zadnja dela pred žetvijo pšenice. V času, ko pšenica prehaja v intenzivno rast in se približuje k rasenju, sta dober pridelek in kakovost zrnja pomembna predvsem dva ukrepa. Drugo škropljenje s fungicidi, ter tretje oziroma v določenih primerih tudi četrto dognevanje z dušikom. Oba ukrepa morata biti izvedena premišljeno, se lahko pravilna odločitev pomembno vpliva na pridelek. Napačna ali prepozna izvedba pa pomeni nepotreben strošek brez večjega učinka. Pri varstvu žit pred boleznimi je drugo škropljenje s fungicidi običajno najpomembnejše škropljenje v sezoni. Izvaja se v času, ko se razvija zastavičar oziroma zgornji list pšenice. Saj ta list skupaj s klasom prispeva velik del energije za nalivanje zrnja. Če je ta list poškodovan zaradi bolezni, lahko pridelek občutno pade. Vlažno in toplo vreme pomeni večje tveganje za razvoj bolezni. Medtem ko sušni pogoji pogosto, a ne nujno, zmanjšajo potrebo po intenzivnem varstvu. Pri odločitvi za škropljenje je pomembno spremljati stanje posevka. Če so spodnji listi močno okuženi, vreme postaja vlažno, je pravočasna uporaba fungicida smiselna. Pri tem velja opozoriti, da samo preventivno škropljenje ni vedno gospodarsko upravičeno. Pomembna je izbira pripravka glede na prisotne bolezni in upoštevanje priporočenih odmerkov ter karence. Prepogosta uporaba enakih aktivnih snovi vodi tudi do zmanjšanja učinkovitosti fungicidov zaradi razvoja odpornosti povzročitelju bolezni. Drugi pomemben ukrep v tem obdobju je tretje dognojevanje pšenice. Namen tega dognojevanja ni več toliko povečanje količine pridelka, ampak predvsem izboljšanje kakovosti zrnja, zlasti vsebnosti beljakovin in s tem boljše pekovske lastnosti. Tretje dognojevanje se običajno uporabi od začetka letenja pa do začetka klasenja, odvisno od sorte, stanja posevka in vremenskih razmer. Če je posevek gost, dobro razvit in obeta visok pridelek, lahko pozno dodan dušik pomembno izboljša kakovost. Posebej pomemben je pri pšenicah, namenjenih za krušno moko, ker je vsebnost beljakovin pomemben dejavnik pri odkupu. Po drugi strani pa je treba biti previden pri velikih količinah dušika, se lahko to veliko poveča nevarnost poleganja, podaljšanja vegetacije ali poslabše izkoriščanje hranil. V praksi se vedno pogosteje postavlja vprašanje tudi o četrtem dognevanju pšenice. To pride v poštev predvsem v intenzivni pridelavi pri sortah z visokim kakovostnim potencialom in kadar vremenske razmere omogočajo dobro izrabo dušika. Četrto dognevanje se pogosto izvaja zelo pozno v času klasenja, največkrat v manjših količinah ter pogosto tudi foliarno. Njegov cilj ni več povečanje pridelka, ampak izboljšanje kakovosti zrnja in višja vsebnost surovih beljakovin. Vendar pa moramo biti previdni, saj četrto dognevanje ni ukrep za vsako nivo in sorto pšenice. Če je suša, če je posebej ni dovolj razvit, ali če je pridelek že omejen zaradi drugih dejavnikov, dodatni dušik pogosto ne prinese pričakovanega učinka in predstavlja le dodaten strošek. Zato je odločitev smiselno prilagoditi dejanskemu stanju na nivi, predhodnemu gnojenju ter pričakovanim vremenskim razmeram. Za konec velja poudariti, da je uspešna pridelava pšenice temelji predvsem na opazovanju posevkov in pravočasnemu ukrepanju. Drugo škropljenje s fungicidi lahko zaščiti najpomembnejše liste pred boleznimi in ohrani pridelek. Medtem ko tretje ali morebitno četrto dognevanje prispeva predvsem k kakovosti zrnja. V času dražjih gnojil in sredstev za varstvo rastlin je zato še toliko bolj pomembno, da vsak ukrep temelji na dejanskih potrebah posevka in ne le ustanovljeni praksi. Vabilo. Društvo za medsosedsko pomoč vabi člane na avtentično doživeti slovenske Istre. Izlet bo 30.5. Odhod je iz avtobusne postaje Ljutomer ob 4.30 in izpred gostilne Šadl v Križevcih je odhod ob 4.45. Prispevek znaša 60 evrov, katerega treba plačati najkasneje do 25. maja pri Deželni banki Slovenije.
1: To bi za danes bilo vse o kmetijskih nasvetih, za vas jih je pripravil Filip Vakaj iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota.
0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju. Toti Max.

0: Baruch said in Listen to Your Heart na Toto Maxius, 10 minut je zdaj do 11.
1: Toti Maxi. Toti
0: Radio. In mi vas bomo ob tem povabili tudi še na eno fajn dogajanje. Konec delovnega tedna namreč prihaja v Mursko Soboto sočna Vilica. Zdaj smo že vani, ne, da čez pomlad in poletje uživamo na Slovenski ulici, pa malo probamo različne stvari, kajti tam nas kulinarično razvajajo in to bo tudi tokrat. Torej, že 22. boste lahko okusili sočno Vilico. V Murski Soboti in potem tudi ne bo manjkalo uživanja tukaj pri nas v Ljutomeru. No, kdaj se boste pa lahko povabili na eno fajn dogajanje v Ljutomer, to pa povem že v naslednji urici. Še prej pa to ti najljubši hiti, pa tudi aktualno pri nas, tokrat zdaj z nami, Boris Novković, v dobru in zlu.

0: to pa je tisto, kar na Toti Maxi prihaja v nadaljevanju, tako na začetku nove ure. Phil Collins, Can't Stop Loving You, 11 je ura.
1: Si želite popolno trato brez napora?
2: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
1: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
2: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
1: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
3: Relax.
4: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
5: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
4: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
5: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
8: Prihranite do 6000 evrov.
7: KGM Tivoli že od 17.499 evrov. In večji Torres za manj kot 25.000 evrov.
8: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
9: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
10: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
9: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
11: Ja, ja, ja, ja.
12: Ne, ne, ne, ne.
11: Ži, ži, ži, ži.
12: Dve.
13: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte, eventim.si.
14: Radijska mreža
1: Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
2: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
1: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
2: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ura je bila 11.
15: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Z vami sem Nataša Hartman-Adjej. V petek bomo obeležili Mednarodni dan družine. No, v Ljutomeru ga bomo slavili že jutri med 16. in 18. na glavnem trgu Ljutomeru, kjer je za vas pripravljeno veliko vsega dogajanja. Matejka Polak.
16: Marsikaj, od pravlične ure v knjižnici, poslikave obraza, peka palačink, ustvarjalne delovnice za otroke, športne delovnice.
0: In seveda vabljeni, da pridete tudi vi. Gremo še na en zanimiv festival, na festival Pošipela. Obiskovalce čaka več kot 300 izbranih vrhunskih Jaštrigova, vinogradnikov, članic združenja Hortikus Kroacija Štrigova in vi ste seveda vabljeni v vikendu, ki prihaja. Festival Pošipela bo potekal od petka 15. do nedelje 17. maja v Domu kulture v Štrigovi. Tam se bodo zbrali vinari, strokovnjaki, ljubitelji vina in pa številni obiskovalci iz Hrvaške in tujine. Vabilo seveda velja, da pridete še vi. In gremo še v Celje. Danes bodo v Celju gostili finalna obračuna nogometnega pokala pivovarne Union. V ženskem finalu se boste ob 16. uri pomerili ženek Muranona in ženek Radomlje Medex, v moškem finalu pa ob 20. uri Alumini in pa drugoligaš Brinje Grosuplje. Trener Mure Vladimir Kokol poudarja, da so v klubu en cilj že dosegli z naslovom državnih prvakin, a si zdaj želijo še pokalne lovorike. Mi seveda držimo pesti, danes bo glavni sodnik srečanja pri dekletih Denis Šabanagić.
13: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
0: Evo, mi pa smo že na cestah, zaenkrat so pri nas normalno prevozne, kakšnih posebnosti ni, no o radarjih pa seveda vi poročate na številko 08 0 10 55. Zaenkrat je tako, kot mora biti, naj ostane srečno.
18: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
7: v Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
0: In še pogled temperaturam, zdaj je spet malo topleje, v Ljutomeru imamo že 12 stopinj, 12 stopinj je tudi v Puconcih, 11 v Murski Soboti, v Svetem Jurju na Goričkem pa v Radencih in danes jasno vreme, temperature do 20.
14: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM, preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
7: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
0: In seveda, 6 minut čez 11. Pozdrav vsem, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili. V nadaljevanju bomo mi malo šli še na festival Pošipela, kjer bomo dobro kapljico lahko sprobali, ne, veliko različnih sort. To se bo dogajalo pri naših sosedih na Štrigovi. Mi bomo seveda še malo preverili danes, kaj se dogaja v soboto. Odvetniški nasveti še v tej urici, pa Jessa in Panika in še kakšno vabilo, tudi vabilo, da greste nabirati jagode in to sami. In to po odlični ceni. Podrobnosti med totimi najljepšimi hiti. Phil Collins že čaka Can't Stop Loving You.

0: Lin Rimes in Can't Fight the Moonlight na Toto Maxi, 14 minut je čez 11. Pred nami je torej eno fajn dogajanje, festival Pošipela od 15. do 17. maja bo potekal v Domu kulture v Štrigovi. Tam, kot rečeno, se bodo zbrali vinari, strokovnjaki, ljubitelji vina, številni obiskovalci. In kaj se bo recimo dogajalo v soboto, malo podrobneje, nam pa pove kot vsako leto Josip Mikec.
1: Od 14. ure pa do 20. ure je festival Pošipela, torej traje 25 evrov je stopnica, dobite čašo in z njo lepo grete noter, kjer je preko 340 sort vina na ponudbi, seveda zraven pa je tudi urejen šotor z našimi torej delicijami ostalimi, ki so ponujene na festivalu, in še imamo tudi sejem vinogradne opreme. To traje do 20. ure, ob 21. uri pa zopet Urbanovo after party zona, ko pa so z nami tamburaška skupina Podromarje, zelo znani tu okrog, tako da bode zagarantirano tudi malo after partija ali pa veselja.
0: In seveda manjkati ne smete vi, dobra družba bomo, fajn se bomo imeli in tudi zabava bo prava. Jaz vedno rada k takšnim prireditvam dam to pesem. Limalen, Alen Vitasovič in Brajde, gremo še.

Sestre in samo ljubezen na Toto Maxi, 6 minut je do pol 12. V gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer poteka kulturni maraton, v katerem se bo zgodila tudi ulična četvorka, in to bo 22. maja, se pravi na glavnem trgu v Ljutomeru bodo plesali tudi naši ljutomerski dijaki, tako da si rezervirajte termin, spodbujali jih bomo seveda tudi mi.

0: what you do. Rod Stewart, have I told you lately that I love you? Chiquitita, you and I know. Ano to pa, ava, ki prihajajo v vašo družbo s Chiquitito. In še prej gremo tudi k bremenu para ceste, pa od 12 že mimo.
1: Toti Maxi. Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
2: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
1: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT Ciklin, sobota, 23. maja ob 10. uri.
2: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
3: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje – Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
4: Uživajte v vrhunski međimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
3: V petek z vami skupina Privat Band, v soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
4: Vstopnice na eventim.hr, celoten program pa na urbanovo.hr.
3: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
6: Hojno. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
7: Plani za vikend?
8: Nekje med.
7: Gremo tja.
8: Olej, kravice.
7: In.
8: Lačna.
7: Nekje med. A smo že tam.
8: In.
7: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Citroen Autorajh Murska Sobota.
11: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
12: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Geely Starray EMI priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje. Tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
11: Geely City Ray že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan. Z ogromno opreme za svojo ceno.
12: Geely Starray. Veliki SUV za 29 990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
11: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
12: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
13: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo, poglejmo zdaj, kako je na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Kamorkoli greste, pa previdno in če vidite spremembe, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. Pašek temperaturam poglejmo, počasi se segreva. V Ljutomeru imamo zdaj 13 stopin, 12 stopin pa je v tem trenutku v Beltincih, na Ptuju, na Cankovi, tudi v Svetem Juru v Čavnici. Pa še v Dobrovniku, danes bo jasno do 20 stopin.
12: Geely City Ray, Geely Cool Ray, Geely Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer Geely postane tvoj stil.
0: 5 minut je čez pol 12, čas je v nadaljevanju, da ponovno pride v vašo družbo odvetnik Kristjan Prostran, ki odgovarja na različna vprašanja, v nadaljevanju tudi nekaj za vse tiste, ki ste mogoče imeli ali pa imate težavo, ker ste imeli poškodbo na delu. No, vse že potem, kot pojo Abba in pa Chiquitita.

0: Toti Max.
1: Same najboljše, odvidno.
2: Toti Radio.
3: Brezplačni odvetniški nasvet.
4: Pri delu se je poškodoval moj sin, ki je zaposlen v firmi, kjer sem jaz 100% lastnik. Za poškodbo smo dejansko krivi mi kot delodajalec. Poškodoval se je tako, da se mu je spodmaknila lestev, na kateri je stal in je padel iz 2 metrov višine. Lestev pa je bila lesena in že dotrajena. Sin si je poškodoval petnico in se še vedno zdravi. Imamo sklenjeno zavarovanje odgovornosti pri zavarovalnici Triglav in me zanima, ali lahko dobi odškodnino po tej polici, če je moj sin.
3: Odvetnik magister Kristjan Prostran odgovarja.
5: Poslušalcu moram sporočiti, da je potrebno pogledati najprej zavarovalno polico zavarovanja civilne odgovornosti. Običajno je podana izključitev zavarovalnega kritja za svojce zavarovanca, kar sin je. Proti doplačilu je mogoče dogovoriti kritje tudi za njega. Nimam podatka, ali je delodajalec dejansko doplačal to kritje. V splošnih pogojih pa je zapisana dodatna izključitev zavarovalnega kritja, če je zavarovanec preživljal svojega sina, kar ga pa ni. Sin je prejemal plačo in je torej imel svoje prihodke. Torej poškodovani bo lahko prejel odškodnino, vendar moramo opozoriti poslušalca, da lahko na to pričakuje regresni zahtevek Zavoda za zdravstveno na zavarovanje Slovenije, za povrnitev stroškov zdravljanja in nadomestil plač izplačanih sinu. Pogoj za pridobitev odškodnine zavoda je enako kot pridobitev odškodnine za oškodovanca, torej odgovornost delodajalca. Po splošnih pogojih zavarovalnice Triglav in tudi ostalih zavarovalnic pa je izključeno plačilo odškodninskih zahtevkov zavoda. Družba pa lahko posredno zavaruje tudi ta rizik, ker zavarovanje, ki bi krilo tovrstne zahtevke Zavoda za zdravstveno zavarovanje in pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ne obstaja.
3: Brezplačni odvetniški nasvet.

0: Godine prolaze.
1: Obvestila.
0: Ljubitelji jagod, pozor, le približno 10 km od Lendave v kraju Vratišine se nahaja sadovnjak podjetja Agra. Vabimo vas, da si sami naberete sveže jagode po ceni samo 4 evre za kilogram. Delovni čas sadovnjaka je vsak dan od 8 do 18 ure, ob nedeljah od 8 do 13. Informacije in rezervacije pa na številki 097-66-00051. Torej 097-66-00051. Ob mednarodnem dnevu družin vabljeni v petek 15. maja ob 17. uri v Center za družine Dlan, Beltinci na Panonsko ulico 4B. Čaka vas pester program za vse generacije. Župan pride, župan občine Beltinci Marko Virak, pa predstavitev Centra za družine bo, potem bodo tudi glasbeni nastopi pevk, pevcev, tudi harmonikarja in pa učenci in folkloristi osnovne šole Beltinci. Ustvarjalne delavnice bodo za vso družino in naj bo to priložnost, da se ustavimo, povežemo in spomnimo, kako dragoceni so skupni trenutki, smeh, pogovor, bližina. Prijave na czddlan@gmail.com, torej lahko se prijavite na czddlan@gmail.com. Vse aktivnosti so brezplačne, program pa sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter občina Beltinci. Vabljeni ste, tam bo tudi naša ekipa. Vabimo vas na predstavitev pesniške zbirke Jelke Vrbnjak Olajšanje duše, ki bo v četrtek 14. maja ob 18. uri v Muzeju splošne knjižnice Ljutomer. Avtorica, ki svojo ustvarjalno energijo bogati kulturni prostor Prlekije, bo predstavila svojo tretjo pesniško zbirko, prežeto z razmišljanji o svetu, ljudeh ter iskanju svetlobe in notranjega miru. Vabljeni ste v četrtek 14. maja ob 18. uri v Muzeju splošne knjižnice v Ljutomer. Prodajo drva za ogrevanje, buke, ogaber, akacija, hrast in jelša lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa so od 60 do 90 evrov. Številka za klic 040-701-134, torej 040-701-134. Iz občinskega društva prijateljev mladine Ljutomer vas vabijo v četrtek 14. maja od 16. do 18. ure na glavni trg Ljutomer na različne dejavnosti, ki jih pripravljajo ob mednarodnem dnevu družine. Skupaj s Centrom za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ljutomer, Centra za socialno delo splošne knjižnice Ljutomer, vrtci, športno zvezo in ostalimi pripravljajo pravlično uro, poslikavo obraza, ustvarjalne in športne delavnice za otroke, posladkali pa se boste lahko s lastnimi palačinkami. Skupaj obeležimo mednarodni dan družine na glavnem trgu v Ljutomeru ta četrtek ob 16. uri oziroma od 16. do 18. ure. Trgovina Šport plus Ljutomer praznuje 35. obletnico z odličnimi popusti. 25% popusta imate na ribiške palice in role, v ponudbi tudi Adidas trenirke, zračne puške, pokali, žoge, pikado oprema in voluharice. Ne zamudite ugodnosti in obiščite trgovino Šport plus v Ljutomeru. Telefon 02-581-1506, torej 02-581-1506. Savnanje o polni luni oziroma savnanje o prazni luni. V soboto 16. maja ob 20. različni programi z najboljšimi saunamojstri. Vabljeni na posebno savnanje z blagodejnim učinkom. Terme Banovci, pustite se razvajati. Ozreja nesnic Team Out iz Babine 49 pri Ljutomeru pa prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, plekaste in susek s kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pa pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic T-Bout iz Ljutomera. Na območju Prlekije, Prekmurja in Goričkega nudijo storitev košnje zelenic ter mulčenje vinogradov in sadovnjakov do 1,5 metra višine trave. Pokličite 041-669-048. Torej 041-669-048.
1: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
0: Slovenija. Gremo v avtocentro Ormož. Med veliko ponudbo rabljenih avtomobilov imajo tudi Renault Master L3 H280, podaljšana kabina in letnik 2023 in pa Renault Megane Conquest letnik 2021. Informacije na 02-741-6409, torej 02-741-6409. In mi imamo za vas ponudbo totih najljubših hitov. Brian Ferry in Slave to Love, potem pa še Jessa in Panika in čas je, da se Nataša za danes od vas poslovim. Srečno, do jutri.

0: in Džesa.
1: Vas rešita nevol in stresa.
2: Daj pa dobro, Džesa, kakšno si te ti tol? Cejla si košava, razvlečena. Ko, če si pri kakšnem ljubimci spala?
3: Daj no. Veš, kako sem zdaj bežala? Sem tako iz tistega Hitchcockovega filma iz Ptičev bežala.
2: Jo, ko pa te?
3: Ja, če pa sem tam bezek trgala, te pa sem toto gnizdo od vrane do izsunila. Veš, kako so navalila na mene? Ja, sem ne videla, ko imajo že ta mlade notrek. Te pa so začele leteti proti mene. Stare, mlade, še sosedove so kco izvale. Ve pa sem bila kak v kakši risanki, še zdaj se strepečem.
2: Ja, ve pa če te ne veš, ko so zdaj vrane najbolje nevarne. Da tudi moreš te nos soj rivati k sakši drevi pa vsak še mi vtiče.
3: Ja, pa kaj te zdaj ozven, ja sem mejstna.
2: Ja, ti si mejstna. Skrivle te pa sakši vtič. Kaj ide mimo.
0: Foniko.

0: Ajde.
1: Tuti Maxi.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Relax.
4: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nessie?
5: Kaj?
4: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
6: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
9: in nakup novega vozila Clio 6.
8: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
9: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
8: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
10: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src.
11: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42-kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kužke.
10: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga s digitalnim beleženjem točk.
11: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
10: V soboto 16. maja pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
12: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
8: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9. ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
12: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
1: Novice v živo iz totega studia, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Zveza prijateljev mladine Maribor v soboto 16. maja pripravlja zanimivo in najbolj delovno akcijo za mlade do sedaj.
14: Prenavljali bomo namreč mladinsko sobo, ki jo imenujemo Dum Plac. Vabimo pa vse mlade od 15. do 29. leta, da se nam pridružijo, da se lotimo pleskanja, brušenja, ustvarjanja, kakšnih manjših detajlov. Skratka, da si ustvarimo eno tako lušno mladinsko sobo, ki bo v bistvu prostor ravno za te mlade, ki si jo bodo so ustvarjali. Več ko bo mladih idej, bolj bo ta soba tudi zaživela na njihov način.
13: Je povedala Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor. Zaradi lažje organizacije se je na delavnico potrebno prijaviti, kar lahko storite na njihovi spletni strani ali tudi na družbenih omrežjih. Okrožno sodišče v Murski Soboti je 15-letniku, ki je v mesecu januarju na srednji zdravstveni šoli v Rakičanu z nožem napadel dijakinjo, izreklo vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom. Kot piše Delo, so že pred pravnomočnostjo sklepa mladoletnika namestili v prevzgojni dom, saj je bilo glede na starost storilca mogoče izreči le vzgojni ukrep. Spomnimo, januarja letos je 15-letnik na hodniku omenjene šole z nožem napadel dijakinjo 4-letnika, ki je ni poznal in z njo ni bil v sporu, napad pa je prenašal v živo s pomočjo mobilnega telefona dopisovalcu iz Budimpešte. Preiskava primera je tako vodila tudi na Madžarsko, kjer so aprila prijeli prav tako 15-letnega dijaka in ga osumili sostorilstva pri poskusu uboja. Luka Dončić pa je na svojem družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo zaigral na tekmah Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Pojasnil je, da se reprezentanci ne bo pridružil zaradi osebnih razlogov, slovensko reprezentanco pa prva tekma čaka 3. julija, ko bo gostovala v Estoniji, na to pa 3 dni pozneje sledi še tekma v Ljubljani proti Švedski.
6: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
0: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
3: Še na ceste, Marko. Previdno na Štajerski avtocesti pred izvozom Vransko v smeri Maribora je okvarjeno tovorno vozilo, radar pa trenutno v Cankovi pri pokopališču, sicer sporočate tudi to.
5: Na cesti Velenje Are Vas se je zgodila prometna nesreča, prihaja do zastojev.
3: Najlepša hvala tudi za to obvestilo, previdno to reče, opazite še kaj pa nič, 8 nič, 10, 5, 5.
15: Novi Kia X-Ceed že od 139 evrov na mesec.
16: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
15: Financiranje brez obresti do 7 let.
16: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
15: Nova Kia vas bo prepričala.
3: 14 stopinj pa je trenutno v Mariboru, delno oblačno vreme je zunaj, Ruperče prav tako 14 stopinj. Jutri pravijo, da bo sprva jasno, pozno popoldne bo potem deževalo. Napovedanih je največ 16 stopinj. V petek bo vreme oblačno, v drugem delu dneva pa je prav tako deževno, čez dan pa bo okoli 14 stopinj.
17: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
3: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In fraz? In medvar? In fraz in medvar šal.
3: 5 minut, 6, 12, kaže ura, 13. maja danes in tudi danes smo v službi. Anja, Marko in Tomaš, lepo zdrav.
19: Zdravo.
20: Dobar dan.
3: In seveda lepo zdrav vsem tudi vam, če ste v službi. Če pa niste, pa legenda.
20: Ja.
3: Čestitke. Čestitke in hvala, da ste v naši družbi.
19: Hvala.

0: Toto in Afrika na Totem Radio. Oziroma Afrika, ne?
1: Ja, Totem Afrika, radio. Pa Toto.
0: 12 čez 12. Lepo zdravo, Anja, Marko in Tomaš, se držimo z vami tudi danes.
1: Dobar dan.
2: Zdravo.
0: Zdravo. Kaj imamo danes v Frasi Medvaršovu, Marko Fras?
1: Ne boste verili, vsi skupaj, ampak tudi danes pridejo.
0: Pa daj nehaj.
1: Stalni gostje, profesor Križani, Zvonko in Mirko, Toti reporter Milan.
0: Prišel bo dan, ko bom zdaj zmeno, osebno, da teh treh stvari ne bo.
1: Ok, in kaj bo potem?
0: Ja, boš ti spet rekel, pa jaz rekel ne, danes pa jih ne bo.
1: Ok, in bo ful,
0: wow. Tako in se bojete vsi smejali in posmehovali se ti bodo.
1: Ok. Debatna sreda je sicer, bomo tudi malo podebatirali. Dosti muzike imamo in pa seveda vas bomo večkrat spomnili na to, da je jutri Toti live, naslednji teden pa Tota premiera. Veliko novosti in super stvari se obeta.
0: Res je. In tudi danes ogromno dobre muzike, z nama pa tudi Anja Škerlec. Anja,
1: bivša golmanka.
0: Kak so čebele, Anja?
2: Super, pridno delajo.
0: Ja, kadečejo.

Tvoje mesto, tvoj radio. To ti radio, to ti hiti. Same najboljše.

0: Last Day. Bon Jovi in Have a Nice Day, in to vam želimo tudi mi.
1: Ja, Have a Nice Day.
0: Ok, zdaj pa gremo malo nazaj v 80-ta in dajmo se spomniti enega pevca in tekstopisca, ki ima irske korenine, ampak je iz Avstralije, kak že. Ja, nekak čudno. Sem pa taj so se nekaj vozili, očitno.
1: No, kdo?
0: Johnny Logan.
1: Johnny Logan.
0: Spomnimo se ga iz Eurosonga, namreč tam je sodeloval trikrat, vsakič zmagal, dvakrat je pel samostojno, enkrat pa z besedilom. Kralj.
1: Ja, majster.
0: Leta 80 je zmagal s pesmijo What's Another Year, ki sem jo šel prej poslušati. In je tak čisto, čisto drugi čas je bil takrat in čisto drugače Eurosong zgledal.
2: Okay.
0: Šlo je za lepo, tako fino, fajno tekmovanje pod narekovaji. In so vsi lepo peli in špilali v živo, orkester in to.
1: Ni še bilo kuhne.
0: Niso nekaj kuhali, menda ne vem, toliko se ne spoznam. Ampak tako si pogledal oder, nekaj čisto drugo. Veš, kot da bi gledal te slovenske popevke.
2: Ja.
0: Tak, ono, tak
2: ni tega ekstremnega šova, ne?
0: Tako, ja, pa vse, ne, nekaj čisto drugega. Leta 87 je zmagal s pesmijo Hold Me Now, ki si jo bomo danes privoščili. Sicer pa je poleg Lorin samo Johnny Logan, edini torej, ki je zmagal več kot enkrat.
2: Bravo.
0: Na Eurosongu. Svaka čast. Kaj je s tabo?
2: Pa si delaš ti.
0: 22 čez 12, dajmo se spomniti izvrstnega komada, torej to je tudi eden tistih, ko ne veš, da je bil na Eurosongu, bolj pa Hold Me Now in Johnny Logan na Totem Radiu. Don't close your

0: Toti Maxi.
1: Festival na kupo in zabave v BTC City Murska Sobota.
2: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton Beti Ciklin, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
1: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu na kupo in zabave. BTC City Murska Sobota.
2: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
10: Travo je že pa začala rasti, moj.
11: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
10: Ko?
11: Štil orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija. Oziroma do razprodaje zalog.
12: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
14: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Ma naročilnico za križni pas. Znaš, koma naj idem?
16: Sanomet, nasproti zdravstvenega doma, Grajska ulica 11, Murska Sobota.
0: Radijska mreža, Toti radio.
17: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti pred izvozom Vransko v smeri Maribora je okvarjeno tovorno vozilo, radar pa na Cankovi pri pokopališču, previdno tudi tam. Če opazite še kaj drugega, nič 8 nič, 10.5.5.
18: 14 stopinj in jasno vreme v Mariboru, južni veter piha danes, kot je bilo včeraj napovedano. Predanovci prav tako 14 stopinj, jutri pravijo, da bo sprva jasno, potem se bo pooblačilo, pozno popovdne lahko tudi dežuje, napovedanih je največ 16 stopinj. V petek bo vreme oblačno, v drugem delu dneva deževno, čez dan pa do 14 nekje.
19: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.
20: Toti radio.
21: O, servus, ja, kaj
22: stop!
21: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
22: Ja, pardon, nisem vijel.
21: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
22: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
21: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
23: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
20: Toti radio.
23: In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
21: Tri čez pol eno, dober dan.
24: Dobar dan.
21: In lepo zdrav v Velenje.
24: Lepo zdrav Velenje.
25: Lepo zdrav.

0: Nemirna Kri in Nina Pušlar, 12:40 minut je ura.
1: Lepo pozdravljeni.
2: Zdravo.
1: In lepo vabljeni jutri ob dva. Kaj kriliš, Anja?
2: Nič, ker me spet prehitevaš.
1: Ja, kaj je zdaj?
0: Kaj si,
1: bomo vsi počakali.
0: A daljši pozdrav da si imela planiran?
2: Ne, ja, izvoli. Vrede.
0: Zdravo, izvoli, kako ste?
1: Mikrofon je tvoj, Anja.
2: Nadaljuj, Marko Fras.
1: Ok, jutri ste vsi skupaj lepo vabljeni, da ob 20:00 prisluhnete, namreč na sporedu je Toti Live.
3: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.
4: Ta četrtek zvečer v Toti studio prihajata člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom Z muziko, vinu in ljubezni.
5: Samo kitara ve.
6: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek 14. maja prihajava v Maribor. V Maribor prihajamo na Toti radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri. Živo, samo mi dva.
5: Samo mi dva za vas.
3: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.
7: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
8: Evo, še en.

0: Sign of the Times in Harry Styles na Totem Radio 12 in 49.
1: Ja?
0: No, tudi danes Mari Box vabi.
1: In vabljeni danes ob 19.30 na ta film.
2: Romantična komedija, drama.
3: Ja, kaj zdaj?
2: Ja, drama.
0: Kaj drama?
2: Ja, romantična komedija, ja, ampak drama.
3: Drama ali romantična komedija?
2: Ja, drama, ti pravim, ampak je romantična komedija.
0: Pa naslov, kak je? Kaj?
2: Ja, drama, ja.
3: Ja, pa kaj, če je romantična komedija, je drama.
2: Ja, drama je.
0: Pa kjeri ampak... žaner? Film,
2: kaj? Romantična komedija.
3: Ali drama?
2: Ne, romantična komedija pa drama.
3: Pa kaj si nora, kaj pa drama ali romantična komedija?
2: Romantična komedija je pa
3: kaj? Kaj si rekel drama?
2: Ja, pa kaj si, ja, če pa je drama.
3: Ja, pa ali je romantična komedija?
0: Ali je risan?
3: Ali je dokumentarni film?
2: Film je, ampak drama, romantična pa, komedija.
3: Pa kaj si nor, ti, ali kaj si?
2: Je drama, ti pravi. Dra-
0: pa dobro, kaj je, zdaj to neka akcija.
2: Kaka akcija, če je drama?
3: Romantična komedija.
2: Romantična komedija, ki nosi naslov drama. V Mariboxu.
0: Tako bi te povejo.
3: Da bi vedli,
0: kaj smo. Zdaj jegra razbili, brez vezi.
4: Tvoje mesto...

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod... Toti Maxi.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Relax. Mislim, da voham dopust.
5: Kaj pa je s tabo?
4: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
6: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
9: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
10: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
12: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
11: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
12: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
11: Žarguru.si.
12: Tvoj žar, tvoja strast.
13: Royal King. Great barbecues every time.
14: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili, Avtocenter Sobota.
15: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
14: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
15: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
0: Radijska mreža, to ti radio.
16: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
17: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
16: Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Še pol minute in ura bo 13.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je objavila javno naročilo za izgradnjo druge etape kolesarske poti med Adamičevim naseljem in dvoetažnim mostom. Nova povezava bo prinesla širšo pot za kolesarje in pešce, novo razsvetljavo, urbano opremo in tudi ozelenitev. Projekt predstavlja nadaljevanje že zgrajenih odsekov med glavnim in dvoetažnim mostom, ki so jih v letih 2022 in 2023 izvedli sredstvi mehanizma celostnih teritorijalnih naložb. Nova kolesarska povezava bo dolga 733 metrov in bo potekala po obstoječi makadamski poti. Vrednost naložbe znaša nekaj več kot 3 milijone evrov. Policisti policijske uprave Maribor bodo jutri dopoldne v okviru akcije Mikromobilnost, ki poteka vse do 17. maja, izvedli poostren nadzor cestnega prometa. Kot so poudarili na policijski upravi, kolesarji in vozniki lahkih motornih vozil spadajo med ranljivejše udeležence cestnega prometa, v toplejših mesecih pa se njihov delež v cestnem prometu poveča, zgodi se tudi največ prometnih nesreč z udeležbo teh udeležencev. Mikromobilnost organizira Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. Po tej akciji pa bodo aktivnosti policistov usmerjene predvsem v nadzor nad vozniki eskirojev in mopedov. Srbska vojska in Zveza NATO sta v torek na jugu Srbije začela prvo skupno vojaško vajo v zgodovini. Potekala bo do 23. maja, na njej pa sodeluje okoli 600 pripadnikov srbske vojske ter oboroženih sil Italije, Romunije in Turčije. Srbija je sicer ena redkih balkanskih držav, ki ni članica NATO.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Še stanje na cestah, dajmo preveriti, Marko.
5: Na cestah še vedno previdno na Štajerski avtocesti pred izvozom Vransko v smeri Maribora je okvarjeno tovorno vozilo, promet je tam oviran, drugih posebnosti zaenkrat torej ni. Če vi na kaj naletite, pa nič 8-0-10-5-5.
6: Italko, ki marika.
7: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: 15 stopinj je v Mariboru v tem trenutku, jasno vreme imamo zunaj, južni veter piha, na trenutke malo bolj. Jutri pravijo, da bo sprva jasno, pozno popoldne bi naj deževalo, napovedanih je največ 16 stopinj. V petek pa oblačno vreme, v drugem delu dneva prav tako deževno, po trenutni napovedi čez dan okoli 14.
3: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
0: O, servus, ja, kaj
8: stop!
0: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Ja, pardon, nisem bil.
0: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
8: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
0: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fras in Medvrža.
0: Anja, Marko in Tomaš smo tu. Zdravo!
2: Zdravo!
0: Dobar dan. 3 čez 1 je ura, čez 2 komada pride mimo profesor Križanič.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: 10:01 in je čas za profesorja Križaniča, da malo razloži. Ne?
2: Dobar dan,
3: kak profesor.
2: Kak je bilo danes, malo drugače.
1: Okay.
2: Ne spet v 890, ampak malo bliže nam, ampak lepo po vrsti. Slišali bomo The Chemical Brothers.
3: Okay. Britanski duo, ne, neki?
2: Točno.
3: Elektronski bolj?
2: Okay. Veljata za njega najvplivnejši elektronski dueto vseh časov.
1: Hvala, in, profesor Fras.
2: Jo, in eno najvplivnejših imen v zvrsti elektronske glasbe, ki pravimo Big Beat. To sta Tom Rowlands in Ed Simmons, znana pod hitih, ko so recimo Hey Boy, Hey Girl, Galvanize, Block Rockin' Beats in Believe. Znana sta pa tudi po spektakularnih koncertih z norimi vizualnimi učinki. Jaz sicer nisem bil, imam frenda, ko bil in je rekel, da ja, dol padeš, dobesedno dol padeš. Do zdaj sta izdala že 10 albumov, zadnjega z naslovom For That Beautiful Feeling leta 2023 in sta dobila že 6 Grammyjev.
3: Ja, res?
2: Ja.
3: Je bravo.
2: Tudi ni kar tako, ne.
1: Nisem vedel.
2: To blizu nas so bili, mislim, da na zadnje 2019 v Zagrebu. Ja. Danes bomo slišali single Go iz leta 2015, pri katerem sodeluje tudi Q-Tip iz skupine A Tribe Called Quest, njihov rapper. In posebno pozornost je dobil single tudi zaradi videospota režiserja Michaela Gondrija, znanega po takih kreativnih plesnih koreografijah. Če si boste pol pogledali, boste vedeli, za kaj mislim, ne? In zdaj seveda vprašanje, zakaj jaz to zdaj vse razlagam, nekaj mora biti, ne? In je. Namreč skladba je trenutno številka ena na iTunes, ker jo lahko slišimo v trenutno najbolj gledanem Netflixovem akcijskem trilerju Apex z Charlize Theron. Sicer še nisem gledal, moj brat pravi, da je in da je od prve do zadnje minute našpanano tako, da...
3: Ja, trailer sem gledal, zgleda cool.
2: Ja. Uh-huh. In tako mat se tu not pojavi, zdaj pa so se vega. Vem potegnili in gremo. Tada, je pa taki, mislim, res dober, taki malo retro, 80s in vse ostalo, po mojem vam všeč. Dobro?
1: Dobro, no, okay. Hvala lepa.
2: Dobro na glas zdaj.

0: 13 in 20, kaže ura na ceste. To sporočate.
1: Dobar dan, jaz pa bi rad prijavil radar v Pesnici pri Mariboru, meri v obe smeri.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, previdno tam, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
2: 20 čez 13 je ura. Lepo zdrav.
3: Zdravo.
0: Dobar dan.
2: Zveza prijateljev mladine Maribor pa v soboto pripravlja zanimivo in najbolj akcijsko delavnico za mlade do zdaj, pravijo.
0: Res? Ha?
2: Za kakšno delavnico torej gre, pa razlaga Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
4: Prenavljali bomo namreč mladinsko sobo, ki jo imenujemo Dum Plac. Vabimo pa vse mlade od 15. do 29. leta, da se nam pridružijo, da se lotimo pleskanja, brušenja, ustvarjanja kakšnih manjših detajlov. Skratka, da si ustvarimo eno tako lušno mladinsko sobo, ki bo v bistvu prostor ravno za te mlade, ki si jo bodo so ustvarjali. Več, ko bo mladih idej, bolj bo ta soba tudi zaživela na njihov način.
0: 15 do 29, Anja, ti še lahko.
3: Ja.
0: Greš mi
2: greš
0: pa,
2: malo parket zbrusiti.
0: Ok, Sara, komu oziroma čemu bo potem ta prenovljena soba namenjena?
4: Druženju, tako da bodo tam tudi kakšne namizne igre potem, prostor za sproščanje, kakšen kauč, mini kuhnica, da si lahko kakšen čaj, kavo pripravimo. Pa seveda tudi delovno okolje bo zadoščeno za tiste, ki bi se želeli tukaj učiti, mogoče kaj brati, izvajati učno pomoč ali kaj podobnega.
2: Izjemno.
0: Res,
3: super, ne? Res.
2: Svetovno. Kdaj pa bo ta delavnica potekala?
4: V soboto 16. maja med 9:30 in 5:30 oziroma kakor bo pač naša kreativa dopuščala, sicer pa v tem okviru, ja.
0: Ok, kaj pa, torej, če se kdo odloči priti, se morajo posebej opremiti?
4: Oblačila, ki so primerna za prašenje ali pa pleskanje, se pravi, da vam jih ni tako škoda. Sicer pa vso dodatno orodje in zaščitno opremo priskrbimo mi. Rabimo torej samo dobro voljo, zagnane roke in pa kreativne ideje.
2: Okay, se je pa treba na delavnico predhodno prijaviti, ne?
4: Zato, da tudi vemo, koliko rok pričakujemo, pa koliko prigrizko je treba priskrbeti. Tak da vse prijavnice in pa ostali podatki so na naši spletni strani in pa na naših spletnih omrežjih.
2: Tako, evo, tako da pridite pomagati, preurediti, prenoviti, zrihtati sobo za druženje.
3: Tako.
5: Nazaj k totim hudim hitom.
6: S Frasom in Medvarjem.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: V reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
3: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
8: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
0: Ja, ja, ja, ja.
9: Ne, ne, ne, ne.
0: Zi, zi, zi, zi.
9: Dve.
10: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah, spomnimo na to.
1: Dobar dan, jaz pa bi rad prijavil radar v pesnici pri Mariboru, meri v obe smeri.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno še na Štajerski avtocesti pred izlozom Vransko v smeri Maribora je okvarjeno tovorno vozilo, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Razen če vi kakšno opazite, seveda potem pokličite na 0800 10 55.
2: Poglejmo še vreme, jasno je v Mariboru, 15 stopinje zunaj, na trenutke močneje zapiha tudi južni veter, Mlajtinci trenutno 16 stopinj. Jutri pravijo, da bo vreme sprva jasno, pozno popoldne bo deževalo, napovedanih je največ 16 stopinj, v petek pa oblačno vreme, v drugem delu dneva spet deževno, čez dan do 14 nekje.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
2: Servus, ja, kaj
4: stop!
2: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
2: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in fraz in medvršov.
2: Ura je pol dve, poslušate Toti Radio, sreda je danes 13. maj in zuna je malo sveže, ampak vse malo nekaj sonca se trudi, tak da
6: juhuhu.
0: Ja, nekaj čisto super. Drugega kot včeraj,
2: recimo.
0: Tak da fajn, jutri pa spet kaj, deš ali ne?
2: Ja, popovdne bi naj nekaj, ja.
0: Ok.
2: Bomo videli.
0: Ja, pomlad, juhu.
2: Ja, nikoli ne veš, ne, pri vremenu. Ali bo, ali ne bo.
0: Ja, bomo videli.
2: Tako.

0: Iris in the Goo Goo Dolls iz leta 98. 13 in 39 je ura. Anja, Marko in Tomaž smo tu. Zdravo!
1: Zdravo!
0: Zdravo! V kino bomo hodili.
2: Res je. In to na eno izjemno veliko Toto premiero naslednji teden.
0: Tota premiera?
2: Ja, nekaj novega.
3: Toti Radio in Maribox predstavljata Toto premiero.
4: Never touch the buttons.
5: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
6: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
5: Vstopnice so že v prodaji na maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
4: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
5: Na Totem radiju pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Tota premiera v Mariboxu. Mandalorec in Grogu.
7: Toti radio. Toti hiti.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna Gedera. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke, kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Akcija tedna v Eurospinu. 13. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1 evro in 89 centov. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1 evro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
10: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
11: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Radio.
1: Ura 14.
0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides se je odzval na odhod interventnih radiologov iz UKC Maribor. V javnem pozivu vodstvo Mariborske bolnišnice so zapisali, da z zaskrbljenostjo spremljajo zaostrovanje razmer ter javne izjave vodstva zavoda, v katerih se posamezne skupine zdravnikov primerja med seboj brez ustreznega upoštevanja strokovnih, organizacijskih in kadrovskih posebnosti njihovega dela. V Fidesu so medtem zapisali še, da je primerjava nevrokirurških timov z drugimi specialistami statističnimi dejavnosti brez upoštevanja specifike njihovega dela, strokovno nekorektna in škodljiva za odnose v kolektivu. Dodali so, da se strinjajo z izjavo strokovne direktorice UKC Maribor Nataše Marčun-Varda, ki je dejala, da mora država najti mehanizem za rešitev težave. UKC Maribor so pozvali naj preneha z ustvarjanjem primerjav med posameznimi skupinami zdravnikov in naj se osredotoči na reševanje težav. Prostovoljno gasilsko društvo Radvanje bo to soboto gostilo že peto tekmovanje Cici Fire Combat. Tekmovanje je namenjeno najmlajšim gasilcem, ki skozi dinamične in zabavne izzive razvijajo telesno pripravljenost, ekipni duh ter vrednote, kot so sodelovanje, ustrajnost in pomoč sočloveku.
3: Dogodek je čisto odprtega tipa, tako da so dobrodošli popolnoma vsi, ni nobene vstopnine, vsi so vljudno vabljeni, začnemo ob 9, trajalo bo celi dan, imeli bomo napihljiva igrala za najmlajše, lahko se bodo mogoče tudi kaj okrepčali, kaj popili, kaj pojedali, pogledali seveda naše tekmovanja in se pa seveda podružili tudi z nami.
2: Je povedala soorganizatorica Tamara Plohl in dodala, da tekmovanje iz leta v leto raste ter privablja vse več mladih udeležencev in tudi obiskovalcev.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
1: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Marko?
6: Na cestah en radar, ta je v Cezanjevcih pri vrtcu, tam previdno, če opazite še kaj pa, nič osem nič, 10.55.
4: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
5: Brez skritih stroškov.
4: Novi Kia Xceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
5: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
4: Avtoraj Ljutomer. Pridite še danes.
1: Gledamo še vreme jasno, v Mariboru 15 stopinje zunaj, trenutno planina na Pohorju 12. Jutri pravijo, da bo sprva jasno, pozno popoldne bi naj deževalo, napovedanih je največ 16 stopinj. V petek spet oblačno, popoldne deževno in okoli 14.
7: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
8: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
1: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
10: Tudi radio.
9: In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
1: In so 4 minute čez 14. Lepo zdrav in dobrodošli na frekvencah tega radija in na digitalnih frekvencah in vse povsod, tudi na glavnem trgu 2. Zdrav!
6: Zdravo. In na spletnem predvajalniku.
1: Recimo.
6: Ja, recimo.
1: In na toti radio.si.
6: In na televiziji.
1: In povsod.
6: Zdravo.
1: Tako, vse
6: zdravo.
1: Povsodi, ne, kot se reče. Zdravo in super fajn, da ste tu.
6: Hvala lepa.
1: O čem smo debatirali danes, ko je sreda in to debatno, na totem radiju pa izvemo čez dva tuta huda hita.

0: Culture Club in Karma Chameleon. Boj George, ne, je včasih tu pel in je včeraj izpadel iz Eurosonga.
1: Ja, ja. Ni se uvrstil naprej.
0: Ne. Vidiš, škoda, ne?
2: Zakaj?
0: Ker si ti navija za njega. Mislim, če.
2: Pa nisem vedel, da je. Ok, danes...
0: Eurosong, ne?
2: Ne, res nisem, da.
1: So jutri tudi, ja.
2: Pozabil sem. Debatna sreda je danes, ker je sreda in na tem radiju debatiramo danes o tem, kdaj se je pametno zlagati, ker včasih se menda je.
0: Pametno.
2: Ja. Tak so rekli zjutraj. Ampak to govorijo lažnivci.
0: Ja, seveda. Ja,
2: razmišljam, ne vem, kdaj, mislim.
0: Ja, v šoli je bilo milijardo krat ja, pametno, vsaj v mojem primeru.
2: Ja, ja, to ja.
1: Tudi v mojem.
0: Pa sem pol, ne, porihto.
2: Sploh, če je bila pač... dobra laž, ne, da je bila...
0: Ja, taka... nekaj, da si malo več časa rabil za kakvo stvar, si pač mogel reči. Ne?
2: Tak, je. Ko je prav prišlo, ne, brez da je bil kdo ful oškodovan ali pa ne.
0: Tako.
1: Recimo, ja.
2: To se kar strinja, ja. Ne. Te bele laži pa to, ne?
0: Ja, bele laži.
2: Tako
1: skimenovane.
0: Ta, ja. Ta slab prevod iz angleščine. Majhne laži, neškodljive so.
1: Ja, ja, okej. Okay.
0: Pod narekovaj. Ampak ja, le, vse dogajajo na redni bazi. Mm. Prvo kot prvo že, da mi trije tu skup sedimo, ena velika laž, ki ni tako majhna, ne?
2: Ja, jaz v bistvu doma sedim v dnevni.
0: In sploh noče sem priti nikoli.
2: Tomaš je v kleti, Anja pa naturno. Pod stolne.
0: Ok, dajte malo razmisliti, vabljeni k tej debati na naša družbena omrežja. Lahko tudi napišete kaj na 051-220-220.
3: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.
4: Fras in Medvaršov.

0: Ed Sheeran in Afterglow na Totem Radiu. 14 in 20 minut, kaže ura. Lepo zdrav. Danes je 13. maj in danes se bomo spomnili oziroma opomnili na enega največjih glasbenikov vseh časov. Gospoda, ki špila vse, vse sam naredi, vse sam posname, vse zna, vse bi rad, vse kaj je.
1: Kdo?
0: Vse to, ampak žal pri vsem tem pa ne vidi, kdo je to.
1: Stevie Wonder.
0: Tako, Stevie Wonder danes praznuje 76. rojstni dan. In kaj naredimo, ko kdo praznuje?
1: Zaželimo vse najboljše.
0: Res je, to je prvo.
2: Ja.
1: Vse najboljše, Stevie.
2: Vse najboljše.
0: In kaj še?
2: Zavrtimo njegovo pesem.
0: Tako, isn't she lovely, ne? So rekli lepo. Anji Škrlec, Anji.
1: Tako,
0: ko je hodla po cesti. Dajmo, Stevie Wonder, torej, vse najboljše, ne?
1: Najboljše.
0: Štef čudež.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si.
4: Toti Maxi.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
7: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
6: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec prejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota, 23. maj ob 10. uri.
7: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Kaj mislite, ko z male poškodbe ne grota nevarno razpoko? Da vidite poškodbo na šejbi, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v Soboti, pa se zmente za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Popravilo šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
10: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
11: Uživajte v vrhunski međimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
10: V petek z vami skupina Privat Band. V soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
11: Vstopnice na eventim.hr. Celoten program pa na urbanovo.hr.
10: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
12: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
13: Noče ven?
12: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
13: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
10: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
14: Citroen.
15: Citroen Autorajh Murska Sobota.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
16: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Radijska mreža Toti Radio.
2: Stanje na cestah, radar v Cezanjevcih, pri vrtcu, to je tudi edina posebnost. V tem trenutku, vsaj po naših informacijah, je tako, če vi opazite kaj drugega tam zunaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
17: V Mariboru konkretno zapiha južni veter na trenutke, kot recimo v tem. 15 stopinj je zunaj, vreme je pretežno jasno, Hermanci trenutno 16 stopinj. Jutri pravijo, da bo sprva jasno, pozno popoldne bi naj deževalo, 16 stopinj največ bo čez dan. V petek okoli 14 stopinj, takrat sprva oblačno popoldne, pa je spet deževno vreme.
10: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
7: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
18: Toti radio.
2: O, servus, ja, kaj
17: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Ja, pardon, nisem vijel.
17: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
2: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
20: Toti radio.
19: In fraz, in medver, in fraz, in medver šal.
17: 14.33, zdravo.
2: Dober dan.
17: Marko, se spomniš, ko sva se včeraj pogovarjala o tem, da ko si odrasl, kaj si obuješ, ko dežuje?
2: Ja.
17: Ne, da pač zdaj škorni glih ne bi hodil.
2: Ja.
17: Ne?
2: No,
17: in naprej zjutraj oziroma dopoldne sem srečal prijatelja, ki je včeraj imel identičen problem kot mi dva.
2: Ja.
21: Okay.
17: žuhe, mokre, noc z okne, vse, ne?
2: Je.
17: Yeah. Kam te greš? A tu grem v trgovino eno gledati neke šuhe, ker sem včeraj imel vse mokro. Tak da nas je več,
2: ja, ja.
17: Ki furamo dalje, ne?
2: Smrdljive, mokre žuhe.
17: Ja, super. Tako da, lepo zdrav vsem, ki ste včeraj imeli ta problem z mokrim iz okni.
2: Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.

0: Breathless in the course na Totem Radio. 14:40 minut je ura, lepo zdrav.
1: Dober dan.
2: Bravo.
0: Zakaj tak lapamo? Zato, ker je jutri spet čas za
1: Toti Live.
3: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.
1: Ta četrtek zvečer v Toti studio prihajata člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom z muziko o vinu in ljubezni.
4: Samo kitara ve.
5: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek, 14. maja, prihajava v Maribor. V Maribor prihajamo na Toti radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri. Živo, samo mi dva.
4: Samo mi dva za vas.
3: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.

0: Baby Goodbye in alle farbe, na, to tem radiju še 9 minut in ura bo 3, če slučajno koga zanima, koliko je ura. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo. Zdravo.
0: Marko Fras in Anja Škrlec. Anja, za vaju imam eno obvestilo in seveda za vse ostale, ki poslušate, samo zato, da vam povem, da ne počnite tega.
1: Ok.
2: Česa?
0: Počakaj, kam?
1: Ja, kam se zagrne?
0: Kam se siliš? Ok. Fras, se spomniš, ko sem včeraj pojedel oni paket keksov?
1: Ja. Ja,
0: no, in spomnim, potem ja. Si šel ti pogledat, kaj piše spodaj in kaj je pisalo.
1: Pisalo je, da vem, vse skupaj je 1000 kalorij nekje.
0: Ja, in še?
1: Ne vem, koliko je bilo cukra, pa tega 60 gramov ali 7, ali ne vem koliko. Dosti.
0: Pač nekaj, ne?
1: Ja, ja.
0: Koliko kalorij?
1: Mislim, da je bilo 1000 vse ja. Skupaj.
0: Super. To je bilo dopoldne.
2: Ok.
0: Ne?
1: Iz keksov ven.
0: Ja, napad sem dobil, ne?
1: Ja, ja.
0: Sladkorni in smo ga... Sem to pojedel. In potem nisem čisto celi dan jedel nič.
1: Uh-huh.
0: Popoldne ob 6 sem, ker mi je že bila sila, nisem pa časa jest.
1: Ja.
0: Sem šel in sem pojedal en pod narekovaji sendvič, ki vsebuje 2 pleskavici in sir.
1: Aha.
0: Samo en.
1: Samo enega.
0: Ker je bilo dovolj.
1: Ja, ja, ja.
0: Ok. Potem sem šel igrat glasbeni inštrument, imenovan bobni. Tam sem požer 3 pire.
1: Lepo.
0: In potem sem šel domov in sem prišel domov, mislim, da tam okoli 9:30. Na kar sem dobil napad. Napad, ki je povzročil to, da sem okoli 10:00 zvečer pojedel. En taki veliki sendvič, ki vsebuje 2 pleskavici. Potem en manjši sendvič, ki vsebuje 2 pleskavici.
1: Aha.
0: Potem en pekoči sendvič, ki vsebuje 2 pleskavici.
1: Ja.
0: Potem en sendvič, ki vsebuje kokoš.
1: Aha.
0: Potem... Ne vem zakaj, se je zraven znašel tudi en sendvič, ki vsebuje 1 pleskavico in sir.
1: A res?
0: Ja, in potem še na vrh 2 pecivi, ki vsebujeta jabolko.
1: Oziroma okus po jabolku.
0: Tako. Kar pomeni, da po zadnjem izračunu, spomniš, ko smo enkrat računala,
1: ja.
0: Je bilo 3000 kalorij, no tokrat
1: enih
0: je bilo
1: butna.
0: Malo več. Tako da.
2: Neverjetno.
1: Ne gremo računati.
0: Ne,
1: si
0: bolan.
1: Ne, no.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
9: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
8: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
9: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
10: Vsaka poškodba na šejbi se med vožjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev po papire. V pravilu šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
13: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
14: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
15: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
14: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
15: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
16: Travo je že pa začala rasti, moj.
17: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
16: Ko?
17: Štil, orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
18: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
19: Radijska mreža Toti Radio.
20: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
21: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ograditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
20: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
22: Minuta čez 15.
23: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
24: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Potem, ko so se številni Mariborčani spraševali, zakaj na nekaterih zelenih površinah ni pokošeno, so se odzvali v mestni občini Maribor. Na družbenih omrežjih so zapisali, da tudi letos skrbijo za kakovostno pašo opraševalcev in bodo travnate površine pokosili kasneje. Kot so dodali, s poznejšim načinom košnja, ki ga izvajajo že od leta 2022 pod okriljem skupne službe varstva okolja, čebela, metuljem in tudi drugim opraševalcem omogočajo več hrane ter boljše pogoje za življenje v urbanem okolju. Slovenija je sicer ena najbolj čebelarskih držav v Evropi, saj imamo v državi več kot 10 tisoč čebelarjev. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je na današnji seji soglasno sprejel spremembe sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Tako so Levici in Vesni dodali mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, za zagotovitev večina bodoči koaliciji pa so dodatno mesto v teh odborih dodelili še stranki SDS. Po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva življenjem sodi Slovenija med uspešnejše države sveta, v najnovejšem poročilu o razvoju ugotavlja UMAR. Hkrati so zapisali tudi, da Slovenija sicer ohranja visoko kakovost življenja, vendar da naraščujoči globalni pritiski, demografske spremembe, omejena prilagodljivost ter preniske investicije v prihodnost omejujejo popolno izkoriščanje njenih razvojnih potencialov.
20: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
0: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
0: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Še na ceste, Marko.
2: Na cestah pa v tem trenutku mirno, brez posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič osem nič, 10-5-5.
3: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki
9: v Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
1: Gledamo še vreme, 16 stopinj in pretežno jasno, v Mariboru južni veter piha, spodnje Jablane trenutno prav tako 16 stopinj. Jutri pravijo, da bo sprva jasno, pozno popoldne bi naj deževalo, spet bo okoli 16 stopinj, v petek nekoliko hladneje, tam nekje do 14 pravijo, vreme bo oblačno, v drugem delu dneva pa prav tako deževno.
20: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
0: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
1: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
25: Toti radio.
5: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
1: 5 čez 3 ura, Anja, Marko in Tomaž, želimo lepo sredo vsem skupaj.
24: Lepo sredo.
1: Dobar dan. Hvala, da ste tukaj. Čez dva komada pa pride tudi toti reporter Milan. Kaj je Fras, kaj mi kriliš?
26: Prekinjam, ampak pred 10 minutami si naštel vse, kaj si včeraj pojedo.
1: Ja.
26: In po podatkih, ki so javno dostopni in po tvojih navedbah, sem seštel vse kalorije.
1: Ja, hvala lepa.
24: Joj.
26: Ki si včeraj pojedel.
1: Ja, vse kalorije.
26: Vse kalorije, ja. Okay. In skupaj je naneslo na drumroll, daj.
1: Ne vem, ki je.
26: Ne, v smislu, ki si bobnar, dobro, nima veze. Ja, 5441 kalorij.
1: Bravo. 5400.
26: 5400.
1: Super, se pravi, lahko žerem spet v soboto. Koma. Tako. Super.
24: To bi zdaj mogel trenirati, tako vse burim.
1: Ja, glej, z mišice rabijo, ne?
26: Ja, ja.

0: 14:15, Anja, Marko in Tomaž, želimo dober dan.
1: Dober dan.
2: Zdravo.
0: In je čas za totega reporterja Milana.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, tudi Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Včeraj je bil prvi od ledenih mož in učinkovito opravil svoje delo, kajti danes jutraj smo se zbudili v kar hladno jutro. Včasih je kaj takega v mesecu maju bilo nekaj povsem normalnega, no, ampak najbolje je izvedeti iz prve roke in posebno čas mi je, da lahko danes tukaj v Totem studiu gostim najstarejšega občana občine Kungota, to je gospod Friedrich Orthaber, ki se zagotovo še spomni, kako je bilo majnika nekoč. Gospod Friedrich, dober dan.
1: Franca, oziroma Fritz za domače.
0: Torej, gospod Fritz, pripeljal

0: Ty je váš pravnuk, ne?
1: Ja ti mi to tak pa zdravníka nepodalšo, sa vožňo.
0: Je koľko ste ba starý?
1: 49 bom oktobra, ja.
2: No, to zaj nevzeť zdravo za gotovo, tako sa reče. Rečemo od 15 do 70 neký.
0: Zakaj pa?
2: Ja, ker gledaj, tak je, kaka je bila situacija, toliko je pač star bil. Takrat, ko so Nemci rekrutirali naši ljudi tu, se spomnim, je deda razlagal, ko so prišli k našo bajto, pa so rekli, ajde, gremo vsi. Spomnim, da je pradedek takrat rekel, kam bo te zdaj 13 letnega otroka novačili vojsko? A sam je na dan liter golaža pa liter tukle spil. No, ko pa je bila situacija druga, ko pa je mogel v partizane iti, ko so prišli partizani k bajti, pa so rekli, gremo vsi za našo domovino, pa je samo iz sobe vunce bajzader, kom bo te zdaj 70-letnega deleka vlačili, sedaj niti metka ne mon dvignit. Pa to je bilo 2 leti vmes razmaka. Eda, koliko je star, noben prav ne ve.
0: Dobro, Fritz, kak je bilo včasih? V maju je znalo biti mrzlo, ne?
1: Kaj v maju? To zdaj tak nič ni. Ti moraš vedeti, da so črešne že debele ble, ko je minus vrezo. In smo mi zdrav dol trgali, pa kar lizali toti let. To se danes drago prodaja, to je bilo čist normalno. Po 2 metra snega v Hungu je nekaj normalnega bilo. S tem, da sem jaz smel 7,3 kilometre do šole.
2: Daj pa ne, da ne laže, no. V Google Maps sem vpisan, od mi je točno pokazalo, kilometer pa 100 metrov smel.
1: Trotl pa to je bil drugi brejk, pa cik-cak, kojim se zdaj ni več tak strmo.
0: Dobro, o mrazu se pogovarjamo, Fritz, ja včasih.
1: Ko je bilo 2 metra snega. Može ve, da še župnik, ne vem še zaj, ki ga je dobo, nemški toti kamgarnasti še njel noso. In kuharca Anica, ko bila bolj slaba še vilja, mu je prek tistega original križa, toti križ cerkveni zaštepala, samo se pa je strani, sploh ko je sonce posijalo vidlo, ono staro vun. Tak da so ga guten tak fater pozdravljali od straha, ko je hodo. Pa mož veja, tudi plašč sem od 2 mogla gordat. Tudi mantle moj 40 kil. Take zime so bile, da je župnik pukles bil. Ker ko se zviješ, ne čutiš mraza, ne. Kak pa misliš, da smo mi v tote hude zime kozara pa drvar pa dobre živeli?
0: Ja, če ba niste bili v partizanih, ba je?
1: Kdo je rekel?
0: Vaš pravnuk, da ko so prišli po vas, ste rekli, da ste 70.
1: Na boj nor, če sem bil agent, pa sem se lago, da sem starejši.
0: Ja, najlepša hvala, no, za vaš čas vse dobro, želim veliko zdravja, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še enkrat več bova Marko in Tomaž opozorila na omejeno količino jubilejnih VBO premium zobnih ščet totega reporterja Milana, ki je zdaj že dober mesec nazaj praznoval 25 let.
6: 25 let in zobne ščetke so na voljo trenutno s kar 61% popustom, za samo 3,90 € jih lahko dobite, ampak samo preko spleta, najdete jih na vbodental.si.
7: Toti radio, toti hiti.

0: Freedom 90, kot se imenuje komad Georgea Michaela, 5 minut še in ura bo pol 4, lep pozdrav.
1: Dobar dan.
0: In gremo nazaj v glasbeno zgodovino. Vsi poznamo komad Rivers of Babylon od skupine Boney M.
1: Seveda.
0: Ne, to je klasični komad na valetah maturanskih, tudi v tistih videih, ko kaže razred, pa se eni smejijo, eni gledajo dol v mizo.
1: Tako.
0: Ne, to je taki poslovilni, ne. To ti pa še verjetno keri. Ampak no, na današnji dan, ko je 13. maj, je ta komad leta 78 prišel na vrh britanskih lestvic. Tam je ostal 5 tednov, kar ni malo.
1: Precej.
0: Ne? Ampak original je izšel 6 let prej. Komad so izvajali The Melodians, jamajška regi skupina, in ta komad se je leta 72 pojavil tudi v filmu The Harder They Come in sem šel poslušati in je pune cool.
1: Ja, boljši.
0: Ja, nisem vedel, da je priredba, ampak glej, kako je tak malo, damo en kos.

svetovno. No, mi pa si bomo danes privoščili potem priredbo, ki je bila ekstremno popularna in je še danes tudi, kot smo rekli, na mnogih zabavah prisotna. Boney M, torej Rivers of Babylon iz leta 78.

0: Toti Maxi.
1: Nein! Nein!
2: Delajte raje doma. Transpak.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Si želite popolno trato brez napora?
5: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
4: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
5: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
4: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Domino s 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v prednjo šejbo. Bruta poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte pa zverte poslovalnico v Radguni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenitev. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
10: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
11: in nakup novega vozila Clio 6.
10: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
11: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
10: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Stanje na cestah v tem trenutku, prejeli smo to obvestilo.
15: Dobar dan, Sandi, pri telefonu. Na Slomškom trgu enih 5-6 kasilskih avtov. Ne moreš noter na Slomško, če bi kot to zaviti iz Štrosmajerove not. Ne vem, kaj pa je. Nič ni zima, samo 5 avto je, ali 6 se ne vem. Je pa zdaj ful placa na Slomškem trgu za parkirati, komu kaj pomaga.
14: Hvala, Sandi, profesor Križanič, za to obvestilo, sicer pa brez drugih posebnosti, če vi še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
16: 16 stopini jasno, oziroma pretežno jasno v Mariboru, južni veter piha, zraven Rošnja, prav tako 16 stopin v tem trenutku. Tudi jutri bo tolikšna temperatura, vreme bo sprva jasno, pozno popoldne bi naj deževalo. V petek oblačno, v drugem delu dneva spet nekaj dežja, čez dan okoli 14 stopin.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
11: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
14: Toti radio. O, servus, ja, kaj
17: stop!
14: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
17: Ja, pardon, nisem vijel.
14: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
17: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
14: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
8: Toti radio.
18: In fraz, in medvar, in fraz, in medvar šal.
14: 5 čez pol 4 je ura, dober dan.
17: Dober dan.
19: Zdravo.
14: Adam Lambert je tuk,

0: Izvrstni Fugees in Killing Me Softly na tem radiju. Lepo zdrav.
1: Zdravo. Dobar dan.
0: Na veliko bomo hodili v kino, je tak, Marko?
2: Res je, in to prihodnjo sredo namreč obeta se nam tota premiera.
3: Toti radio in Maribox predstavljata Toto premiero.
4: Never touch the buttons.
5: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd, Mandalorec in Grogu.
6: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
5: Vstopnice so že v prodaji na maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
4: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
5: Na Totem radiju pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Tota premiera v Mariboxu. Mandalorec in Grogu.
7: Nazaj k totim hudim hitom.
8: S Frasom in Medvedom.

0: Ja, dober dan, še enkrat več.
1: Zdravo.
2: Lepo zdrav, lepo sredo. Samo nekaj smo še pozabili dodati, prej smo vas povabili na toto premiero, ampak danes pa lahko pridete gledati en fajn, stari, legendarni film, zato ker je v Mariboksu tudi retro kino.
3: Ja, svetovno.
1: Vrhusko.
3: In danes, Anja, zate priložnost, ker koliko vem, še nisi gledala, danes si lahko pogledate Top Gun.
2: In to ob 20:00. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: gremo, ne, počasi. Ja. Tečemo.
1: Ja, ja.
2: Svojim domom.
0: domovom.
1: Domovom.
2: Ja, ne, še. Domovom.
0: To bo kasneje, ko ja. Bomo starejši. Ja. Sicer pa v nadaljevanju, kot vsak dan, če se le da, če le ima čas, Andrej Mernik pride pol, ne?
2: Mi pa spet jutri točno ob 12, tak da uživajte toliko sredo in nič te ajde.
1: Ajde.
3: Toti Maxi.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
5: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
4: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
5: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@afnasiol.net ali klikni gsgr.si.
4: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
4: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
10: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
11: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
4: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
11: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
4: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
11: Žarguru.si.
4: Tvoj žar, tvoja strast.
12: Royal King. Great barbecues every time.
4: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili, Autocenter Sobota.
13: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
4: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
13: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
14: Radijska mreža, Toti Radio.
4: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
11: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
4: Obiščite Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
15: Ura je 16.
3: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Zveza prijateljev mladine Maribor v soboto 16. maja pripravlja zanimivo in najbolj delovno delavnico za mlade do zdaj. Po prenovi bo prostor namenjen
16: druženju, tako da bodo tam tudi kakšne namizne igre, potem prostor za sproščanje, kakšen kauč, mini kuhnica, da si lahko kakšen čaj, kavo pripravimo. Pa seveda tudi delovno okolje bo zadoščeno za tiste, ki bi se želeli tukaj učiti, mogoče kaj brati, izvajati učno pomoč ali kaj podobnega.
15: Je povedala Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor, kjer bodo obnavljali prostor. Priporočljivo se opremiti v oblačila, ki se lahko zaprašijo in umažejo, zaradi lažje organizacije pa se na delavnico potrebno prijaviti, kar lahko storite na njihovi spletni strani ali družbenih omrežjih. Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor že peto leto zapored izvaja projekt Podjetna pozitiva, s katerim v ospredje postavlja navdihujoče zgodbe podjetnikov. Javnost je tudi letos izbrala najbolj pozitivno podjetniško misel, zmagovalno bodo razglasili danes po 17. uri v sodnem stolpu. Dogodek bo priložnost za srečanje obrtnikov, podjetnikov in širše javnosti, spremljala pa ga bo tudi okrogla miza o krožnem gospodarstvu. V Levici pa so zaradi domnevnega konflikta interesov kot stopu pozvali predsednika državnega sveta Marka Lotriča. So koordinatorica stranke Asta Vrečko opozarja, da Lotrič hkrati opravlja tudi vlogo predsednika parlamentarne stranke Fokus, kar po njihovem mnenju odpira vprašanja nepristranskosti. V Levici napovedujejo prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije ter poudarjajo, da bi moral državni svet ostati neodvisen nadzornik zakonodajne oblasti.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
17: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
18: Še na ceste pogledamo, Matej.
15: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora in pred priključkom Slovenska Bistrica ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Levancih na avtobusni postaji. Vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
19: A slišiš?
20: Kaj?
19: Zvok prihranka. V Avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
21: Avtu Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
18: Še k vremenu sončno in vetrovno je v Mariboru pri 15 stopinjah, v Križevcih pri Ljutomeru in v Dornavi 16. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, lahko bo nastala tudi kakšna ploha. Pihal bo jugozahodnik, zjutraj pričakujemo 4 stopinje in do 18 ponovno čez dan. V petek in v soboto bo večinoma oblačno, občasno bo kakšna ploha, temperature pa bodo okoli 15 stopinj.
22: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
23: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
24: In v Totem studiu Andrej Mernik.
18: Dober dan in lepo toto popovdne, tudi Matej Regent je z nami.
15: Zdravo.
18: Pripravljali se bomo v totem popovdnevu na toto filmsko premiero, ki nas čaka naslednji teden. Pripravljali se bomo na jutrišnji, ekskluzivni večerni Toti Live, ki bo spet v živo z glasbenimi užitki v totem studiju. Prav tako se v nadaljevanju totega popovdneva še enkrat vrnemo v družbo Zveze prijatelj mladine Maribor, da bomo svojo energijo na koristen način malo sproščali v soboto. In to te hude hite imamo, drugače pa bomo tudi Mateja vprašali, če včeraj, ko je bil prvi polfinalni večer Eurosonga, kaj anteno obračal proti Gracu ali proti Zagrebu po treh totih hitih Cyril Prince in Shakira.

0: Legenda Prince in pa Purple Rain na Totem Radio 11 minut čez 16 je, ko poročate tole s cest, da je gužva.
1: Da je meni prehučen til, stari in novi sta zabasana v smeri Slovenije. Prek Murci, absolutno proti Radgone. Štajerci pa bodo mogli čakati, ker razen če imajo kako drugo opcijo, ampak ne vem, če obstaja. Hvala, adio!
0: Zelo strpno, torej, kar se tiče avstrijske avtoceste v smeri proti Šentilju oziroma proti Sloveniji, 0800 10 55, če imate za nas še kakšno obvestilo z cest.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Odlična letviša, mehnil je bila to Ain't That Just The Way. Dajmo, ostanimo še pri glasbi, pri popularni glasbi. Vsi, ki ste včeraj anteno na strehi uspešno obrnili proti Gradcu ali pa proti Zagrebu, ste seveda potem spremljali Eurosong in verjamem, da ste zraven tudi uživali. Upam, da je uspelo. Za vse tiste, ki vam ni uspelo, zelo na kratko, ker to tudi spremljalo v totem popoldnevu, kaj se dogaja na Eurosongu na Dunaju. Naši sosedje Hrvati so prišli v finale, tudi Srbija je prišla in tudi oba favorita na stavnicah, torej Finska in pa Grčija. Evo, to je morda pomembna informacija. Sicer pa se spomnimo, ko je bil Eurosong nazadnje na Dunaju leta 2015, torej leto dni po zmagi Končite Wurst, takrat je zmagal mladi Šved Måns Zelmerlöw in radijske postaje ga še dan danes izredno rade predvajamo. Takratni zmagovalni hudi hit Heroes, no upam, da bo Eurosong kakega takega dobrega dal tudi leto. Zdaj pa poslušamo torej Mansa, zmagovalca Eurosonga leta 2015.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem Mernikom.

0: Pascal, tu bilo in pa Leoni Friendship smo poslušali, ja, fajn je takrat, ko pravi ljudje delajo skupaj. Tako je pri vseh stvareh, še posebej pa tudi v glasbi, ko si želimo to tega hudega hita. Prejšnji teden smo vam na lestvici totih 30 letih dobre glasbe predstavili med totimi kandidati tudi trojico pubecov, ki so spet naredili, kot pravijo glasbeni kritiki, bolano dance himno. Kygo, Griffin in pa Khalid so se združili, da so skupaj ustvarili pesem, kateri poje o tem, kako se včasih v kakšnem razmerju borimo za ljubezen, ki je pravzaprav sploh nikoli ni bilo. Save my love, Kygo, Khalid in Griffin, še en toti hudi hit te dni na totem radiju.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še to.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi...
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
4: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših
0: Toti Maxi.
5: Ljubitelji jagod, pozor! Le približno 10 km od Lendave v kraju Vratišinec se nahaja sadovnjak podjetja Agra. Vabimo vas, da si sami naberete sveže jagode po ceni samo 4 evre za kilogram. Delovni čas sadovnjaka vsak dan od 8 do 18 ure, ob nedeljah od 8 do 13. Informacije in rezervacije 097-66-00-51. Torej 097-66-00-51.
6: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
7: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
8: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
7: V petek z vami skupina Privat Band. V soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
8: Vstopnice na eventim.hr. Celoten program pa na urbanovo.hr.
7: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
9: Veš kaj, jaz bi večji avto.
10: Jaz pa cenejšega.
11: Brez skrbi, v Avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
10: Prostoren, ugoden.
11: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v Avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testa vožnja vas že čaka.
12: KGM. 70 let izkušenj na cesti.
13: Ruxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Kakšna je situacija na cestah, Matej?
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora in med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane. Opozarjate pa tudi na ta zastoj?
2: Da je meni prehočen til, stari in novi sta zabasana v smeri Slovenije. Prek Murci absolutno proti Radgone. Štajerci pa bojo mogli čakati, ker razen če imajo kako drugo opcijo, ampak ne vem, če obstaja.
1: Hvala za obvestilo, no radar pa na voznike preži v Levancih na avtobusni postaji in meri v smeri Desencev. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
0: Sonce in veter imamo v Mariboru trenutno pri 16 stopinjah, 16 tudi v Starošincah, pri Svetem Tomažu pa 17 stopinj. Jutri bo sprva sončno. Čez dan bo oblačnost naraščala, lahko bo proti večeru nastala kakšna ploha, bo pa spet pihal jugozahodnik, tako bodo zjutraj 4 stopinje in okoli 18 ponovno čez dan. V petek in v soboto kaže na večinoma oblačno vreme, občasno bo deževalo, temperature bodo okoli 15 stopinj.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
4: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
0: In v totem studiu Andrej Mernik. Dober dan, lepo toto popoldne, Matej Regent, Valda ostaja z nami.
5: Zdravo.
0: Ki je tudi pravi poznavalec odlične glasbe in pa filmov, ne, naš Matej Regent. In zdaj si predstavljate, prijete danes domov službe, pa rečete svoji ženi, dragi, kakorkoli, danes pa gremo gledati en film v Maribox, ki ga že dolgo nisva šla. In še nočete čisto povedati, katerega, in rečete, ali pa zdaj mogoče poslušati, tudi predstavljajte si, da gremo gledati film, v katerem igra Toti hudi hit. Ali pa za bolj romantične duše, samo da Maverick preleti zdaj, ja, ta. Oba sta na soundtracku in dobro vemo, za kateri film gre, Matej.
5: Ja, tako dobro cestni motor je imel, ne?
0: Ja, absolutno. Mislim, ja se spomnim, da je imel tudi dober avion.
5: ja. In sicer seveda gre za legendarni Top Gun.
0: Tako je. Top Gun danes večer v Mariboxu, a? Kdo bi si mislil? In zakaj iti danes na retro kino, vam povemo v nadaljevanju.
4: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ Toti hudi hitov.

0: John Parr, St. Elmo's Fire iz istoimenskega filma iz leta 1985, to je hudi hit takrat na vrhu lestvice Billboardovih Hot 100. Ok, in ko smo že pri filmski glasbi, imamo film, v katerem pravzaprav poznamo vse tote hite.
1: Oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Ker v Mariboxu danes akcijska drama Top Gun in vem, da ga mogoče eni že dolgo niste gledali, že od takrat, ko je bil na teleklubu pa na premiere in letos praznuje 40 let in zato ga tudi imajo v Mariboxu retro kinu. Danes ob 20-ih, prosim lepo, pelite svojo boljšo polovico gledati Top Gun, da bo tako kot v mladih letih. Ne? Sicer pa v Mariboxu danes tudi veliko drugega nabora odličnih filmov, grozljivka Mumija, film Lija Kronina ob 21-ih, pa komedija Ohcet ob 19-15 ali pa fajn za nasmeja tudi Ovce detektivke, gre za akcijsko komično pustolovščino ob 17-20. Tudi Michael je še vedno, tudi Hudičo kao pradi dve je še vedno in vse lahko vidite, kdaj je kaj, tudi na kinobox.si. Skratka, fajn se mejte, če bo to kaj novega ali če bo to danes retro kino z vrhunskim Top Gunom ob 20-ih.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Res je, pustimo solze za kateri drugi dan in dajmo na smeh na obrazu v totem popoldnevu The Weeknd, Save Your Tears. To je Toti Radio in jutri zvečer nas čaka ob 20. Toti Live v živo, vrhunska glasba z vrhunskimi glasbeniki iz totega studia. Jeger in Andrej bova z vami, na drugi strani totega studia pa ravno ta dva vrhunska glasbenika, ki jo čakamo, Dimek in Klarič.
1: Toti Live, vrhunski bend je uživo v Totem studiu.
2: Ta četrtek zvečer v Toti studio prihajata člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom z muziko o vinu in ljubezni.
3: Samo kitara ve.
4: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek 14. maja prihajava v Maribor. V Maribor prihajamo na Toti Radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri. Živo, samo mi dva.
3: Samo mi dva za vas.
1: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav, to je Toti Radio, kmalu novice z Matejem Regentom ob 17. Še prej vas spomnim, da imate na naših družbenih omrežjih absolutno vse vrhunske slabe Tinetove vice. Vabljeni.
1: Čuj, fras?
2: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim.
1: Samo na Totem Radio.
3: Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
4: Toti Maxi.
5: Vzreje nesnic T-Baut iz Babine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, flekaste in susek s kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreje nesnic T-Baut iz Ljutomera.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Vsaka poškodba na šajbi se med vožjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa ode šajba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev po papire. V pravilu šajbe skozi rezervirajte na karglas.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
11: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
12: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
13: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
14: Karba MGE.
15: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
16: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
15: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
17: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
18: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
17: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga s digitalnim beleženjem točk.
18: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
17: V soboto 16. maja pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
19: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
8: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
19: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
8: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Minuta je čez 17.
4: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je predstavila gospodarske rezultate Podravja za leto 2025. Skoraj 10 tisoč podjetij je ustvarilo 517 milijonov evrov čistega dobička, kar je približno 13% manj kot leto prej. Podravje zaostaja za slovenskim povprečjem pri produktivnosti in plačah. Povprečna mesečna plača je v Podravju za 225 evrov nižja od slovenskega povprečja. Uspešno so poslovali samostojni podjetniki, ki so dobiček povečali za skoraj petino, ter zadruge, ki so rezultate izboljšale za skoraj polovico. Poslanci resnice bodo podprli spremembe poslovnika državnega zbora za večjo tajnost glasovanja, je napovedal predsednik stranke Zoran Stevanović. Predlagane spremembe med drugim prepovedujejo označevanje in fotografiranje glasovnic ter vnos elektronskih naprav v glasovalne kabine. Spremembe sledijo razkritjem o označenih glasovnicah, ki naj bi ogrozile tajnost glasovanja v državnem zboru. Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor pa že peto leto zapored izvaja projekt Podjetna pozitiva, s katerim v ospredje postavlja navdihujoče zgodbe podjetnikov. Javnost je tudi letos izbrala najbolj pozitivno podjetniško misel, zmagovalno pa bodo razglasili danes ob 18. uri v sodnem stolpu. Dogodek bo priložnost za srečanje obrtnikov, podjetnikov in širše javnosti, spremljala pa ga bo tudi okrogla miza o krožnem gospodarstvu.
20: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
22: Še na ceste poglejmo, Matej.
0: Ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti in sicer med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora in med počivališčem Polskava ter priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane. Opozarjate pa tudi na ta zastoj.
23: Da je meni prehučen til stari in novi sta zabasana v smeri Slovenije. Prek Murci absolutno proti Radgone. Štajerci pa bojo mogli čakati, ker razen če imajo kako drugo opcijo, ampak ne vem, obstaja. Hvala, adio.
0: Hvala za obvestilo. No, radar pa na voznike preži v Levancih na avtobusni postaji in meri v smeri Desencev. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
24: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
25: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
22: V Mariboru ostajamo v objemu sonca in vetra pri 16 stopinjah, od potem popoldnevu 16 stopinj tudi v Odrancih in v Bezeni. Jutri kaže sprva na precej sončno vreme, čez dan se bo oblačnost povečala, proti večeru pa bo že nastala tudi kakšna ploha, pihal bo jugozahodnik, zjutraj 4 stopinje 18 čez dan. V petek in v soboto kaže na večinoma oblačno vreme, občasno bo tudi deževalo, temperature bodo okoli 15 stopinj.
26: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
27: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
22: In v totem studiu Andrej Mernik. Dober dan, želim tudi Matej Regent ostaja z nami.
0: Zdravo.
22: In kmalu tudi v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Jaz sem prepričan, da vsak od nas lahko najde kakšno urico časa, to soboto, se malo razgiba, malo brusi, malo barva, naredi nekaj dobrega.
0: In so ustvarja, ne, kar je najbolj pomembno, ker vedno je bilo fajn, da nekaj daš del sebe v nekaj noter in so ustvariš in potem lahko v sadovih tega uživaš.
22: Ja, polko si fajn zmatran, pa te vse boli, pa gledaš, pa te,
0: kak
22: je bilo dobro. Vse smo švicali.
0: Ampak kak smo ampak. Pa to dobro naredili.
22: Ja,
0: kak
22: ja.
0: Dobro zgleda in kak se potem fajn počutiš v tem.
22: Da se boste počutili točno tako, kot je rekel Matej, poslušajte, totalno, lokalno, po treh.
26: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Imagine Dragons o grmenju, sicer pa danes na srečo razen jutranjega mraza brez večjih pretresov, kar se drugega ledenega moža tiče. Ok, po Imagine Dragonsih pa je čas, da skupaj naredimo eno dobro akcijo.
1: Totalno lokalno.
0: Zveza prijateljev mladine Maribor namreč to soboto pripravlja zanimivo in najbolj akcijsko delavnico za mlade do zdaj. Za kakšno delavnico gre, razlaga Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
2: Prenavljali bomo namreč mladinsko sobo, ki jo imenujemo Dum Plac.

0: Vabimo pa vse mlade od 15. do 29. leta, da se nam pridružijo, da se lotimo pleskanja, brušenja, ustvarjanja, kakšnih manjših detajlov. Skratka, da si ustvarimo eno tako lušno mladinsko sobo, ki bo v bistvu prostor ravno za te mlade, ki si jo bodo so ustvarjali. Več ko bo mladih idej, bolj bo ta soba tudi zaživela na njihov način.
1: Komu vse in katerim dejavnostim bo potem ta soba, ta prostor namenjen?
0: Druženju, tako da bodo tam tudi kakšne namizne igre, potem prostor za sproščanje, kakšen kauč, mini kuhnica, da si lahko kakšen čaj, kavo pripravimo. Pa seveda tudi delovno okolje bo zadoščeno za tiste, ki bi se želeli tukaj učiti, mogoče kaj brati, izvajati učno pomoč ali kaj podobnega.
1: Dobro, da si mladi rezervirajo čas, rekli smo torej v soboto, kdaj, Sara?
0: V soboto 16. maja med 9:30 in 5:30 oziroma kakor bo pač naša kreativa dopuščala, sicer pa v tem okviru, ja.
1: Ja, odlično. Je pa res, da se mogoče za delavnico, za takšno delavnico priporočljivo prej tudi malo opremiti.
0: Oblačila, ki so primerna za prašenje ali pa pleskanje, se pravi, da vam jih ni tako škoda, sicer pa vso dodatno orodje in zaščitno opremo priskrbimo mi, rabimo torej samo dobro voljo, zagnane roke in pa kreativne ideje.
1: Tako vsi imamo kako staro trenirko, pa kako staro majico, ki se komu tudi umaže pri pleskanju. Zakaj pa se na delavnico potrebno prijaviti, Sara, še to povema.
0: Zato, da tudi vemo, koliko rok pričakujemo, pa koliko prigrizkov je treba priskrbeti. Tako da vse prijavnice in pa ostali podatki so na naši spletni strani in pa na naših spletnih omrežjih.
1: Vabljeni mladi torej, da vas bo čim več in da skupaj tokrat pa res ustvarite nekaj, na kar boste potem lahko še dolgo resnično ponosni. Vabljeni.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Robbie Williams in legendarni Toto Hit Feel na Totem Radiu. Fras in Medvar šovu danes med 12 in 16 so bili z vami Fras, Medvar in pa Anja. Brez hrane ni šlo in brez seštevanja kalorij.
1: Pred 10 minutami si naštel vse, kaj si včeraj pojedel.
2: Ja.
1: In po podatkih, ki so javno dostopni in po tvojih navedbah, sem seštel vse kalorije, ki si včeraj pojedel.
2: Ja, vse kalorije.
1: Vse kalorije, ja. Okay. In skupaj je naneslo na 5441 kalorij.
3: Neverjetno.
1: 5400.
2: Super, se pravi lahko žerem spet v soboto.
1: Tako.
2: Super. Ja, glej, mišice rabijo. Ne?
1: Ja, ja.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklin izziv?
8: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
7: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota. 23. maja ob 10. uri.
8: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Relax. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi.
11: Kaj?
10: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
12: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
15: Ker imate radi svoje babice in dedeke, povejte jim, kaj plavanje je zdravo kak riba in okusno kak pišek. Ker v termah Banovci upokojence vsak četrtek čaka, kupaje s pišekom za 17 evrov na osebo.
16: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
17: Radijska mreža Toti Radio.

0: radio.
1: Na cestah ostanite previdni, na bivši hitri cesti skozi Maribor trenutno predmet na vozišču ovira promet med Pobrežjem in Meljem proti Šentilju, torej proti Avstriji, tam previdno. Na štajerski avtocesti so zastoji zaradi popodanske prometne konice med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru in med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane. V Avstriji so zastoji na starem mejnem prehodu Šentilj in na avtocestnem prehodu Šentilj proti Sloveniji. Po zadnjih podatkih je tam zastoj med priključkom Vogelstrasse in mejnim prehodom Šentilj dolg že približno 5 km. Tam tudi predvsem strpno. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti. Prijetno vožnjo vam želim. Še imamo sonce in še imamo veter v Mariboru pri 16 stopinjah Celzija, v Gornjih Petrovcih in v Benediktu tudi 16. Jutri bo sprva precej sončno, čez dan bo oblačnost naraščala, kakšna ploha že lahko nastane proti večeru, bo pa spet pihal jugozahodnik, zjutraj pri 4 stopinjah 18 stopinj ponovno čez dan. V petek in v soboto kaže na večinoma oblačno vreme, plohe se bodo pojavljale, temperature pa bodo okoli 15 stopinj.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Tvoje mesto,
5: tvoje mesto,
4: tvoj rad.
6: Same
4: najboljše. Odvezno.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, to ravno berem. Kaj veš, da obstaja neboleča depilacija?
2: Ja, vem, ja. Tako da si duge pustiš.

0: me.
1: Rag & Bone Man in pa Human na Totem Radio. Če pa se česa veselimo v naslednjem tednu, potem se definitivno veselimo Tote filmske premiere v Mariboxu, Mandalorec in Grogu. Gre torej za novo akcijsko, znanstveno, fantastično pustolovščino, ki si bomo tokrat prvič ogledali skupaj, zato pa tudi je to Tota filmska premiera, tam bo tudi Tota radijska ekipa in verjamem, da veliko, veliko vas. V prihodnem tednu bomo podelili tudi še karte, marsikaj zanimivega povedali o premieri, vi pa si torej rezervirajte, da boste zraven naslednjo sredo. In to zvečer ob 19. Takrat bo pravi čas, da gremo torej skupaj na Toto premiero.
2: Toti Radio in Maribox predstavljata Toto premiero.
3: Never touch the buttons.
4: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
5: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
4: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
3: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
2: Tota premiera v Mariboxu. Mandalorec in Grogu.
6: Toti Radio.

0: Pa kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsite rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Ej, kam pa greš letos na dopust?
8: Najprej v PSC Ljutomer.
7: Kako to misliš?
8: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
7: Aha!
8: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
7: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
8: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
7: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
9: PSC Ljutomer. Kulodvorska 26. Pokliči 02-58-58-400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
10: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
11: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
12: Travo je že pa začala rasti, moj.
13: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
12: Ko?
13: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
14: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: minuta pred 18.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V mariborski poslovni coni Marle so danes slovesno odprli nove proizvodne prostore južnokorejskega podjetja T&L Europe. Gre za prvo tovarno te družbe v Evropski uniji, v začetni fazi vredno okoli 3 milijone evrov, ki že zaposluje 9 ljudi. V prihodnih letih pa v Mariboru načrtujejo širitev in do 50 novih delovnih mest. V podjetju, ki razvijajo medicinske obliže, napovedujejo tudi dodatne investicije ter širitev proizvodnje. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je soglasno potrdil spremembe razreza mest v delovnih telesih državnega zbora. Levica in Vesna sta dobili dodatna mesta v odborih za okolje, zdravje, izobraževanje, po enega pa tudi Slovenska demokratska stranka. V strankah poudarjajo, da je dogovor skladen s poslovnikom in zagotavlja pravičnejšo zastopanost vseh poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Bervar-Sternad pa je dejala, da so že aprila prijeli prijavo glede konflikta interesov predsednika državnega sveta Marka Lotriča. Ta nakazuje določena tveganja, ki jih bo KPK naslovila sistemskimi priporočili. Prijeli so tudi prijavo glede suma opravljanja dodatne dejavnosti predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: In Matej, kaj imamo na cestah?
2: Zastoje in sicer na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora in pred priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane. Zastoji pa so tudi v Avstriji na starem mejnem prehodu Šentil in na avtocestnem prehodu Šentil v smeri Slovenije. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
3: Novi Kia XCeed, že od 139 evrov na mesec.
4: Novi Kia Sportage, že od 179 evrov na mesec.
3: Financiranje brez obresti do 7 let.
4: Autorajh Ljutomer, pridi in testiraj.
3: Nova Kia vas bo prepričala.
0: Sončno in vetrovno vreme ostaja v Mariboru in ostajamo pri 16 stopinjah, 16 tudi na razkrižju v Cerkvenjaku. Jutri bo najprej še sončno, čez dan se bo oblačnost povečala in proti večeru lahko nastane kakšna ploha. Pihal bo jugozahodnik, zjutraj 4, čez dan 18 stopinj. V petek in v soboto bo večinoma oblačno, občasno bo lahko tudi deževalo, okoli 15 stopinj bomo namerili.
5: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdravo, tudi Matej Regent ostaja z nami.
6: Zdravo.
0: A tudi ekipa totega reporterja Milana z novo zgodbo, ki seveda pritiče aktualnemu vremenskemu dogajanju o mrazu v maju. Bomo totega Milana poslušali danes že po treh totih hitih. Klok, klok so z nami Simply Red, pa tudi George Ezra, Paradise.
5: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še...

0: Aktualni tudi hit od Klokov, Out of the Dark smo poslušali na Totem Radio 13 čez 18. Totni reporter Milan z novo vrhunsko dobro zgodbo.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, tudi Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Včeraj je bil prvi od ledenih mož in učinkovito opravil svoje delo, kajti danes jutraj smo se zbudili v kar hladno jutro. Včasih je kaj takega v mesecu maju bilo nekaj povsem normalnega, no, ampak najbolje je izvedeti iz prve roke in posebno čast mi je, da lahko danes tukaj v totem studiu gostim najstarejšega občana občine Kungota, to je gospod Friedrich Orthaber, ki se zagotovo še spomni, kako je bilo majnika nekoč. Gospod Friedrich, dober dan.
1: Franca, oziroma Fritz za domače.
0: Torej, gospod Fritz, pripeljal vas je vaš pravnuk, ne?
1: Ja, če mi to tako, pa zdravnika ni podaljšal za vožnjo.
0: Ja, koliko ste pa stari?
1: 94 bom oktobra, ja.
2: No, to zdaj ne vzeti zdravo zagotovo, tako se reče. Rečemo od 85 do 97 neki.
0: Zakaj pa?
2: Ja, ker gledaj, tako je, kakaj je bila situacija, toliko je pač star bil. Takrat, ko so Nemci rekrutirali naši ljudi tu, se spomnim, je deda razlagal, ko so prišli k našo bajto, pa so rekli, ajde, gremo vsi. Spomnim, da je pradedek takrat rekel, kam bote, zdaj ti res letnega otroka novačili vojsko. A sam je na dan liter golaža pa liter tukle spil. No, ko pa je bila situacija druga, ko pa je mogel v partizane iti, ko so prišli partizani k bajti, pa so rekli, gremo vsi za našo domovino, pa je samo iz sobe vun se bej zader. Kom bote zdaj 70-letnega dedeka vlačili, se te niti metka ne mojim dvigniti. Pa to je bilo 2 leti vmes razmaka. Eda, koliko je star, noben prav ne ve.
0: Dobro, Fritz, kak je bilo včasih? V maju je znalo biti mrzlo, ne?
1: Kaj v maju? To zdaj tak nič ni. Ti moraš ve, da so črešne že debele ble, ko je minus vrezo. In smo mi zdrav dol trgali, pa kar lizali to te let. To se danes drago prodaja, to je bilo čist normalno. Po 2 metra snega v Kungot je nekaj normalnega bilo. S tem, da snjal smel 7,3 km do šole.
2: Daj pa ne, da ne, laže, no. V Google Maps vpisan od mi je točno pokazalo, kilometr pa 100 metrov smel.
1: Trotl pa to je bil drugi brejk, pa cik-cak, kojim se zdaj ni več tak strmo.
0: Dobro, o mrazu se pogovarjamo, Fritz, no, ja včasih.
1: Ko je bilo 2 metra snega. Može ve, da še župnik, ne vem še zaj, ki ga je dobo, nemški toti kamgarnasti še njel noso. In kuharca Anica, ko bila bolj slaba šivilja, mu je prek tistega original križa, toti križ cerkveni zaštepala, samo se pa je strani, sploh ko je sonce posijalo vidlo, ono staro vun. Tak da so ga guten tak fater pozdravljali od straha, ko je hodo. Pa mož ve, tudi plašč tam od 2 mogla gordat. Tudi mantle mož 40 kil. Take zime so bile, da je župnik pukles bil. Ker ko se zviješ, ne, čutiš mraza, ne. Kak pa mi

0: misliš da smo mi do te hude zime kozara pa drvar pa to preživeli?
1: Ja, če ba niste bili v partizanih, ba je?
0: Kdo je rekel?
1: Vaš pravnuk, da ko so prišli po vas, ste rekli, da ste 70.
0: Na boj nor, če sem bil agent, pa sem se lago, da sem starejši.
1: Ja, najlepša hvala, no, za vaš čas vse dobro, želim veliko zdravja. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Ne pozabite, omejena količina jubilejnih VBO premium zobnih ščetk totega reporterja Milana trenutno na voljo s kar 61% popustom, to pomeni, da vas stane samo 3,90 evra na voljo, samo na spletu na vbodental.si.

0: Divi Bon Jovi in Living on a Prayer, to ti hudi hiti iz druge polovice 80-ih smo poslušali na Totem Radio. In zdaj je čas, vas spomnim, da je danes sreda, v sredo začer ob 20-ih s Fastinetom vedno z vami in vedno je z nami tudi lestvica totih 30, lojtra dobre glasbe. Če ste jo slučajno zamudili v soboto, vabljeni torej, da jo poslušate danes ob 20-ih.
1: Lestvica totih 30, lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
2: Najboljši ta teden.

0: kaj premišalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si yeah.
2: Toti Maxi.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
6: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
5: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
6: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
7: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
8: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
7: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
8: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
7: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
9: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
7: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
9: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
10: Novo, center sodobne mobilnosti, Rac Avtomobili, Avtocenter Sobota.
11: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in JQ.
10: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
11: 21. maja se vidimo v novem salonu Rac Avtomobili.
12: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
13: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
12: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga z digitalnim beleženjem točk.
13: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
12: V soboto, 16. maja, pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
1: Gneča ostaja na naših cestah, na Štajerski avtocesti je zastoj med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pri počivališču Lopata v obeh primerih proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica Sever pa je še vedno zastoj tudi proti Ljubljani. V Avstriji ostaja zastoj dolg približno 5 km, tako na starem mejnem prehodu Šentil kot na avtocestnem prehodu Šentil proti Sloveniji, že od priključka Fogelstrasse pa do mejnega prehoda, torej ostaja zastoj. Zaradi del bo dodat v noči na četrtek med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, zaprto tudi uvoz Trojane v obe smeri. Imejte to v mislih, če boste na poti danes po noči. 0800 1055, če še kaj opazite na poti, prijetno vožnjo želim. Sončno, nekaj vetra in 16 stopinj, ker klasika že danes v totem popoldnevu v našem mestu, v Šalincih 16, Slovenski Bistrici pa 15 stopinj. Jutri bo najprej še sončno, potem bo oblačnost naraščala, tudi kakšna ploha bo nastala tam popoldne ali proti večeru, no pihal pa bo jugozahodnik. Zjutraj pričakujemo 4 stopinje, 18 potem čez dan. V petek in v soboto bo več oblakov, občasno bo tudi deževalo, temperature pa bodo tudi tam pri 15-16 stopinjah.
2: Tvoje mesto, tvoj rad.

0: Phil Collins je bil to. Jaz pa sem že malo v mislih, zdaj je 15 minut pred 19, seveda pri današnjem večeru, ker še ni prepozno, da ujamete današnji dan. 13. maj je že od leta 1806 svetovni dan koktejlov. To besedo je takrat prvi uporabil in zapisal newyorški časopis, danes 220 let kasneje, ne, pa ni treba nič več zapisati, ker je ob besedi koktejl takoj vsem jasno, kak zanimiv zna biti današnji večer, da pa mogoče doma, na mizi ali pa zdaj kje na sončni terasi, ne bosta samo sendvič pa jogurt, ampak bo kaj veliko bolj pisanega. Držim pesti, da res.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: Evo, Max, je bila to Sweet Bad Psycho in to je tudi radio 9 minut pred 19. Jutri ob takem času bomo že kar malo v nizkem štartu, ker jutri ob 20. nas končno spet čaka vrhunski Toti Live koncert v Totem studiu. Vabljeni v našo družbo jutri ob 20.
1: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.
2: Ta četrtek zvečer v Toti studio prihajata člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom z muziko o vinu in ljubezni.
3: Samo kitara ve.
4: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek 14. maja prihajava v Maribor. V Maribor prihajamo na Toti radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri. Živo, samo mi dva.
3: Samo mi dva za vas.
1: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
4: Toti Maxi.
5: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
6: Si želite popolno trato brez napora?
7: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
6: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
7: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
6: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Relax.
10: A veš, katera pesem se mi poje? Ti moja rožica.
11: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
10: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
11: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
14: Prihranite do 6000 evrov.
13: KGM Tivoli že od 17.499 evrov. In večji Torres za manj kot 25.000 evrov.
14: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
15: Plani za vikend?
16: Nekje med.
15: Gremo tja.
16: Olej, kravice.
15: In.
16: Lačna.
15: Nekje med.
16: A smo že tam.
15: In.
16: Kaj pa, če zavijem tukaj?
17: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
18: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
19: Ta rogliček s pistacijo je odličen.
20: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
21: Ti imaš stomo, jale? Gdje dobiš te materijal?
22: V Sanomedu, nasproti zdravstvenega doma, Grajska ulica, 11, Murska Sobota.
4: Radijska mreža, Toti radio.
1: 19:02.
4: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na Ptuju se odpira razprava o sofinanciranju zbiralnikov deževnice za gospodinstva. Nekateri svetniki so predlagali, da bi občina pokrila polovico stroškov nakupa in ugradnje do 500 evrov. Cilj je zmanjšati obremenitve kanalizacije in porabo pitne vode v sušnih obdobjih. V komunalnem podjetju Ptuj pobudo podpirajo, ob tem pa opozarjajo, da deževnica ne sme priti v stik s sistemom pitne vode. Z novim stikališčem bodo prenovili hidroelektrarno Formin na reki Dravi. Gre za 22 milijonov evrov vredno investicijo, ki jo večinoma financira Eles. Nova ureditev bo izboljšala zanesljivost obratovanja ter prenos električne energije na območju Štajerske in Prekmurja. Projekt, ki so ga začeli lani, naj bi bil zaključen do leta 2028. Po navedbah Elesa bo investicija omogočala tudi večjo zanesljivost oskrbe in potencialno povečanje proizvodnje električne energije. Tudi civilna iniciativa Glas ljudstva bo začela zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kot poudarjajo, zakon pomeni razgradnjo socialne države in odpira vrata privatizaciji, zlasti v zdravstvu. Kritični so tudi do davčnih sprememb in vpliva na dolgotrajno oskrbo ter položaj upokojencev. V iniciativi opozarjajo, da bi ukrepi koristili predvsem najbogatejšim, zato ustrajajo pri referendumu. Zbiranje podpisov pa so že napovedale tudi sindikalne centrale.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Gneča še ostane na naših cestah, na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakov ter pri počivališču Lopata proti Mariboru, pa tudi pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. V Avstriji zastoj ostaja na starem mejnem prehodu Šentilj, na avtocestnem prehodu Šentilj proti Sloveniji še vedno okoli 5 km zastoja na avstrijski strani. V tujini so namreč pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet in bolj polna počivališča. Po Sloveniji pričakovati več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic, v Sloveniji pa jutri torej ni omejitve tovornega prometa. Kar se tiče ovir na cesti, previdno pokvarjeno vozilo, trenutno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med pokritim okopom Malečnik in predorom Vodole v smeri Dragočove. Bodite tam previdni. Zaradi del bo v noči na četrtek, danes med 22. in 5. uro jutri zjutraj, zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. In še radar ste opazili pred nekaj minutami, v Podvincih je radar in ta meri proti Pacinju. Previdno. Nič 8, nič 10, 5, 5, pokličite, če na poti opazite še kaj.
23: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika.
24: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
3: Še uživamo v sončnih žarkih danes pri 16 stopinjah v Mariboru, 16 v Tešanovcih, 15 v Pesnici, jutri sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, lahko bo nastala kakšna ploha, piha bo jugozahodnik in 18 stopinj bo čez dan. V petek in v soboto bolj oblačno vreme, občasno bo tudi deževalo pri 15 stopinjah.
25: In v totem studiu Andrej Mernik.
3: Lep pozdrav, fajn, da ostavate z nami, ker že čez nekaj minut vas povabim tudi na Toto premiero, prvič v takšni obliki, prvič v tam tudi ekipa Totega radija, kaj bomo gledali in predvsem kdaj in kdaj bomo za vas imeli seveda tudi karte, predvsem tudi vreje karte, vam torej povem po treh. Pink, Joe Cocker in zdaj Jax Jones in Zoe Wiss, Never Be Lonely.
25: Dobar večer z Andrejem Mernikom in Toti.

0: Pink je bila z nami What About Us. Danes teden bomo tudi že odštevali, zato ker bo čas za prvo Toto premiero. V Mariboxu, kjer bomo skupaj vi in naša radijska ekipa in gledali bomo ta vrhunski film.
1: Toti Radio in Maribox predstavljata Toto premiero.
2: Never touch the buttons.
3: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
4: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
3: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
2: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
1: Tota premiera v Mariboxu. Mandalorec in Grogu.

Kids Rock in pa Born Free. Še en legendarni toti hit na totem radiju. In zdaj bomo poslušali še Marejo, novo slovensko verzijo pesmi Alu, Alu, Alu, s katero sta se Marjetka in Rej potegovala tudi za svoje mesto na Evroviziji in sicer v San Marinu. No, kako je bilo in kaj imata za povedati nove pesmi, bomo slišali v živo na totem radiju že naslednji teden, ko prideta Marjetka in Rej tudi na obisku toto jutro. Pridemo v četrtek zjutraj, zdaj pa torej alu, alu, alu.

0: Toti Maxi.
1: Pozdravite poletje, Zenka D. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš s sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
3: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korbolski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
4: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Je pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
9: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
8: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
9: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Jarguru.si.
8: Jarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
10: Royal King. Great barbecues every time.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: 19 in 32. Ostanite previdni na cestah, sploh če se na poti slučajno še iz Avstrije domov v Slovenijo. V Avstriji so zastoji še vedno na starem enem prehodu Šentilj in na avtocestnem prehodu Šentilj proti Sloveniji. Tam je zastoj še vedno dolg približno 5 km, tako da raje uberite kakšno drugo pot. No, zaradi del bo danes po noči med 22 in 5 uro jutri zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo v tem času tudi uvoz Trojane v obe smeri. In še na radar spomnimo, da na vas preži v Podvincih, meri proti Pacinju. Previdno tudi tam. 0800 10 55, če na poti opazite še kaj. 15 stopinj in še zadnji sončni žar, ki pri nas v Mariboru na Kapeli 15 stopinj tudi v Bišu. Jutri sprva precej jasno, čez dan več oblakov, popoldne proti večeru pa že kakšna ploha, piha bo jugozahodnik, 4 stopinje bodo zjutraj, 18 stopinj bo čez dan. V petek in v soboto kaže na večinoma oblačno vreme, občasno bo tudi deževalo in temperature bodo okoli 15 stopinj.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.

0: Ale Farben, Baby, Goodbye. Še eno zanimivo vprašanje, ste si kdaj šteli oziroma seštevali kalorije, koliko ste pojedli? Večini najbrž ne. No, fraz jih je ne sebi, ampak medvarju.
1: Pred 10 minutami si naštel vse, kaj si včeraj pojedel,
2: ja.
1: In po podatkih, ki so javno dostopni in po tvojih navedbah sem seštel vse kalorije,
2: ja,
1: ki si jih včeraj pojedel.
2: Ja, vse kalorije.
1: Vse kalorije, ja. Okay. In skupaj je naneslo na 5441 kalorij.
2: Neverjetno.
1: 5400.
2: Super, pravi lahko žerem spet v soboto. Komaj.
1: Tako.
2: Super. Ja, glej, z mišice rabijo. Ne?
1: Ja, ja.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Perfektno je bilo zdaj to A Fine Frenzy, Almost Lover med totimi hudimi hiti. Veliko, veliko toti hitov, 30 tistih najbolj vročih tega tedna, pa toti kandidati, pa toti number one hiti minulih 30 let. Vse to pride v naši lestvici totih 30, danes ob 20 in s Tinetom, torej ostajava z vami. Tudi danes večer do 23 ste vabljeni tudi v nadaljevanju v našo družbo.
1: Hey, Fonsi.

0: Toti Maxi.
1: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
5: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
4: V petek z vami skupina Private Band, v soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
5: Vstopnice na eventim.hr, celoten program pa na urbanovo.hr.
4: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
8: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
9: Top cena le 2899 € oziroma že od 47,25 € na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
10: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Oh, yeah. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni v novi lestvici Totih 30, ki jo Tine in Andrej za vas pripravljava vsako soboto ob 11, ponovimo pa jo potem v sredo zvečer ob 20. Tri novosti nas čakajo na lestvici danes, precej je premešana, sploh na vrhu, pa še 6 totih kandidatov in 6 number one hitov zadnjih 30 let. Zanimivo bo, vabljeni torej, da ostanete z nami na Totem radiju. Na 29. mestu že imamo prvo novost. Nemški pevec Tim Kamrat je bil prejšnji teden toti kandidat, zdaj je novi toti hit Hug Yourself že na lestvici. Hit, ki ga enostavno moraš imeti rad in poje prav o tem, da se imejmo radi. Stay if you wanna dance pa je danes z nami, kot kaže, zadnjič. Pesem Milesa Smitha smo vam kot totega kandidata predstavili konec oktobra lani in dolge mesece je krojil usodo naše lestvice. Danes zaključuje na 30. mestu.
0: Totih 30.

0: Kamrad prvič z nami z Hug Yourself. Novo je tudi 28. mesto. Tame Impala je psihadelični glasbeni projekt avstralskega glasbenika Kevina Parkerja. Na njihovem lanskem albumu Deadbeat je tudi single Dracula. Pesem, pri kateri so kritiki pohvalili glasbeno-producentski del, okarali pa so precej plitko besedilo. Ocenite sami današnje 28. mesto. Še prej pa Lady Gaga, samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo vrnila kot tota kandidatka. Danes se bo poskusila s pesmijo Shape of a Woman.
1: Lestvica totih 30.

0: Tame Impala ta teden prvič na lestvici na 28. mestu z Dracula. Ameriški kantautor, pevec in igralec Dominic Fike je prejšnji teden na repu lestvice želel pokazati, kako všečen je njegov toti hit Baby Doll in se ta teden že dvignil za 4 mesta na 26. Na 27, ki še prej poslušajmo tretjo in zadnjo novost tega tedna na lestvici. Zara Larsson je z nami in Lush Life. Gre sicer za njeno pesem iz leta 2015, ki je takrat dosegla izjemen uspeh tako na lestvicah, kot s prodajo več kot 22 državah. Letos se spet vrača na lestvice, potem ko je postal viralen posnetek, kako jo Zara poje na enem od svojih koncertov. Tukaj je 27. mesto Zara Larsson in Lush Life.
1: Lestvica totih 30. Lojtra Dob.

0: Dominik Fajk z nami na 26. mestu. Na današnji dan leta 2006 je škotska pevka Sandy Thom prišla na vrh britanske in irske lestvice s pesmijo I Wish I Was a Punk Rocker. Pesem je napisala nekega večera, ko so jo oropali in zato bila zelo jezna. No, to se čuti tudi v besedilu, to je namreč doseglo večinoma negativne kritike, kar pa ni pretirano vplivalo na uspeh njenega debitantskega singla. Sandy Thom iz leta 2006 I Wish I Was a Punk Rocker.
1: Totih 30.
2: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. In 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late.

0: Maxi. Ste pripravljeni na kolesarski bicikli izziv?
1: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT Ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 km.
0: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT Ciklin, sobota, 23. maja ob 10. uri.
1: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Poslušate lestvico totih 30. Kadarkoli jo najdete tudi na platformah Deezer, Spotify in Tidal. BTS so nazaj in punce po vsem svetu spet cvilijo, ko jih poslušajo. Swim je prvi singl in 4 mesta je napredoval v tem tednu. Prejšnji teden se nam je na lestvici pridružil tudi Harry Styles z drugim singlom z njegovega novega albuma. Vprašanje je, ali se bo American Girls odrezal kaj boljše na lestvici, kot se je prvi singl Aperture, ki se je poslovil po samo 3 tednih. Za enkrat gre dobro na vzgor. Iz 29. na 25. mesto Harry Styles v tem tednu.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Biti S so nazaj na sceni in na naši lestvici s singlom Swim, to je bilo 24. mesto. Tudi nemška pevka Loj se je vrnila s pesmijo Red Eyes. Če hočete slišati, kako pretvoriti ranljivost v močen pop moment, poslušate ravno Red Eyes. Med totimi kandidati pa je danes še Teddy Swim s pesem Mr. Know It All, poje o tipu, ki odlično sam sebi uniči ljubezensko življenje. Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: 23. mesto je bilo to z Loj in hitom Red Eyes. Trudi se tudi Somber in Home Wrecker. Počasi, počasi gre proti vrhu, za eno mesto sicer samo ta teden. Sienna Spiro pa je padla za 5 mest. Single Die on This Hill so glasbeni kritiki sicer v glavnem pohvalili, zato je postal tudi hit zaslužen za Siennin preboj na svetovni glasbeni oder. Sienna razlaga, da pesem ne govori o eni zgodbi, ampak o celem njenem življenju in kako je velikokrat morala pomagati ljudem, ki njej nikoli niso. 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Somber na 21, ki s Home Wreckerjem. Number One hit je danes pripravljen na poletje in naspeljo leto 2014. Škotski DJ Calvin Harris se v hitu Summer pojavlja tudi kot vokalist. Pesem je takrat postala njegov šesti number one hit v Veliki Britaniji. S hitom Summer si je takrat prislužil še tri nominacije za Brite in izjemno dobro prodajo v ZDA, saj v prvih štirih mesecih po izdaji, torej prav tisto poletje 2014, prodal več kot milijon plošč v Ameriki. To je Calvin Harris in Summer.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned brown.

0: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30. Še 20 najboljših totih hitov tega tedna je pred nami v lestvici totih 30 Lojtri dobre glasbe. Lep skok beleži tokrat Olivia Dean. Prejšnji teden se nam je pridružila z novim hitom So Easy to Fall in Love na 27. mestu, zdaj je že na 19. Dobitnica 4 Britov in Gremija za najboljšo novo izvajalko je z aktualnim hitom spet pometla tudi s konkurenco na ameriški lestvici Billboard Hot 100. Na 20. mestu pa so tokrat David Guetta, Teddy Swims in Tones and I padec za 4 mesta ta teden za Gone, Gone, Gone.
1: Lestvica totih 30. Lojtra.

0: Žutih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: 19. mesto.

0: Olivia Dean je odlična na 19. mestu. Bibi Rexa in Faithless so nas v moderni preobleki spomnili na insomnijo in gre trenutno za enega največkrat predvajanih hitov tega tedna tudi na Totem radiju. Lep skok za njih iz 26. na 18. mesto ta teden tudi na lojtri dobre glasbe. Olivia Rodrigo je zdaj še tota kandidatka. Pesem Drop Dead je že bila na vrhu uradnih lestvic v Avstraliji, Kanadi, Veliki Britaniji, pa tudi na Irskem in v ZDA. Na svojem novem albumu je Olivia zbrala pretežno žalostne ljubezenske pesmi. Pesem Drop Dead pa je izpostavila kot vodilni singel.
1: Totih 30.

Bibi Rexa in Faithless na 18. mestu. Leoni se je ta teden poslovila od zgornje polovice lestvice. Don't Worry je padel iz 12. na 16. mesto. Od najboljših 10 beležimo tudi slovo hita Fate of Ophelia s Taylor Swift. Zdaj na 17. mestu. Ampak se Taylor baje ne sekira preveč, ker nas Opelite čaka nekje na poti proti vrhu. The Fate of Ophelia torej in 17. mesto. Totih 30.

0: Leoni in Don't Worry smo poslušali na 16. mestu. Maja leta 2005 nas je Akon spomnil na legendarni hit Bobbyja Wintona iz leta 1962. Mr. Lonely je dobil naslov Lonely in Akon je z njim osvojil vrhove lestvic v Veliki Britaniji, Nemčiji in Avstraliji tisto pomlad. Pesem je postala Akonov prvi uradni singl in njegov globalni hit. Poleg Akona se v pesmi pojavi tudi vokal Bobbyja Wintona, ki zaradi pospešitve zveni kot Alvin in Veverički. Spomnimo se torej Akona in komada Lonely iz maja leta 2005.
1: Lestvica do 30. Lojtra dobre glasbe.

0: City Maxi.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Koroborski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Že smo na polovici današnje lestvice totih 30. Tine in Andrejo za vas pripravima vsako soboto ob 11. in ponovima vsako sredo ob 20. Sabrina Carpenter, ki se tedni hvali predvsem z novim duetom z Madonno, je na lestvici zaenkrat še vedno s hitom Man Child. Tri mesta niže ta teden na 14. mesto, ampak moramo upoštevati, da je to pesem z enim najdaljših stažev od začetka jeseni je z nami na lestvici totih 30. Eden najuspešnejših nemških glasbenikov in producentov, trenutno Michael Schulte, pa ta teden dokazuje, da je včasih potrebno samo nekaj tednov vztrajnosti, da se zgodi kak lep skok na vzgor. 5 AM, tokrat iz 21. na 15. mesto.
0: Totih 30.

0: 14. mesto danes za legendarno Sabrino Carpenter in Manchild. Dve mesti višje je ta teden Katy Perry z Band-Aids. Kmalo jo poslušamo na 13. mesto. Še prej nas čaka Dermot Kennedy, ki je toti kandidat s pesmijo Funeral. Ta je z njegovega novega albuma The Weight of the Woods, ki je v Veliki Britaniji takoj debitiral na prvem mestu lestvice albumov in Dermot Kennedy je tako postal prvi irec v glasbeni zgodovini, ki je imel tri albume na vrhu britanske lestvice. Dermot Kennedy, Funeral na štoti kandidat.
1: Totih 30.

0: 13. mesto danes za Katy Perry in Band-Aids. Na 11. je Nico Santos. All Time High se kar precej vzpenja in spušča iz tedna v teden, no tokrat je spet šel navzgor in to za kar 7 mest. Hitro gre navzgor tudi Jennifer Lopez in David Guetta. Pred dvema tednoma, to ta kandidata, prejšnji teden štart na 24. mestu, no in danes že na 12. Poslušajmo Save Me Tonight.
1: Lestvica totih 30.

0: Niko Santos na enajstki All Time High. Privoščimo si zdaj še en number one hit iz leta 2007. Prav na današnji dan sta Beyoncé in Shakira bili na vrhu glasbenih lestvic v Franciji, Nemčiji, na Mađarskem in v Italiji. Beautiful Liar je bila prava senzacija. Z nominacijo za Grammyja, tremi nominacijami na Latin Grammyjih, dobil je MTV-evo nagrado za najboljše glasbeno sodelovanje leta in postal je najboljše prodajen singl v Veliki Britaniji v letu 2008. Beyoncé in Shakira Beautiful Liar.
1: Totih 30.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Najboljših 10. tedna je pred nami, Tine in Andrej ostajava in tudi še nekaj totih kandidatov in number one hitov. Olivia Dean je danes že bila tota kandidatka. Še vedno se odlično drži tudi s hitom Man I Need. Na 9. mesto jo poslušamo danes. Na 10. pa Robbie Williams, 4 mesta više tokrat z All My Life. Robbie pač ne zna in ne more udariti mimo in tudi tokrat ni razočaral. 10. mesto.
2: Lestvica totih 30.

0: Deveto mesto danes za Olivio Dean in Hit Man I Need. Po občutnem skoku prejšnji teden se je Alex Warren nekoliko umiril tokrat na 8. mestu s svojo Fever Dream. Je pa zdaj to tudi ostal edini njegov singl na lestvici, saj se je rekorder Ordinary po več kot letu dni s tem tednom tudi poslovil. V pesmi Drive Safe, ki je naslednji toti kandidat, pa sta se združila Britanec Miles Smith in nekdani član skupine One Direction Niall Horan. Po snemanju je Miles rekel, da sodelovanja pomenijo nekaj samo takrat, ko se resnično začutiš in delo z Nilom je bilo po njegovih besedah res izjemno dobro. Poslušajmo, kako ima je uspelo v pesmi Drive Safe.
1: Totih 30.

0: Alex Warren danes dve mesti nižje na osemki s Fever Dream. Malenkost nižje je tudi Bruno Mars na šestem mestu z I Just Might. Absolutno še vedno ostaja kandidat za vrh naše lestvice. Pa tudi Joe ne popušča z End of Beginning in je ta teden tri mesta više na sedmem.
1: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bruno Mars je bil to in šesto mesto naše lestvice totih 30, I Just Might. Maja leta 2013 smo vsi noreli za totim hudim hitom Get Lucky. Daft Punk in Pharrell Williams so takrat prilezli na prvo mesto britanske lestvice. Pesem jim je prinesla dva gremija, je pa bila tudi ena najboljših pesmi tistega poletja. Ker se bliža tudi letos, poslušamo Get Lucky.
1: Totih 30.

0: verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni še enkrat v Lestvici totih 30, Lojtri dobre glasbe s Tinetom in Andrejem. Še zadnji toti kandidat, ki sta ostali združeni v enem novem hitu. Dve predstavnici dveh povsem različnih generacij v pop glasbi. Madonna in Sabrina Carpenter. Te sem bo tudi na Madoninem prihajajočem 15. studijskem albumu in to je tudi pesem, ki smo jo slišali v Novih hudičah iz Prade 2, ki jo slišimo na modnih revijah, modne hiše Dolce & Gabbana in še kje v svetu visoke mode te dni. Bring Your Love, Madonna in Sabrina Carpenter.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: še za teden dni so tja skočile prejšnjič Huntrix z Golden, no ampak danes je konec, danes so že na petem mestu. Poslušamo torej četrto in peto mesto, ker smo že zelo, zelo radovedni, kdo je danes na vrhu lestvice.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Danes so ti kandidatki, že naslednji teden morda na lestvici Madonna in Sabrina. Ray je bila na vrhu naše lestvice 5 tednov. Prejšnji teden se je spustila na 2. mesto, kmalo pa jo poslušamo na 4. Imamo pa tudi spremembo na vrhu.

0: Ray in pa Where's My Husband na četrtem mestu. Prihaja toti hit iz leta 2002. Se spomnite Holly Valance? Njena karijera, v kateri je bila pevka, igralka, manekenka, pa tudi politična aktivistka, se je začela v avstralski žajfnici Sosedje že tam konec 90-ih. Od takrat je počela marsikaj. Njena priredba Kiss Kiss pa je jasno angleška verzija turškega Tarkana in našega Vilija Resnika. Kot zanimivost ne dodam, da je Holly Valance malo naša rojakinja iz bivše države, njen oče je namreč srbski pianist Rajko Vukadinović in to je tudi njen pravi priimek. Mi jo poznamo kot Holly Valance in tu je njen number one hit, bil je number one hit prav na današnji dan leta 2002, ko je bila na vrhu britanske lestvice. Kiss Kiss.
1: Totih 30.

Zadnji number one hit za danes je bil to s Holly Valance. Cela najboljša trojica tega tedna je nova. Na drugem mestu nemški zvezdnik Ale Farben. Baby Goodbye ta teden s skokom iz petega na drugo mesto. Britanska pevka Holly Humberstone je tudi v samo nekaj tednih uspela priti tik pod vrh iz osmega na tretje mesto in to s totim hudim hitom To Love Somebody. 30.

0: 30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Ale Farbe na drugem mestu in Baby Goodbye. Koga še pogrešamo? Koga torej še nismo slišali med najboljšimi devetimi in to pomeni, da je na vrhu. Na 10. mestu danes Robbie Williams z All My Life. Olivia Dean tudi ostaja med najboljšimi desetimi z Man I Need danes na 9. mestu. Osmo mesto za Alexa Warrena in Fever Dream. End of Beginning poje Joe na 7. mestu. Šesto mesto I Just Might in Bruno Mars. Na petki s padcem z prvega mesta Golden in Huntress. Četrto mesto za Ray in Where is my husband? Na tretjem mestu ta teden odlična Holly Humberstone To Love Somebody. Med najboljšimi tremi na drugem mestu tudi Ale Farben Baby Goodbye. No in zdaj je vse jasno. Taylor Swift je z Opelite nova zmagovalka lestvice. Iz tretjega na prvo mesto ta teden med zelo hudo in veliko konkurenco totih hitov, ki kar pritiskajo proti vrhu. Čez teden dni smo spet skupaj v lestvici totih 30. Tine in Andrej pa se za danes postavljava z novim prvim mestom, prvič na vrhu Taylor Swift in Opelite.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.